0: Standardna črta. Nočno športanje.
1: Pozdravljeni. V tokratnem nočnem športanju govorimo o olimpijski disciplini, ki bi jo lahko primerjali s tekmovanjem v tem, kdo lahko najglasneje šepeta. Hecno se sliši, govorimo pa o hitri hoji, ki je oblika tekmovanj v hoji, ki običajno poteka na cestah, občasno pa tudi na tekaških stezah. Hitra hoja je edina atletska disciplina, kjer sodniki nadzorujejo tehniko tekmovalcev. Ena noga mora biti vedno v stiku s podlago, prednja noga pa mora biti stegnjena in ne pokrčena v kolenu, sicer je tekmovalec diskvalificiran. Po novem hitri hoji pravijo tudi tekmovalna hoja. Tekmovanja najvišjega nivoja v hitri hoji potekajo na svetovnih prvenstvih v atletiki in na poletnih olimpijskih igrah, čeprav ima disciplina tudi svoje lastno tekmovanje, svetovni pokal v hitri hoji, ki poteka od leta 1961. Svetovni izziv v hitri hoji pomeni večji del tekmovanj v sezoni. Atleti dobijo točke za nastop na 10 izbranih tekmovanjih, najboljši v sezoni pa se uvrstijo v finalno tekmovanje. Najpogostejša tekmovanja potekajo na razdaljah 10, 20 in 50 km na cesti ter 3 in 5 km v dvorani. Od sredine 20. stoletja naprej so ruski in kitajski športniki med najuspešnejšimi na svetovnem prizorišču. Vrhunski tekmovalci pa prihajajo tudi iz Evrope in Latinske Amerike.

nepoznate, ampak slutim, da si nova pesem, ki jo dal bom svetu. Nad moškim svetom ni ozona, pokrivajo ga divje sanje. Dokler ne pride prava ona, se zgodijo nove pesmi, svoje sanje skrijem vanje.

Pa poglejmo, kako je nastal in se razvijal ta šport. Nastal je iz britanske kulture tekmovalne hoje na dolge razdalje, znane kot pedistrianizem. Ta se je pojavil v poznem 18. stoletju in postopoma razvil pravila, ki so osnova tudi današnje sodobne discipline. Tedaj so gledalci v Angliji stavili na rezultat tekmovanj v hoji. Šport je imel glavni poudarek na vzdržljivosti, saj so tekmovanja potekala na večjih razdaljah ali pa so morali tekmovalci doseči predpisano razdaljo v določenem časovnem okviru, kot pri tekmovanju Centurion v hoji na 160 km v 24 urah. Kasneje so tekmovanja pogosto potekala na atletskih stezah, kjer je bilo lažje izmeriti dolžino. Na poletnih olimpijskih igrah 1908 v Londonu sta prvič potekali tekmovanji v hitri hoji na 3500 metrov in 10 milj. Na poletnih olimpijskih igrah 1928 je izpadla iz olimpijskega programa, toda hitra hoja na 50 km je olimpijska disciplina vse od poletnih olimpijskih iger leta 1932. Hitra hoja na 20 km za moške je bila v olimpijski program dodana na poletnih olimpijskih igrah 1956, za ženske pa na igrah leta 1992. Na olimpijskih igrah potekajo tekme na dveh razdaljah, na 20 km za moške in ženske in na 50 km, kjer tekmujejo samo moški.

0: kar lahko pokažejo natančni posnetki kamer, a gre običajno le za nekaj milisekund in tega človeško oko ne zazna. Na tekmi pa o spoštovanju pravil odločajo sodniki, ki pozorno spremljajo obliko. Če trije sodniki zaradi kršitev pokažejo rdeče kartone, to pomeni diskvalifikacijo tekmovalca. Na progi pa je tudi postavljen semafor, tako da lahko tekmovalci vidijo svoj status kršitve. Vsak sodnik lahko posameznemu tekmovalcu pokaže le en rdeči karton. Glavni sodnik pa te možnosti nima, njegova naloga je le diskvalificirati kršitelja. Sodnik lahko tekmovalca tudi zgolj opozori, da mu grozi izključitev. Diskvalifikacije so dokaj pogoste, neredko pa se dogajajo v ciljni ravnini, ko želijo tekmovalci pospešiti tempo v zadnjih metrih pred ciljem. Vrhunski tekmovalci pa s to zapleteno tehniko hitre hoje dosegajo hitrosti od 10 do 12 km na uro, kar je že blizu hitrosti rekreativnih tekačev.
1: To je bilo nočno športanje. Startna črta.

Na Poti e no Delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Kulturni utrinki.
1: Ena od pomembnih zapuščin Evropske prestolnice kulture je zagotovo stalna razstava Mesto na meji, ki je pred kratkim zaživela v novem Epic centru v bližini Novogoriške železniške postaje. V naslednjih minutah vas, spoštovane in spoštovani, popeljemo prav tja, med osebne in kolektivne zgodbe prebivalcev Goriške, ki jih je krojila meja, ki jih je zaznamovala različna identiteta in tudi skupna dediščina. Razstavo je pripravila kuratorka, zgodovinarka Kaja Širok skupaj s sodelavci, zgodovinarjem Markom Klavoro, italijanskim zgodovinarjem Alessandrom Katunarjem in avtorico dokumentarnih filmov Anjo Medved. Skozi različna obdobja identitete Gorice in kasneje Nove Gorice se bomo sprehodili v družbi Kaje Širok. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav sem.
1: Začeli bova takole v tem predverju kot nekakšnem hodniku ene meščanske sobe. Se tukaj počutim, kaj pravzaprav vidiva na tej steni, bogati z uokvirjenimi fotografijami. Kje sva pravzaprav trenutno?
2: Torej, nahajava se v multikulturnem mestu. Smo v obdobju preloma stoletja, tako rekoč leta 1900, cesar Franc Jožef obišče takrat Gorico in tukaj imamo eno serijo ateljejskih fotografij, ob katerih se sprašujemo seveda o identitetah naših prednikov, naših non, pranon. Sprašujemo se ne nazadnje, v katerih jezikih so se med sabo pogovarjali in v katerem jeziku so nagovorili soseda in sprašujemo se o vseh teh identitetah, ki jih je ta prostor takrat ukalupljal. Obenem se lahko tudi tukaj igramo, imamo štiri predmete. Te štirje predmeti simbolizirajo eno egiptovsko sfingo, en vlak, imamo maketo letala in imamo kip Franca Jožefa. In kot lahko razumete, vsaka izmed njih pripoveduje tudi določeno zgodbo iz preloma stoletja. Eno je statistični popis prebivalstva, eno je odprtje bohinjske proge, zgodbo bratov Rusijan, in zgodbo Aleksandrink v Egiptu. In na tak način počasi poskušamo odstirati teh več plasti identitete, pa tudi samega videza mesta Gorice in se tako sprehodimo do predvečera prve svetovne vojne.
1: Še prej pa se ozriva tukaj na nasprotno steno. Leseni paneli so tukaj postavljeni, pa povečave razglednic. Kaj pravzaprav tukaj lahko spoznavamo?
2: Torej, razstava, glede na to, da smo v bivšem skladišču, je bila zasnovana kot prostor skladiščenja, spominjanja. Torej, mi tukaj noter skladiščimo spomine, naše zgodbe, vizualne podobe preteklosti in tudi s tem, ko smo uporabili telesene panele, na nek način pospravljamo, torej skladiščimo, spoznavamo različne zgodbe o Gorici v točno tem obdobju o Habsburškem mestu, pa o samem imenu Goriškanica. Spoznamo malo več zgodb po parku, ne, Gorica je bila zelena, parkovna, ureditev, bilo je res ogromno ljudi, ki so se sprehajali po teh parkih in obenem tudi spregovorimo o Wagnerjevi ograji, ki jo hrani Goriški muzej in bo tukaj do konca leta tudi razstavljena.
1: Sprehod po razstavi Mesto na meji v Novogoriškem Epic centru bova nadaljevali pri naslednji zanimivi postaji, kjer se obiskovalci lahko zazrejo v svojo podobo. Kasneje pa simbolno tudi v prihodnost. A prej za nekaj minut prepustiva besedo glasbi. Kmalu se vrneva.

Skajo Širok nadaljujeva s prehod po razstavi Mesto na meji. Ko sva se prejle pogovarjali, ste me opozorili na ogledalo, ki je del tega predvirja razstave. Obiskovalci se tukaj lahko najprej zazrejo v svojo podobo. Kaj pa kasneje? Ali bova to razkrili šele ob koncu? Skajo Širok nadaljujeva s prehod po razstavi Mesto na meji. Ko sva se prejle pogovarjali, ste me opozorili na ogledalo, ki je del tega predvirja razstave. Obiskovalci se tukaj lahko najprej zazrejo v svojo podobo. Kaj pa kasneje? Ali

0: nekaj malega tudi mađarsko in potem vedno dodajo, a obenem ni končala osnovne šole. Ne? In na tak način mi ugotavljamo, da je bila tlele res en prostor multikulturnosti, kjer so se ljudje srečevali in kjer so preko bohinjske proge seveda tudi potovali.
1: Iz dnevne sobe z lepimi ateljejskimi fotografijami pa prehajava v predel razstave, kjer se srečamo z ruševinami, z napisom Krvavo mesto. Tukaj je voz poln predmetov, ki so jih begunci v naglici vzeli s seboj. Kam sva sedaj prišli, gospa Kaja Širok?
0: Nahajamo se v predelu, kjer govorimo o prvi svetovni vojni. Namreč želeli smo spregovoriti tudi vizualno o temu, kar se je v Gorici dogajalo z vstopom Italije v prvo svetovno vojno in torej z odprtjem Soške fronte. Na eni strani poskušamo odstret tudi skozi literarna dela, kot je Alice Šalek, kot je Damir Feigl, situacijo v Gorici, bombardirani, veliko krat porušeni Gorici. Kasneje imamo tudi ta napis, da je bilo to mesto Podgan, ne, ker je tukaj dejansko so prosperirale same Podgane med mrliči in ruševinami. Obenem se nam pa zdi pomembno, da spregovorimo o usodah naših družin, o teh zgodbah, s katerimi smo bili vzgojeni, torej zgodbe iz begunstva, ko so se naši pranone in none dejansko podajale na dolgo pot begunstva. Veliko med njih je končalo v begunskih taboriščih, eno tako je bilo Bruk na Litvi, to je med Dunajem in Bratislavo, in to je bilo eno veliko begunsko taborišče, kamor so goriški begunci po fronti iz avgusta 1916 prišli in kar nekaj let potem tam tudi živeli.
1: In prav na te begunce spominja tale voz do vrha naložen s predmeti, pa če se še takole obrneva, ponovno se sočiva steno polno fotografij, ampak že na prvi pogled so drugačne kot tiste iz uvodnega dela. Kaj pravzaprav tukaj vidiva?
0: Torej, v desetih, mogoče 15 letih se iz teh lepih ateljejskih fotografij, na katerih v nas zrejo lepi opravljeni ljudje, ki so šli v ateljeje narediti to lepo fotografijo, se seveda tukaj pred nami v času vojne se soočimo z ljudmi, ki so v begunstvu. Seveda so tudi oni šli v različne ateljeje se fotografirati, ampak zelo jasno je, da je to neka druga podoba časa. Ne? In to tudi nakažemo z drugačnimi okviri, z malo bolj manj lepimi fotografijami. V osnovi vidimo, da so to matere in otroci. Zelo malo je moških, veliko krat tudi te moški, ko so se vračali domov, seveda so bili drugačni. Sa situacija celoten vojni peku se je seveda še kako poznal.
1: Pa tudi dva zanimiva predmeta sta tukaj avtentična iz tistega obdobja. Osebna predmeta ljudi pravzaprav, ki so se znašli v begunskih taboriščih. Katera sta ta predmeta, pa slišite takoj po naslednjem glasbenem predahu.

0: Kot sva že povedali, se sedaj nahajava v delu razstave, ki osvetljuje usodo številnih beguncev, kaj ne, gospa Kaja Širok. Kako ste ta del vključili v razstavo Mesto na meji v Novogoriškem epicentru?
1: Tle želimo spregovoriti o teh beguncih, o teh naših družinah, ki so iskale stik, sorodniki eden z drugim, torej imate po nekaterih tudi popisano in imamo tukaj tudi dva predmeta, ki govorita o usodi beguncev. Eno so otroške hlačke iz taborišča Bruk na Litvi, ki jih je mama sešila še takratne petletnemu sinu in druga je majhna biblija, ki jo je družina iz Deskel vzela sabo v begunsko taborišče. Obenem pa lahko tudi tukaj zgodbe beguncev poslušamo, ne? Tako audio, kot tudi video, namreč del zgodb, ki jih imamo tukaj in jih prikazujemo, so posnetki Anje Medved in Nadje Velušček. V primeru Prve svetovne vojne je to dokumentarni film Niso letele ptice, ki so ga posnele v drugi polovici 90-ih.
0: Podpora stavi naj vodi mimo stebrov, obrača se jih, spreminjajo se v obliki in na koncu se spremenijo v nekaj, kar spominja na arhitekturni detajl iz Gorice. Kaj pravzaprav ste želeli s tem sporočiti?
1: Torej, celotna razstava je zelo aktivna za obiskovalca, točno ta del govori o propagandi in propagando se seveda spoznava iz dveh strani, torej vedno sta dve zgodbi, spoznali ste ali bodi si čudež pri Kobaridu ali alla disfatta di Caporetto, govorimo o istem dogodku iz dveh popolnoma različnih zornih kotov in skozi premikanje teh stebrov spoznavate propagando, tako ene in druge strani in obenem s propagando seveda tudi realnost iz ene in druge strani. Ker je pa razstava zelo zasnovana tudi arhitekturno in je tudi vizualno izjemno močna, smo se igrali tudi s tem, da ko se premikamo in premikamo te stebre, jih vrtimo, se obenem tudi steber sam spreminja in postaja vedno bolj podoben stebru stavbe pošte v Gorici. Ne? To je znana modernistična arhitektura, arhitekt, ki je naredil tudi železniško postajo v Rimu. In seveda se to ukaluplja že v ta novi čas, ker ko vstopimo do zadnjega stebra, je vojne že konec in vstopimo v to novo realnost, novo mesto, novo poglavje in to je poglavje Svete Gorice, ne, Santa Gorizia, kjer začnemo govoriti točno o novem obdobju, torej o fašizmu.
0: Razstava obiskovalca na tej točki pripelje do druge svetovne vojne. Ponovno si bomo vzeli trenutek za premor, kmalu nadaljujemo.
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo. Misli se obrnejo, prej pomembno, zdaj je butesto. Ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom,

ampak tuk še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

0: Celotna razstava Mesto na meji je preplet audiovizualnih podob, pričevanj, predmetov, nekaterih tudi originalnih. Vse to obiskovalca spremlja tako rekoč na vsakem koraku, tudi nekaj videogradiva je arhivskega, nekaj pa naknadno posnetega. Pripeljala pa nas je do druge svetovne vojne. Tukaj vidimo tudi letalske bombe, veliko se jih izkopava tudi še te dni, tako da so priče tistega časa, kaj ne, Kaja Širok.
1: Tako je, ravno v tem predelu, ko govorimo o drugi svetovni vojni in nekako odstiramo to dokaj kompleksno poglavje Gorice, namreč v času od septembra 43 do maja 45 je to obdobje tako imenovanega operacijske cone, torej Adriatische Kustelland je to, kjer poskušamo razložiti vse te vojske in razmerja, ki so v tem mestu obstajale, tako med samimi nemškimi vojakimi, torej vojaki Tretjega rajha, med kolaboracionističnimi enoti, tako slovenskimi kot italijanskimi, kot seveda tudi četniki, ustaši, turkmenistanskimi enotami in kozaki. Ne. Kozaki so tukaj eno poglavje, ki je zelo prisotno bilo v vseh spominih in pričevanjih. Obene so pa eni glavnih predmetov, ki jih na razstavi postavljamo kot original, te dve bombi. Naj dodam zraven, da sta tu doma, namreč tukaj gre za te dve iste bombe, ki so jih izkopali lani, ko se je stavba obnavljala in gradila. In seveda ni bilo bolj primernega kraja, kot da jih vrnemo tja, kjer so 80 let ždele in kamor na zadnje tudi spadajo. In tudi ljudje so veliko o njih spraševali, tako da smo jih ponovno umestili poleg te velike povečave bombardiranja Sokanskega polja in samih spominov ljudi iz točno teh območij tukaj, torej okoli železniške postaje, kako se ljudi spominjajo teh bombardiranj in tudi človeških žrtev.
0: Če tako prebereva napis iz ene izmed tabel, ki je tukaj, najbolj sem se bala četnikov, pravi Silva C., pričevalka iz Vrtojbe, vi ne veste, kako so bili žleht, so stavili igle v nohte, tako so trpinčili ljudi, da je bilo groza. Tista brada, tiste duge lase, sem se jih najbolj bala. Za Nemce so delali, kudomobranci, Bela garda, vse. Kje ste ta pričevanja pravzaprav zbrali?
1: Torej, ta pričevanja, velika večina njih je kar starejšega datuma, namreč začela sem zbirati pričevanja leta 2004-2005, ko sem zbirala gradivo za doktorat in potem po doktoratu tudi za knjigo, ki sem jo izdala točno na to temo. V tistih časih me je veliko več zanimal ravno ta prehod v maju 45 do zavezniške vojaške uprave, ki je pač na tem območju bila med od junija 45 do septembra 47. In mislim, ta del je tukaj tudi zelo povezan, to so zgodbe ljudi, ki večinoma danes več niso živi in so takrat delili svoje spomine.
0: V nadaljevanju pa se sprehodimo do zelene železne ograje, ki je ne tako dolgo nazaj stala na meji med Novo Gorico in Gorico. Zakaj je en njen del tudi eksponat na razstavi v Epic centru? Slišite čez nekaj minut.

0: Širok, nadaljujeva sprehod po razstavi Mesto na meji in prišli sva do zelene kovinske ograje, katere se marsikdo tudi spomni. Delila je namreč Novo Gorico oziroma Jugoslavijo in Italijo ter kasneje Slovenijo in Italijo. Kakšno zgodbo pravzaprav pripovedujete tukaj?
1: Torej ja, tukaj gre spet za eno od teh dvotirnih zgodb, ki jih ima razstava kar nekaj, namreč želja je bila, da moramo spoznati tudi zgodovino drugega in opcije, na kakšen način se je formiral spomin, ki ni naš. Ne? Torej na nek način izstopamo iz cone udobja in poskušamo spoznati vse zgodbe tega prostora. Vstop ravno v ta prostor, kjer se nahaja originalna ograja, ta mejna ograja, ki je bila dokončno iz prostora odrezana pred 3 leti, je osnova za to sobo je seveda nastanek meje. Obiskovalec je postavljen tu pred dejstvo de facto, da se mora odločiti, ali bo pot nadaljeval po eni ali drugi strani. Ne? Na eni strani imamo napis Confine Provisorio Italia in na drugi strani imamo napis Začasna meja Jugoslavija. In s tem, ko se boste odločili, katero pot boste naredili, boste seveda lahko tudi videli drugega na drugi strani, težko boste pa prebrali tekste. Ne? Tako da na tak način vas mi tudi vabimo zelo nežno, da se vrnete in dejansko naredite še drugi krok, torej spoznate tudi drugi del zgodbe, ki ni pripadala vaši prvi odločitvi, ko ste se odločili, na kateri strani meje, boste seveda pot tudi nadaljevali kasneje. Tam nekje pri osimskih sporazumih se ta prostor ponovno širi oziroma postane spet ena pot. Tam se tudi začne zadnja soba, ki se imenuje Brezmejno mesto, kjer dejansko poskušamo govoriti o današnjem času.
0: Omeniva še, da je ta zelena ograja iz meje med Novo Gorico in Gorico originalna, tako kot bo, kot omenjeno na ogled, tudi del secesijske Wagnerjeve ograje z prvotnega Solkanskega mostu. Ta je z glavnim lokom mostu vred zgrmela v Sočo med Prvo svetovno vojno in na dnu reke je počivala dolga desetletja, dokler prvih kosov niso potapljači zvlekli leta 1999, del pa še pred 3 leti. In povejmo še, da bo razstavo spremljal tudi katalog, ki bo pravzaprav dnevnik spominov. Soustvarjali so ga Ervin Hladnik Milharčič, Tomaš in Boštjan Vuga, Igor Komel in mnogi drugi. Izšel bo v začetku prihodnjega leta. Preden se posvetimo še sklepnemu delu današnje oddaje in tudi razstave Mesto na meji, še enkrat prisluhnimo glasbi, potem pa res razkrijemo tisto skrivnost z ogledalom iz prvega dela današnje oddaje. Kmalu smo nazaj.

0: Prišli smo do praznih polic, kar pravzaprav ni najbolj običajno pri razstavah in v muzejih. Čemu oziroma komu so namenjene?
1: Torej, te police so del razstave. Ta razstava je od vsega začetka bila koncipirana kot participativna, torej udejstvovalna. Naša želja je, da ljudje so ustvarjajo to zgodbo in da poleg razstave, ki je bila postavljena, ljudje tudi prinašajo svoje zgodbe, svoje predmete, svoje interpretacije, za katere ni rečeno, da se bodo vedno stkale oziroma bile napisane, opisane na isti način, kot smo mi to naredili na razstavi. Zdi se mi zelo pomembno, da v tem prostoru, tem multikulturnem prostoru, znamo sprejemati vse zgodbe in se znamo tudi o teh zgodbah pogovarjati. Mimo grede pred vstopom v ta prostor s talažami je bil tudi en majhen del, ki govori o industriji Goriške. Bil je del, kjer govorimo tudi o priseljevanju v Novo Gorico, kjer so tudi predstavljene zgodbe prebivalcev, ki so prišli v 80-ih letih iz območja takratne Jugoslavije. So se danes tudi odločili, da bodo tukaj ostali. Torej poskušamo v to zgodbo integrirati vse naše identitete, vsa pričevanja, in seveda na tak način krepimo neko satovje spominjanja in s tem skladišče res postane skladišče spominjev.
0: In kot sva dejali na začetku, ko sva se zazrli v to ogledalo, zagledali sva svojo podobo, sedaj pa sva ob izteku razstave na drugi strani tega istega ogledala. Kam pravzaprav sedaj zreva?
1: Tako je. Malce smo vojeri in gledamo v preteklost, gledamo nazaj v multikulturno mesto, gledamo tja, kjer smo začeli, z enim vprašanjem in to je vprašanje naše lastne identitete. Ne? Torej, skozi vse, kar smo spoznali, skozi vse zgodbe, ki smo jih srečali, se sprašujemo o temu, katere so naše lastne identitete v tem prostoru in na kakšen način tudi mi skrbimo za to, kakšno dediščino ohranjamo in kako bodočnost ponujamo generacijam, ki prihajajo.
0: In kakšna je bila ta preteklost in kakšna bo bodočnost, vse to lahko izkusite tukaj na razstavi Mesto na meji. Gospa Kaja Širok, najlepša hvala za vaš čas in za to razstavo oziroma za ta poklon mestu.
1: Hvala in vabljeni na razstavo. Kulturni utrinki.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Regijska razvojna agencija Rod Ajdovščina to poletje izvaja poseben projekt imenovan Starways, ki je financiran z evropskimi sredstvi in se je začel 25. junija, trajal pa bo do 13. septembra. Namenjen je tako domačinom kot turistom, ki bodo v omenjenem obdobju obiskali Vipavsko dolino, z določenimi aktivnostmi pa tudi osebam z gibalno oviranostjo. Namreč v sklopu projekta ponujajo prvič brezplačno izposojo invalidskega ekolesarskega tandema in drugič biči bus oziroma brezplačni intermodalni prevoz za kolesarje in pohodnike. Direktor Ajdovske regijske razvojne agencije ROT Bogdan Česnik.
3: Regijska razvojna agencija omogoča brezplačno uporabo tega kolesa in si želimo, da bi čim več oseb to tudi koristilo. Namreč lahko govorimo od temu, da gre za prevoz gibalno oviranih oseb do prevoza starejših oseb in drugi projekt pa je biči bus, organiziran prevoz na višje ležeče kraje, naprimer Ajdovščina pred meja ob četrtkih in nedeljah in Ajdovščina Vipava Nanos pa ob sredah in sobotah.
2: Pri bičibusu sta oba omenjena prevoza brezplačna in ne zahtevata predhodne rezervacije. Potniki jo lahko koristijo do zapolnitve prostih mest. Storitev zagotavlja trajnosten dostop do dveh najbolj priljubljenih izhodišč za raziskovanje narave v Vipavski dolini, Predmeje in Nanosa. Invalidski ekolesarski tandem pa si je moč izposoditi pri podjetju Burjatik v Ajdovščini vsako soboto in nedeljo. Izposoja je brezplačna, a s to razliko, da so potrebne predhodne prijave. Kolesarski tandem je ustrezno prilagojen prav za osebe z invalidnostjo in omogoča varno ter prijetno kolesarjenje s spremljevalcem.
3: Zadovoljni z zanimanjem smo, odziv je velik in sicer tudi se je že zgodilo, da smo morali ob isti uri ponoviti prevoz, da ne bi pustili obiskovalce na postajališču.
2: Projekt nameravajo razvijati tudi v prihodnje.
3: Vipavska dolina postaja pionir klimatskega turizma. Projekt izkorišča podnebno raznolikost med sončno dolino z visoko poletno vročino in svežino visokogorskih planot. Konkurenčno prednost ne kot omejitev. In absolutno lahko to postane tudi nov način preživljanja turizma v Vipavski dolini širše.
2: Sicer pa bodo v sklopu projekta Starways, o katerem smo govorili na začetku, vzpostavili dve servisno-polnilni postajališči za električna kolesa, eno na Nanosu, drugo pa na Predmeji. Nadaljujemo s prispevkom Tineje Vuga.
4: Posoške občine Tolmin, Kobarid, Bovec in Kanal ob Soči ustanavljajo nov center za medijacijo, ki bo občanom omogočal brezplačno pomoč pri mirnem reševanju sporov brez sodnih postopkov. Gre za eno prvih tovrstnih pobud na ravni lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki jo je predlagal občinski svetnik, nekdani sodnik in odvetnik Ivan Makuc. Center bo obravnaval predvsem sosedske, premoženske in druge civilno-pravne spore, ne pa kazenskih zadev ali primerov, za katere je izključno pristojno sodišče. Tolminski župan Alen Čeru pojasnjuje.
5: Precenili smo, da bi takšen center za medijacijo pomenil pomembno dodano vrednost, ko gre za kvaliteto bivanja naših občanov, ker pa so te posoške občine nekoliko manjše, smo optimalno rešitev videli v naši medobčinski upravi, ki že ima ustanovljen oddelek za občinstvo pravobranilstvo in v tem sklopu smo sedaj ta center vzpostavili.
4: Bovški župan Walter Mlekuš poudarja, da se občina že vrsto let sooča predvsem z medsosedskimi spori, od katerih nekateri še vedno niso rešeni. Ob tem je napol v šali dejal, da bi medijacija koristila tudi pri reševanju sporov med posoškimi župani.
6: No, jaz sem se prej malo pohecal, ma mislil resno. Mogoče pa bi bilo res, da bi ta medijacija med vsemi tremi župani, da bi videli, mi smo poskušali večkrat ta spor zgladiti, ampak ni šlo, tako da mogoče pa bi probali tudi na ta način, da pridemo enkrat do konca tega, da se nekamo prepirati, ker cela Slovenija in cela Evropa govori o tem.
4: Štiri občine bodo svojim občanom financirale prve tri ure medijacije, po potrebi pa tudi pripravo sporazuma, če bo med postopkom dosežen dogovor. Ugodnost velja za fizične osebe s stalnim prebivališčem v navedenih občinah, medtem ko bodo pravne osebe in udeleženci z drugih območij storitev plačali po ugodnem cenu. Pravnik Dejan Valentinčič.
7: Torej, mi bomo prejemali vloge za medijacijo določ določali, kdo od medijatorjev bi to prevzel, nudili tehnično podporo, urejali začetne stvari, potem pa seveda v nadaljevanju se poteka dogovor med medijatorjem in pa udeleženci. Ta koordinacija in urejanje vsega tehničnega ozadja, tako rečem, pa preko nas in seveda tudi mi potem skrbimo, da je stvar dokončana, da so računi poravnani in tako naprej.
4: Občani lahko interes za medijacijo že izrazijo pri medobčinski upravi, nato pa bodo prejeli termin za prvo medijacijsko obravnavo.

0: Naravovarstveni nadzornik v krajinskem parku Zgornja Idrica Gregor Koželj je odkril izjemno paleontološko najdbo. Na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU so potrdili, da gre za približno 235 milijonov let star zob morskega plazilca Plakodonta. Po besedah Koželja je najdba zaradi svoje velikosti, odlične ohranjenosti in redkosti izjemna, zelo verjetno pa gre celo za največji doslej znani zob Plakodonta iz tega geološkega obdobja. Na fosil je naletel med običajnim sprehodom v krajinskem parku Zgornja Idrica.
1: Vem, da sem hodil po zanimivem območju tega parka. Sezu sem si čevle, malo razmišljal, gledal v tla in takrat sem naletel na to najdbo. Brž sem videl, da je tu fosil in brž sem videl, da je pač nekaj posebnega. Ne? Zato tukaj in tukaj izkušenj s tem imam, od malih nog me tu zanimalo. Najprej sem razmišljal, je tu rastlina, ki še mehkužec mohuče.
0: Posvetoval se je z geologi, dobil namig, da gre za vretenčarja, zato je odkritje poslal na ZRC Sazu, paleontologinja Irena Debeljak pa mu je nemudoma potrdila, da je to izjemna najdba, ter da gre za zob Plakodonta, plazilca, ki je živel v obdobju Triasa pred približno 235 milijoni let.
1: Zelo zanimiva žival, podobna želvi, velika, ima oklep, bodice, prehranjuje se z vodnim življem, živila po obdobju Triasa, takrat je zemlja zgledala čez drugač. To je bilo obdobje enega velikega toplega oceana in v tistem oceanu so tudi, kjer je zdaj Idrija, bile neke lagune, tam so bile školjke, srčanke, ki so tudi značilni fosil za geopark Idrija.
0: Plakodont se je s temi školjkami in tukajšnjim vodnim življem v tistem času najverjetneje tudi prehranjeval. Gre za najdbo, ki je na tem koncu še nismo odkrili, zato nam daje lep pogled v zanimivo območje Idrije pred več 100 milijoni let, zaključuje ponosni najditelj. Plakodontov dobro ohranjeni zob je še na raziskovanju, več informacij okoli njega pa naj bi bilo znanih letošnjega septembra, ko naj bi znali tudi točno določiti vrsto plakodonta. Ne vejo še, kje bo fosil hranjen, vsekakor pa bo deležen predstavitve v krajinskem parku Zgornja Idrica, dobil bo tudi izobraževalno vsebino za vse obiskovalce, spoznala ga bo lahko širša javnost. V Novi Gorici se je konec tedna začelo filmsko dogajanje Pod milim nebom. Kaj se obeta, pa več v prispevku Vanje Trkman.
2: Po lanski prvi izvedbi se tudi letos v amfiteatru SNG Nova Gorica nadaljuje cikl filmskih projekcij. Kinoatelje v sodelovanju z gledališčem pripravlja 4 filmske večere. Nadina Štefančič iz Kinoateljeja izpostavlja.
3: Začeli smo lansko poletje, letos pa nadaljujemo z enim takim filmskim poletjem tudi v amfiteatru, ki je eno od urbanih filmskih prizorišč, ki se še razvija, ampak obenem pa tudi že kar žari od poletja.
2: 19. julija bo nato na ogled filmska adaptacija Shakespeareovega sveta Hamlet režiserke Chloe Zhao. 19. avgusta bo na sporedu dokumentarni film Od dueta do ansambla, poletni cikl pa bo 23. avgusta sklenila Odiseja Christopherja Nolana. V primeru dežja se bodo projekcije preselile v SNG Nova Gorica. Med 25. in 31. julijem pa se na to mesto vrača tudi letni kino Silvana Furlana, ki poteka že od leta 2012 in bo novogoriško mestno ploščad že 14. zapored spremenil filmsko prizorišče. Festival bo odprl novi film Metoda pevca, ko pridem ven, ki ga bo režiser predstavil tudi osebno. Programska vodja Kinoateljeja Mateja Zorn poudarja.
4: Ostaje naše vodilo od prvega leta tako zasnovati program, da vsakdo lahko najde film zase. Vsak večer tudi za začetek kratki filmi domačih ustvarjalcev, študentov Akademije Univerze v Novi Gorici in tudi širše, skratka, veliko priložnosti za eno pravo filmsko doživetje.
2: V primeru slabega vremena se bodo projekcije preselile v prostore Epic centra.

0: V nadaljevanju vas na valovih Radia Robin povabimo na Kobariško. Kobarid namreč postaja novo prizorišče festivala Sajeta. Gre za enega od festivalov z najdaljšo tradicijo pri nas. No, Karavla v Breginju bo sedaj med 16. in 18. julijem gostila že 27. izvedbo festivala, ki je svojo pot začel, spomnimo, na Tolminskem sotočju kot prvi izmed vseh teh festivalov, ki so sledili v naslednjih letih. V Tolminski zvezi Mink pravijo, da obračajo nov list v poglavju festivala. Predsednik Janez Leban.
1: Ja, glavna novost je to, da smo se po 26 letih odločili, da zamenjamo lokacijo. Šli smo v bistvu še globlje v naravo, tako da bomo od zdaj naprej bomo probali vzpostavljati ta kreativni laboratorij na bivši karavli v Breginju. To v bistvu je, ne vem, precej blizu italijanske meje in je res, ko je in the middle of nowhere, tako so sredi ničesar, ampak lokacija je, mi se bomo potrudili, da bo lokacija ravno tako idilična, kot je Tolminsko sotočje in vemo, da je nenadomestljivo, ampak to program pa ostaja v bistvu konceptualno popolnoma enak, nismo vzeli nobenih sprememb in če bomo prišli do tega, da bomo dolgoročno ostali na tej lokaciji, mislim, da je tudi tam celo možno, večja možnost za razvoj festivala v tiste smeri, ki smo se jih recimo že pred nekaj leti zadali. Tako da drugače pa sam program je tisti glavni program smo skrajšali za

0: posvečen filmu, seveda v sodelovanju s kinoateljejem in pa prav s tem filmskim večerom bomo probali pa tudi na samo prizorišče pritegniti lokalno prebivalstvo iz Brginskega kota.
1: Kaj je bil tisti razlog, da se selite?
0: Mi smo se prav sami zavestno odločili, da, da, da,

0: koegzistenca s temi večjimi festivali na Tolminskem sotočju nam tega ne dopuščamo. Pa niso oni nič krivi, to je pač preprosto tako.
1: Ja. Torej, lokacija in termin festivala se je tam na novem prizorišču.
0: Ja, festival pa se bo odbijal, no, to je tudi novost, festival se bo odbijal tudi v novem terminu. Iz začetka julija smo se preselili na sredino julija, od 15. do 18. julija. Stem, da tist glavni program je 16. do 18. julija in lokacija je pa bivša karavla v Breginju.
1: Domačini so vas lepo
0: sprejeli? Domačini so nas lepo sprejeli, zdaj bomo, mislim, zdaj upam, da se bodo tudi malo prišli pogledat in jaz upam na neko dolgoročnejšo kao lepo sodelovanje z njimi.
1: Ja, v nadaljevanju pa preverimo, kaj se bo še kaj dogajalo v okolici.
0: Na sredino julija, od 15. do 18. julija, s tem, da tist glavni program je 16. do 18. julija in lokacija je pa bivša karavla v Breginju.
1: Domačini so vas lepo sprejeli?
0: Domačini so nas lepo sprejeli, zdaj bomo, mislim, zdaj upam, da se bodo tudi malo prišli pogledat in jaz upam na neko dolgoročnejšo kao lepo sodelovanje z njimi.
1: Ja, v nadaljevanju pa...

0: izložbi v grafiki 2022 do 2025 razstava predstavlja dela, ki so nastala v okviru večletnega projekta v produkciji Galerije Hiše kulture v Pivki. Še do 31. avgusta pa si lahko v galeriji Dvorec Lantieri v Vipavi ogledate fotografsko razstavo Antona Tratnika z naslovom Geometrija pogleda. To je samo nekaj predlogov, kako lahko preživite današnji ponedeljek. Veliko več dogajanja, zabave, svežih novic in zanimivosti pa najdete na spletnem portalu za vso Severno Primorsko. robin.si. Dobrodošli v naši družbi.
1: Lokalne novice za Gorisko. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

choking, right? Okay, so you got a car.

dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje z Radijem Rubin.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosobel.
1: Včasih je prav, da si tiho in počakaš, da čas spregovori na mesto tebe. Spustiti ne pomeni izgubiti, ampak omogočiti, da se vrne tisto, kar je ustvarjeno zate.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: know that you need me.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščin Darja Štraustisu. Tudi gorenjski policisti so imeli minula dva dneva polne roke dela, predvsem zaradi alkohola. Rekorderja so včeraj zjutraj ustavili na Bledu. 23-letni Slovak je za volanom avtomobila napihal 1,19 mg alkohola na liter zraka, skoraj 2 promile in pol. V Škofji Loki pa so v soboto okrog 11. do povdne pomagali močno opitemu kolesarju, ki je padel in se lažje poškodoval. Tudi on je napihal čez 2 promila. Še v Novo mesto, kjer se je odvijal spektakel pogumnih, na že tradicionalnem mednarodnem tekmovanju so skakali v Krko z 12 metrov visokega kandijskega mostu. Tekmovali so v različnih disciplinah, pokazati pa so morali natančnost in dobro tehniko. Vodostaj Krke je sicer tedni nizek, a še vedno ravno dovoljšen za skok z mostu, ki je sicer prepovedan. Rezultati tekem na letošnjem mundialu pa imajo daljnosežne posledice, tudi ker odločajo izide številnih stol in ne samo med navijači. Kdo bo zmagovalec tekme med Veliko Britanijo in Norveško, sta stavili tudi letalski družbi British Airways in Norwegian. Kot vemo, so z 2-1 zmagali Angleži, zato morajo Norwegian na svojih letalih zdaj začasno uporabljati logotip British Airwaysa. Uvajajo tudi direktne polete med državama po akcijskih cenah.
3: Počneš.
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Danes bo precej jasno in vroče, jutri do povdne večinoma sončno, popovdne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte, temperature pa v naših severnoprimorskih koncih trenutno od 16 do 22.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
5: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
8: Dobro jutro. To je jutranji show z Andijem Morelom.
5: Dobro jutro, 2 minutki čez 6, Sandi, sem z vami v nadaljevanju ponedeljkovega druženja. Se sprašujete, zakaj sem tako nasmejan? Ja, ker imamo šefico na dopustu. Ja, lejko gre šef na dopust, je isto kot da gremo na kolektivni dopust. Vsi lažje zadihamo, lažje pijemo kafije, zastopiš. Ne, da smo ves čas na preži, skibo pretekla. Če k temu dodamo še najljubše poletne hite, pa smo zmagali, sporoč mi svojega. Na nič 4-1, 760-300, dobro.

0: Ritmi, 10 naloženih na 600, dobro jutro in sama dobra glasba je združila tudi 41 let nazaj, ko se je na današnji 13. julij zgodil legendarni Live Aid, ki si ga je na televiziji ogledalo kar 2 milijardi gledalcev. Ob tem jubileju je britanski Greatest Hits Radio pripravil posebno 10-urno oddajo z vsemi originalnimi nastopi. Recimo David Bowie, The Who, Paul McCartney, Madonna, U2, Tina Turner, ogromno drugih, seveda pa ne smemo pozabiti na Queene, ne? Ki so z 21-minutnim nastopom poskrbeli za uradno menda najboljši glasbeni nastop vseh časov. No, marsikateri Robinovc takrat še ni bil rojen, ne? Ampak poslušalka Nevena iz Nove Gorice se pa tega še vedno uživo spomni.
1: Jaz sem bila takrat mlada. Zdaj sem malo manj mlada. No. V glavnem, mislim, da je prišlo to na soboto in mama je hotela, da pospravljam. In jaz sem tako, vmes je bilo mečken med komadi, je bilo malo prostora, ni bilo reklam, kot jih je zdaj, ampak tako, da so se zamenjali. Ne? In takrat sem hitela pospravljati in kaj je bil komad, sem šibala nazaj gledati. In potem spet pospravila, da mi mama čisto vam padla. Ki hotla televizor ugasiti, se nisem pustila. V glavnem to je bilo, so se skregali na, za 2 dni. Ampak jaz sem videla.
0: Zdaj vemo, kako bo današnji dan podoživela Nevena, pospravljala bo. Ja, danes na Robinu obeležujemo tole 41. obletnico z vsemi izvajalci, ki so 13. julija nastopali pred četrtino sveta v Londonu in Filadelfiji. In tam ste, smo, so slišali tudi tole.

Sad Song, 19.6. Dobro jutro, 13. julij je danes, upam, da gre vse po planih, no sicer dan se šele začenja, tako da ne moramo še vedeti, če bo vse po planih, ampak želje pa so takšne. Vsaj bolj po planih kot angleškemu kolesarju Tomu Simpsonu leta 1967. Ja, prav na današnji dan je imel na kolesarski turi po Franciji veliko željo zmagati eno izmed etap. V peklenski vročini je vzel amfetamine, gledalci pa so mu med vožnjo navzgor postregli še z vinom. Simpson se je izčrpan, zgrudil na tla, odpovedalo mu je srce, pomoči ni bilo več in to je bil drugi smrtni primer na dirki in upajmo, da do česa podobnega ne bo prišlo nikoli več. No, Slovenci pa tudi letos spremljamo dirko po Franciji z navijanjem in najboljšimi željami za našega Pogačarja v rumeni majici. Zelena dežela je res ponosna na nas.

0: Ed Sheeran, Camera. In dobri dve minutki do šestih in pol, dobro jutro, v nadaljevanju pa gremo v Bukovco, kjer bodo kmalu zabrneli stroji. Obeta se gradnja medgeneracijskega centra, kjer bodo urejena tudi nova stanovanja. Vse podrobnosti v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Dobro jutro, z vami sem Vanja Trkman. V Bukovici se bo v kratkem začela gradnja novega medgeneracijskega centra. Župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon je z direktorjem podjetja Vale Asi iz Ajdovščine podpisal pogodbo za gradnjo centra. Nekdanjo trgovino Šampionka bodo v prvi fazi preuredili v večnamenski center, pojasnjuje župan.
5: Tukaj gre za prvo fazo tega medgeneracijskega centra Šampionki, trgovina bivše Šampionke, ki smo jo tudi kot občina odkupili z okolico in parkom. V prvi fazi se bo uredili kletni prostori in okolica in kletni prostori za tri različne namene. Eden je večnamenski prostor, ker ga bo prevzelo društvo upokojencev Bukovica Volča Draga in bo služilo medgeneracijskemu srečanju, sodelovanju. Ta prostor je pa tudi namenjen morebitni potrebi prihodnosti postavitve dnevnega centra za starejše.
4: Drugi prostor bo namenjen potrebam izvajalk storitve pomoči na domu v občini Renče-Vogrsko. Uredili bodo nove pisarne za negovalke, poleg tega pa tudi novo stanovanje za mlado družino.
5: Za štirmi ležišči, se pravi malo večje, ker potem v drugi fazi bo pa celotno zgornjo nadstropje imelo še 4 dodatna stanovanja, skupaj 5. Ampak sedaj v prvi fazi gradimo samo še eno spode. To socialno stanovanje bo potem malo odločitev občinskega sveta, na kakšne namene bomo podajali razpis, ali bo za ranljive skupine, ali bo za mlade družine.
4: Prva faza del je ocenjena na 640 tisoč evrov z DDV, pri čemer bo približno četrtina sredstev namenjena ureditvi okolice objekta. Gradnja naj bi bila zaključena v začetku prihodnjega leta, nato pa bodo pripravili potrebno dokumentacijo za nadaljevanje projekta. Druga faza, ki vključuje ureditev stanovanj, pa je ocenjena na približno 300 tisočakov. Pa še na Bovško, zaradi sanacije lokalne ceste bo od 15. novembra vzpostavljena popolna zapora ceste med Trdjambo, Kluža in Bavšico. Kot so sporočili z občine Bovec, bo zapora veljala vsak dan med 7. in 17. uro. Prehod vozil bo omogočen med 10.30 in 11.15 ter med 14. in 14.15. Voznike naprošajo za razumevanje.
0: Ja, danes bo precej jasno in vroče, jutri do povdne večinoma sončno, popovdne zvečer se bodo pojavljale tudi krajevne nevihte, današnje temperature do 33, trenutne od 15 do 22.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutranji zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in tudi proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, zato počasi, strpno in previdno.
3: Poletno jutro na Radiu Robin.

0: In tudi ta teden nas bo nekam neslo.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Vsako poletno sredino jutro se bomo Robinovci odpravili po naših severnoprimorskih koncih in odkrivali nove zgodbe, skrite kotičke, zanimive ljudi. Na zadnje smo se oglasili v kanalu in njegovi okolici. Kako smo se imeli? Vse osvežim v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: Oliver Dragojevič in Džiboni. 19 manjka do 7, ponedeljkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami. V sredo pa se Robinovci spet odpravljamo med vas.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Vsako poletno sredino jutro se potepamo po naših severnoprimorskih koncih in odkrivamo nove zgodbe, skrite kotičke, zanimive ljudi. In prejšnjo sredo se je Suska potikala po Posočju, kanalu in njegovi okolici. Družbo pa je na kanalski plaži delal tudi Primož Jaklin.
2: Trenutno ni obiskovalca razen Račk, ker je malo frešno, kot sem rekla, ampak povej nam, a popoldne pride kakšna tudi lepa punca, tako se posončiti?
3: Pride zelo, zelo veliko lepih punc, ene so pa tudi zgori brez.
2: Ola, zdaj si slišal, Suska, nekaj zate.
0: Testiraj.
2: Tako da, mi smo danes obiskali že.
0: Ja. Ne vem, če je Suska tole testirala sončenje zgoraj brez, smo pa vso dogajanje posneli in zabeležili na naših družabnih omrežjih, pa tudi na robin.si. No, čez eno uro pa ne zamudite že novih namigov, kam nas bodo pripeljali torej tile namigi, v katere kraje, katere konce, vse to bo znano, torej danes po 7. uri, kam se odpravljamo to sredo.

0: Bodi z mano do konca, desetih manjka do sedmih. Dobro jutro, Sandi z vami na tole ponedeljkovo jutro. Suska je na dopustu, mi pa se spominjamo vseh monat in kvant, ki smo jih obdelali tekom leta. Tudi zadnje dni veliko naslovnic polni ameriški predsednik in najbogatejši slovenski zet Donald Trump. In polno jih je tudi v začetku leta.
1: Trump se loteva prenove bele hiše, zlate pipe, zlati ročaji, kljuke.
2: Tudi zlata školka.
1: Najbrž. Kar po feng shuiu ni najbolj pozitivno. Zlata barva je simbol bogatstva, prestiža. Če jo pa postaviš na WC školko, to pomeni, da bogatstvo je odplaknjeno. Zlato gre v kanalizacijo. Nima sreče.
2: Briga Trumpa, tvoj feng shu, glavno, da se vidi razkoš.
1: Ma ne, Melania pravi, da je pomembna sreča. To je enkrat povedala, kaj je še živela tle pri nas v Sloveniji.
3: Ja, mislim, da je pomembna sreča, ker da si v pravem mestu na pravem času.
2: Ja, se ona je bila v pravem mestu na pravem času že od zmeri.
1: Ja, v Sevnici sigurno ne bi srala v zrelatu školi. Makej si šel,
0: radio robi. Susko se v duetu vračava v drugi polovici avgusta.
4: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
5: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
4: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
6: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
7: Mednarodni teniški turnir Alpecin Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
8: Vroče je! Hidriraj se! Pij vodo iz pipe! Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
9: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna barjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
10: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente steklo, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ku novo. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: in ura je 7, dobro jutro. Coldplay kot prvi po 7, še prej preverimo, kaj je razlog za nenavadno vedenje nekaterih delfinov v severnem Jadranu, več je preverila Darja Štraustisu.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Ljubljanski referendum o parkirnem odloku ni uspel, čeprav je proti glasovalo skoraj 94% udeležencev. Volilna udeležba je namreč dosegla le okoli 19%, kar ni zadostovalo za zavrnitveni kvorum. Mestni svet je sporni odlok o plačljivem parkiranju v soseskah sicer že prej umaknil, pobudniki referenduma pa umik ocenjuje kot pravno sporen. Predstavnik civilne iniciative Klemen Fajs napoveduje, da se boj za soodločanje v mestnih zadevah še ni zaključil. Pogrešanega pohodnika pa so našli mrtvega na Jezerskem. Slovenski policisti so na prošnje avstrijskih oblasti sodelovali v iskanju 56-letnika, ki se je z Jezerskega odpravil proti Grintovcu. Helikopterska ekipa ga je opazila na območju Firishaufove poti pri Mlinarskem sedlu. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, a pohodnik je popacil v globino zaradi hudih poškodb umrl na kraju. Truplo so s helikopterjem prepeljali v dolino. Znanstvenike pa je begalo nenavadno vedenje delfinov v severnem Jadranu. Zdaj menijo, da so odkrili razlog. Raziskava kaže, da delfini vse manj lovijo sami, sledijo ribniškim ladjam in se hranijo z ribami, ki pobegnejo iz mreže ali jih ribiči zavržejo. Med letoma 2018 in 2025 so raziskovalci prepluli več kot 17 tisoč kilometrov in gotovili, da tako ravna večina lokalne populacije. Po njihovem mnenju to ni znak iznajdljivosti, temveč opozorilo, da rib v Jadranu vse bolj primankuje.
3: Soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
4: Ne,
3: nova kuhinja.
4: Aha.
3: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Danes bo precej jasno in vroče, jutri do povdne večinoma sončno, popovdne in zvečer se bodo še pojavljale krajevne nevihte, danes do 33, trenutno od 15 do 22.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji so na primorske avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
1: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: In tri minutke čez sedmo, dobro jutro, ponedeljkovo jutro prinaša tudi nove sveže novice, ki jih je za nas v jutranjih poročilah zbrsku jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
6: Dobro jutro. Danes od ena reči, ki je kumelo šla mimo nas prejšnji teden, zaradi uspehov pohančarja na turi, da ne govorimo od kažina zaradi svetovnih avcebani bale. Prejšnji teden so končali pomembno jamarsko raziskovanje v legendarni križni jami. Več v poročile.
0: Torej gremo v globine, že čez nekaj minut ostante z nami.

0: Johnny Logan in deset naloženih na sedmo. Ponedeljkovo jutro, dobro jutro, Sandi sem z vami. V nadaljevanju pa gremo v globine. Pa ne v globine duše, ampak v globine podzemnega sveta, kamor nas svežimi jutranjimi poročili pelje jutranji kronik Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdrav. Lep konc tedna za nami, še posebej za tista, ki ima njevo ali pa venjo, ki je lepo zmočilo. Tudi, ki vročina ni butala, tako ko smo se bali, še zmeren toplo, ma se je dalo. Je bilo zadosti se umeknuti v hram, kamor je mahar izmeren lepo poleti, ki je hladno po zemi, brez pretiranega mraza. Melok v kraških jamah, kamor ni tako lepo, ki nimaš kaj srebet, so pej lepe. Ena takih križna jama v trikotniku med Loškim, Cerkniškim poljem in Bloško planoto. Znana v svetovnem merilu, predvsem zaradi podzemnih jezer, več kot 40 jih je. In je odprta tudi za turiste. Pero, za razliko od Škocijanske ali pa Postojnske, kamor je na momentek v na železniški, 4 turiste na dan. Prejšnji teden so v jami zaključili eno najzahtevnejših jamsko-potapljaških in znanstvenih raziskav slovenskega krasa v zadnjih letih. Devetčlanska mednarodna ekipa jamskih potapljačev je raziskovala potopljeni kraški sistem med križno jamo in dihalnikom v Hrden doli. Vodja odprave je bila pupa Maja Karmen Mušič, ki je povedala, da so ta bot nadaljevali, kamor se je končala zadnja raziskava leta 2009. 124 metrov globoko, čo, kar ki so pobrali vzorcev, pofotkali in posneli pri Ašaldu prav s peleologem, unike študire luknje, šancijati na mulodi, se z biotehniške v Ljubljani in inštitutu za raziskovanje krasa. Zakaj niso šli šancijati sami? Zato, ko so šantijati, je več kot 100 metrov pod zemljo, pod vodo, prpada jamarjem, potapljačem, ne mi kaškerci. Je šaldu nevarno, in zato velja načelo, zelo preprosto, nič ne sme biti odvisno od ene same stvari, zato mora biti vsak ključni kus opreme na duplih. Mora imeti svojo rezervu, dosti botov rezervu za rezervu, da lahko rešavajo probleme, še preden rate jih bi lahko rekli. Če oceni, da pohoji niso ustrezni, ali da je rizik prevelik, potop prekinej. Brez problema, ker na koncu je največji uspeh odprave vedno to, da se vsi varno vrnejo domov. En koncept, računament, ki bi si čakal, da si ga imajo tudi zajedavci, pardon, veljmo že je on žene tam hor, psičaku, pero zastojn, imajo šo iškužu pero. V potapljaški odpravi jih je en par, evo, 9 na bod. Državljanu, kaj tam 2 milijona. Elora, tudi če ideja tipo, kako laufat vesla na oblencah sveli, poleg krepa, in je odzada še cel kup idej, ni problem, zakaj izmeram, jih ostane zadosti za jeho žemet. So se dobro naučili od komunistov kardelja, popita dolanca in klapa bele,
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

Dobro jutro, ponedeljkovo jutro, 22 čez 7 in Sandi z vami na poti v službo ali pa na morje. Če vam delam družbo na poti na dopust, vam zavidam in vam želim čudovite počitnice. In če boste za družbo, oziroma se z družbo kaj potapljali, ne, v morju, pol lahko pod vodo opazite ogromno enih nenavadnih bitij, ampak verjetno pa ne boste opazili enega bitja, ki so ga odkrili pred kratkim in znanstvenike navdušuje. Gre za nesmrtno bitje. Ja, bitje, ki se lahko neomejeno izogiba staranju, ker se sam regenerira. To pomeni, da se sam obnovi. Pazi, Hydractinia symbiolongi carpus, to je majhen nevretenčar, ki živi na oklepu rakov, sposoben pa je se preobraziti v katerokoli vrsto telesne celice. Naprimer, pazi, nek znanstvenik, mogoče mal preveč sadističen, je temu bitju odrezal usta. In kaj se je zgodilo? Iz izrezanih ust je zraslo popolnoma novo telo. Ful dobro. Evo, če je lačen, mu ni treba kuhati ali pa čakati vrsto v McDonald'su, odgrizne del ruke in mu zrase nova. No, se pa v morju najde tudi tako imenovana nesmrtna meduza in ta povsem imuna na staranje, no. Tudi pri nas imamo eno takšno bitje, Heleno Blagne.

0: času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ko novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
7: Tjare, več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.

0: Kasi.
1: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
1: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu plus Branik. Velik plus.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
4: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
5: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
7: Draga žena, pri nas je vsak pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
6: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Regijska razvojna agencija Rod Ajdovščina to poletje izvaja poseben projekt imenovan Starways, ki je financiran z evropskimi sredstvi in se je začel 25. junija, trajal pa bo do 13. septembra. Namenjen je tako domačinom kot turistom, ki bodo v omenjenem obdobju obiskali Vipavsko dolino, z določenimi aktivnostmi pa tudi osebam z gibalno oviranostjo. Namreč v sklopu projekta ponujajo prvič brezplačno izposojo invalidske ekolesarskega tandema in drugič biči bus oziroma brezplačni intermodalni prevoz za kolesarje in pohodnike. Direktor Ajdovske regijske razvojne agencije ROT Bogdan Česnik.
11: Regijska razvojna agencija omogoča brezplačno uporabo tega kolesa in si želimo, da bi čim več oseb to tudi koristilo. Namreč lahko govorimo o tem, da gre za prevoz gibalno oviranih oseb do prevoza starejših oseb in drugi projekt pa je biči bus, organiziran prevoz na višje ležeče kraje, naprimer Ajdovščina pred meja ob četrtkih in nedeljah in Ajdovščina Vipava na nos pa ob sredah in sobotah.
10: Pri bičibusu sta oba omenjena prevoza brezplačna in ne zahtevata predhodne rezervacije. Potniki jo lahko koristijo do zapolnitve prostih mest. Storitev zagotavlja trajnosten dostop do dveh najbolj priljubljenih izhodišč za raziskovanje narave v Vipavski dolini, Predmeje in Nanosa. Invalidski ekolesarski tandem pa si je moč izposoditi pri podjetju Burjatik v Ajdovščini vsako soboto in nedeljo. Izposoja je brezplačna, a s to razliko, da so potrebne predhodne prijave. Kolesarski tandem je ustrezno prilagojen prav za osebe z invalidnostjo in omogoča varno ter prijetno kolesarjenje s spremljevalcem.
11: Zadovoljni z zanimanjem smo, odziv je velik in sicer tudi se je že zgodilo, da smo morali ob isti uri ponoviti prevoz, da ne bi pustili obiskovalce na postajališču.
10: Projekt nameravajo razvijati tudi v prihodnje.
11: Vipavska dolina postaja pionir klimatskega turizma, projekt izkorišča podnebno raznolikost med sončno dolino z visoko poletno vročino in svežino visokogorskih planot. Konkurenčno prednost ne kot omejitev. In absolutno lahko to postane tudi nov način preživljanja turizma v Vipavski dolini širše.
10: Sicer pa bodo v sklopu projekta Starways, o katerem smo govorili na začetku, vzpostavili dve servisno-polnilni postajališči za električna kolesa, eno na Nanosu, drugo pa na Predmeji.
12: Danes bo precej jasno in vroče, jutri do poldne večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte, temperature pa podobne današnjim. Danes do 33, trenutne od 16 do 23.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
12: Zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
3: Dobro jutro! To je jutranji show s Sandijem Morelom.
12: Pred nami pa trenutek resni.

Vivos de Riti. In tiste nepozadne poletne. Ustvarjen za poletje.

0: 19, manca do 8. Dobro jutro, Lorena, tvoja in gotovo in ponedeljkovo jutro, Sandi z vami. Robinovci pa se tudi to poletje odpravljamo med vas.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, moramo priznati, da živimo v najlepši regiji naše prelepe Slovenije. Imamo čudovito Posočje, Vipavsko dolino, slovensko Toskano in kulinaričen Kras. In Robinovci bomo vse to dokazali z našimi sredinimi poletnimi potepi, ko bomo obiskali še tiste najbolj skrite bisere naših butičnih destinacij. In to sredo se med vas odpravlja kolega Simon, oziroma Uroš Simčič. Uroš, dobro jutro. Jaz upam, ne, da imaš za naše poslušalce kak pameten namig, ki bo dejansko nekaj povedal, ali kako?
2: Dobro jutro, Sandi, dobro jutro poslušalke in poslušalci. No, morda za vas dobro, za me pa že skoraj na meji s katastrofo, po 14-dnevnem dopustu, ja, težko bo danes.
0: Ja, sploh, ko pomisliš, da imaš naslednji dopust čez 50 tednov, jaz pa čez 14 dni.
2: Težko, dobro, da jo kmalu mahnemo spet na lepše. Torej, ja, prvi namig, kam gremo to sredo. Alora, ta bot gremo v en kraj, ki leži v eni taki pokrajini, na eni taki planoti, kjer razgledi sežejo vse do morja na eni strani in do Julicev na drugi. Seveda, če je vreme na naši strani. Kaj mislite, kam gremo?
0: Lahko bi bil malo bolj radodaren in se bolj potrudil s tem namigom.
2: Sandi, imamo še ogromno namigo, tako da do konca dneva bo zagotovo znano vse, kam se bomo odpravili. Ne morem vsega naenkrat povedati, a ne bi bilo zanimivo. Tako da, dragi moji Robinovci, kaj rečete, da se odpravljamo? Bomo tam v enem takem kraju, ki leži na eni taki planoti, kjer razgledi seže vse od morja na eni strani in do Julice na drugi.
0: No, demo ugibati. Kako uspešni boste z ugibanji, bo znano jutri, ko bomo skrito lokacijo tudi razkrili, torej pošljite pravilni odgovor prek SMS-a na 0417-760-300 in prejmite Robinovo vrečko presenečenja za popolno poletno razvajanje.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: so tvoji najljubši poletni ritmi, 10 manjka do 8. Dobro jutro, Sandi sem z vami, 13. julija smo, poletje je in verjetno se večina strinja, da so najboljša obutev Japonke. A? Ko so prstki osvobojeni, ko noga ne švica v nogavici in supergah. Ampak če se spomnite, Japonke so nekaterim dekletom celo odbijajoče, ko je govora o privlačnosti. Ameriška filmska igralka Dakota Johnson je priznala, da če vidi tipa v Japonkah, zgibi njeno pozornost. In to sva susko tudi mal pokomentirala.
1: Da vidim, kaj pravi stric Google. Japonke Dakota Johnson sem napisal.
2: Ja?
1: Evo ga, direkt ujeta na ulici z Japonkami, bo ona meni govorila.
2: Ni govorila zase, moški jih ne sme nositi.
1: Ja, jaz pa povem tako, ne bom več gledal filmu z igralkami, ki na moških ne marajo Japonk. Evo, Milo za žajfo, zastopiš.
2: Boha, reva, en gledalc manj.
0: Ja, Susko se v duetu ponovno vračava v drugi polovici avgusta, Tommy Cash pa na Robinu že v kratkem. Dobro jutro!
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
6: Do minus 50%.
7: Infinity Sport v stavbi SKB Nova Gorica. Obiščite pa tudi spletno trgovino infinitysport.si.
8: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
9: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžnite stekle, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo pol ure in steklo je spet ku novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju. Ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom. Ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: Očala za vid z lečami Karl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
15: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši.

0: Dragon. In ura je 8, dobro jutro, Sandy sem z vami. Sal da Vinci pa kot prvi po 8, še prej pa o Tadeju Pogačarju, ki ima za organizatorje ture po Franciji in en odličen predlog, kako se izogniti visokim temperaturam na etapah. Več je preverila Darja Štraustisu.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Ameriška vojska je ponovno izvedla nov val napadov na Iran, potem ko so se razmere v Hurmiški ožini znova zaostrile. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so bili napadi usmerjeni v zmanjšanje iranskih zmogljivosti za napade na tovorne ladje. Iran napade označuje za vzrok nove nestabilnosti v regiji. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil zaskrbljenost in obe strani pozval k zadržanosti ter vrnitvi k diplomaciji. Policijska drama na Dolenjskem pa se je končala s smrtjo osumljenca. Policija po skoraj dvodnevni akciji ta konec tedna na Dolenjskem izsledila 41-letnega hrvaškega državljana, ki ropa v Kočevju, Gotenici in Črnomlju ter pri Uršnih selih v gozdu napadel dva policista in ima odvzel orožje. Na begu je streljal tudi proti specialni enoti, nazadnje pa se je zabarikadiral v hiši, kjer je zadrževal talca. Policisti so talca rešili, osumljenca pa so pozneje našli mrtvega. Poškodovan ni bil nihče od policistov ali prebivalcev. Vodilni na dirki po Franciji Tadej Pogačar pa pravi, da bi ob možnosti odločanja poleti prekinil dirkanje v vročih krajih. Po deveti etapi, ki so jo zaradi rdečega vročinskega alarma skrajšali za 30 km, je predlagal, naj bi kolesarji vstajali že ob 5 zjutraj etape, pa naj bi se začele ob 8. Tako bi se izognili najbolj vročim uram dneva, saj po njegovih besedah premik starta na 10. ne bi rešil ničesar. Temperature na letošnjem turu že od začetka presegajo 35 stopinj.
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Danes bo precej jasno in vroče, jutri do povdne večinoma sončno, popovdne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte, temperature pa podobne današnjim. Do 33, trenutne od 16 do 23.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Na naših cestah ni težav, no so pa zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, zato strpno in previdno še naprej.
7: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandy Morel.
0: In 3 minutke čez 8. Dobro jutro. V nadaljevanju pa iščemo najboljši poletni hit. Tisti hit, ki vas spomni na najlepše poletje. Vsakega spomni nek komad na nek dogodek. Mene zanima, kateri komad te spomni na najlepše poletje. Napišite mi na 041-760-300.
7: Dobro jutro. Sandy Morel in...

sem Alja in z veseljem vam povem, da bom zopet po 17 letih nastopila na nočni izmeni v Anhovem 28. augusta. Ja prihajam z bendom, za vas pripravljamo prav poseben energičen koncert, zato ne smete manjkati. Se vidimo. Mua.

0: Ti z mano znaš, 10:08, dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi z vami na poti v službo oziroma na dopust, ja, kjerkoli že ste, ne, vam družbo delajo vaši najljubši poletni hiti na Robinu in seveda tokrat iščemo tistega, ki vas spomni na najlepše poletje, ki ste ga doživeli, 0-4-1-760-300, dejte mi napisati. Andrej je z mano z Krasa, živijo Andrej, kako se imate na Krasu?
1: Ma uredi je, še kar uredi je, ljudi so uredi.
0: No, super.
1: Kar dobro razumemo mi sosedi in tako.
0: To je glavno. Katero bomo slišali v nadaljevanju? Katero ste zapisali?
1: Ja, jaz sem zapisal La Bamba.
0: Evo, pravi poletni ritmi, ne?
1: Ja, točno. Pa tudi glasba 80-ih. To je tevuši glasbo, pravi jaz.
0: Ja, pravijo. Takrat so se razvili največji hiti. Evo, in še danes jih poslušamo.
1: Ja, verjetno ti si se rodil takrat, ne?
0: Ja, jaz sem se šele v 90-ih.
1: Si zamudil?
0: Sem zamudil, jaz sem prišel pol v disco ritmih, ne?
1: Ja, točno, disco ritmi, pa tista, kaj je bila, še štanc je bila, ja.
0: Ja, tako. Bolj moderni ritmi so pol začeli. Ja, nič, evo, odlično, Andrej, najlepša hvala za vaš hit.
1: Enako, se slišim.

0: Miley Cyrus in tvoji najljubši hiti 17 čez 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. 13. julija smo in danes je dan govorjenja starih vicev. Vsi poznamo kak star vic in danes je dan, ko si ga lahko povemo na glas in se mu že milijontič nasmejemo. In ogromno vicev poznamo o Chuck Norrisu.
1: Ker je Chuck Norris rato zado star, da se izseli z bajte, na vratih je rekel tato, zdaj si ti gazda.
2: Kadar je Uni Bell nerd, ko se reče, razvil prvi telefon, je imel že dva neodgovorjena klica Chucka Norrisa.
3: Chuck Norris pokliče Borisa Novkoviča in veš, kaj mu je rekel?
4: Ne.
3: Znam, kot je vzal Tamaru.
0: No, jaz poznam enega že 100 let, pa ni o Chuck Norrisu. Pazi, reče punčka, mami, jaz bi imela bratca. Pa reče mama, o, ne bo šlo, štorkla ne leta več. Pa reče ta mala, ja pa pravi s kakšnim drugim tičem.
5: Ma,

0: Bon Jovi in tvoji najljubši poletni ritmi, s katerimi nadaljujemo tudi v nadaljevanju. Z nami pa tudi Cars. Še prej pa sveže lokalne novičke. Ostanite z nami.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni, 500 gramov, samo 1,11 €.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nadinženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente steklo, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ku novo. Ne čakat, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
12: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vaniljeva.
9: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
12: Poletje je čas.

0: Prto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
2: Avto Krka Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
4: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
5: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Posoške občine Tolmin, Kobarid, Bovec in Kanal ob Soči ustanavljajo nov center za medijacijo, ki bo občanom omogočal brezplačno pomoč pri mirnem reševanju sporov brez sodnih postopkov. Gre za eno prvih tovrstnih pobud na ravni lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki jo je predlagal občinski svetnik, nekdani sodnik in odvetnik Ivan Makuc. Center bo obravnaval predvsem sosedske, premoženske in druge civilno-pravne spore, ne pa kazenskih zadev ali primerov, za katere je izključno pristojno sodišče. Tolminski župan Alen Čeru pojasnjuje.
7: Precenili smo, da bi takšen center za medijacijo pomenil pomembno dodano vrednost, ko gre za kvaliteto bivanja naših občanov, ker pa so te posoške občine nekoliko manjše, smo optimalno rešitev videli v naši medobčinski upravi, ki že ima ustanovljen oddelek za občinsko pravobranilstvo in v tem sklopu smo sedaj ta center vzpostavili.
6: Boški župan Walter Mlekuš poudarja, da se občina že vrsto let sooča predvsem z medsosedskimi spori, od katerih nekateri še vedno niso rešeni. Ob tem je napol v šali dejal, da bi medijacija koristila tudi pri reševanju sporov med posoškimi župani.
8: No, jaz sem se prej malo pohecal, sem mislil resno, mogoče pa bi bilo res, da bi ta medijacija med vsemi tremi župani, da bi videli, mi smo poskušali večkrat ta spor zgladiti, ampak ni šlo, tako da mogoče pa bi probali tudi na ta način, da pridemo enkrat do konca tega. Da se nekamo prepirati, ker cela Slovenija in cela Evropa govori o tem.
6: Štiri občine bodo svojim občanom financirale prve 3 ure medijacije, po potrebi pa tudi pripravo sporazuma, če bo med postopkom dosežen dogovor. Ugodnost velja za fizične osebe s stalnim prebivališčem v navedenih občinah, medtem ko bodo pravne osebe in udeleženci z drugih območij storitev plačali po ugodnem ceniku. Pravnik Dejan Valentinčič.
9: Torej, mi bomo prejemali vloge za medijacijo, določ ali kdo od medijatorjev bi to prevzel, nudili tehnično podporo, urejali začetne stvari, potem pa seveda v nadaljevanju se poteka dogovor med medijatorjem in pa udeleženci. Ta koordinacija in urejanje vsega tehničnega ozadja, tako rečem, pa preko nas in svet od mir potem skrbimo, da je stvar dokončana, da so računi poravnani in tako naprej.
6: Občani lahko interes za medijacijo že izrazijo pri medobčinski upravi, nato pa bodo prejeli termin za prvo medijacijsko obravnavo.
10: Danes bo precej jasno, vroče, jutri do povdne večinoma sončno, popovdne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Danes čez dan do 33, trenutne od 16 do 23.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, zato srečno, previdno in počasi.
5: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
10: Ja, zdaj pa ena bolj za nočni program, ampak vseeno v jutranjem Makejsi šovu radi spremljamo takšne in drugačne raziskave. In ste se kdaj vprašali, zakaj med seksom eni ljudje stukajo, drugi ne, tretji tu pa tam, eni zelo, nekateri spet se derejo ko pavijani, no jaz sem poiskal odgovor in preverimo v nadaljevanju, mogoče vas bo presenetilo. Ma!

0: Tvoji najljubši poletni ritmi 19, manjka do 9. Dobro jutro, Sandi z vami in ste se kdaj vprašali, zakaj med seksom eni ljudje stokajo, drugi ne, tretji tu pa tam. Eni zelo, spet nekateri se derejo kot pavijani, no jaz sem izbrskal odgovor, zakaj temu tako. Zato, ker pazi med seksom in drugimi veselimi, prijetnimi ali sproščujočimi dejavnostmi, možgani sproščajo hormon dopamin, ki deluje kot center za nagrajevanje v možganih. S stokanjem telo sporoča vašemu partnerju, da se vaše telo počuti dobro. Stokanje in aktiviranje vašega diha povzroča tudi vibracije po telesu, kar vodi do povečanega občutka ugodja in vse to podaljšuje življenje. A? Evo, zdaj, ko to vemo, bomo živeli 130 let. Madonna, kričte in rjovte, da se bo mrde še sused pridružil.
1: Ma, saj!

0: Karmen Stavec, lep poletni dan, kot je današnji. 13. manjka do 9. Dobro jutro, Sandi z vami. No, prejšnji konec tedna pa smo praznovali svetovni dan mode in mi smo se seveda pozanimali, kaj to poletje najbolj in, kar zadeva oblačil. In Tina Martine Celan, modna oblikovalka, svetovalka, točno ve, kaj rabimo.
1: Ležerne silhuete. To, da niso stvari oske, da so lepo, tako bi rekla, plavajoče, plapolajoče, da nam je udobno in hkrati šik. In po drugi strani zelo prisotna tudi asimetrija, če govoriva o ženski modi. Za moške pa enako tudi sproščene silhuete, veliko lanu, tudi moški ne rabi biti več v oskih oblačilih, neudobnih, ampak so tukaj materiali in kroji, ki so zračni, lahki in elegantni tudi za moške.
0: Jajca že ploskajo in vriskajo od svobode.
2: Joj, Sandi, makej si šel,
3: Radio Robi. Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
4: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
5: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
6: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Se mi zasteklili hajki, a zdaj kozon.
5: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžnite stekle, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo pol ure in steklo je spet novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakat, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: 3, 2, 1...
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 €. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši.

0: Gypsy Kings, Bailame in pravi poletni latino ritmi. Minutka manjka do devetih, dobro jutro. Jaz verjamem, da ste ok, čeprav je ponedeljek, glejte, ko je enkrat poletje, šef na dopustu, se je lažje da dihati. V nadaljevanju pa o Rolling Stonesih, ki so v petek izdali svoj novi album in kdaj ponovno stopijo na oder, to je preverila Darja Štraustisu.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Poslanci bi lahko že to sredo na izredni seji odločali o noveli zakona o gospodarskih družbah. Ta uvaja delnice z večkratno glasovalno pravico, s katerimi bi ustanovitelji podjetij, denimo zagonskih in družinskih, lahko obdržali nadzor tudi po vstopu na borzo. Hkrati se rahljajo pravilna poročanja o trajnosti, namesto zdajšnjih 44 podjetij bo ponovem poročalo približno 32 največjih družb. Predlog je odziv na evropska prizadevanja za večjo konkurenčnost gospodarstva. Požar, ki je ponoči zajel priljubljen bar v Bangkoku, pa je umrlo najmanj 27 ljudi, več kot 60 je poškodovanih. Ogenj naj bi izbruhnil pri električnem stikalu blizu odra in se zaradi vnetljive notranje dekoracije hitro razširil po lokalu. Gasilci so plamene obvladali v približno pol ure, a večina žrtev je umrla zaradi vdihavanja dima, potem ko so obtičali v straniščih na skrajnem koncu stavbe. Vzrok požara oblasti še preiskujejo. Rolling Stonesi pa so v petek izdali nov album Foreign Tongues. Frontman Mick Jagger pa upa, da bo skupina že prihodnje leto spet stopila na oder. Pripravljen sem, je povedal 82-letnik, ki je junija v Oxfordskem pubu presenetil goste s spontanim nastopom. Zavrnitev si želi tudi kitarist Ronnie Wood, vse pa je odvisno od Kita Richardsa. Tudi njemu je 82 let, potovanje pa naj bi bila zanj prenaporna. Zadnja turneja so imeli leta 24 po Severni Ameriki.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Danes precej jasno in vroče, jutri dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte, temperature pa danes do 33, trenutne od 17 do 23.
5: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, no nekaj zastojev oziroma gneče pri Postojni, torej od Unca proti Postojni zaradi delovne zapore v smeri Kopra, pa tudi proti Ljubljani. Pa še en praznični klic imamo, živjo.
6: Dobar dan, tale pa Stane iz Zagorja. Danes je dan šoferjev in avtomehanikov. In čestitam vsem šoferjem in avtomehanikom za današnji praznik, kjer sem poklicni voznik.
0: No, čestitke vsem poklicnim voznikom in avtomehanikom. Brez vas bi bile naše poti sigurno bolj zapletene.
1: Dobro jutro. Radio Robin. To je jutranji show s Sandijem Morelom.
0: Dve minutki čez deveto. Živjo, iščem vaš najljubši poletni hit. To so tisti hiti, ki vas spomnijo na vaše najlepše poletje, na kak dogodek vsakega. Spomni nek komad na neko dogajanje. Mene zanima, kateri komad vas spomni na tisto vaše najlepše poletje. 0-4-1-760-300, napište mi.

0: Vesna Pisarovič, da znaš 10 čez 9, dobro jutro, Sandi, sem z vami, ponedeljkovo jutro in seveda, kjerkoli že ste, vam družbo delajo vaši najljubši poletni hiti. In tokrat iščemo tistega, ki vas spomni na najlepše poletje, ki ste ga doživeli. Napišite mi na nič 41 760 300. Zdele z mano Taja. Taja, živjo.
1: Oj.
0: Povej ti meni, koliko si ti stara?
1: 11.
0: Torej, uživaš na šolskih počitnicah?
1: Ja.
0: In kaj počneš?
1: Romam se, kolesarim.
0: A, športaš torej?
1: Ja.
0: Pa že kaj, ko mi čakaš šolo?
1: Ne.
0: Ne, ne. Imaš mogoče že pripravljeno torbo, to upam, da tudi ne.
1: Na žalost ja.
0: A, na žalost ja. In kateri razred greš?
1: Še, torba je ista
0: kot
1: kar lani, kaj?
0: A ja, no, sej, zakaj bi komplicirali, ne? A kaj bomo slišali?
1: Severino, njeno pesem, ko se kliče Italijano.
0: Italijana, znaš kaj po italijansko?
1: Ne.
0: Znaš kaj po hrvaško?
1: Delno.
0: Delno. Poj boš delno razumela njeno pesem?
1: Ja.
0: Evo, Taja, hvala lepa za tvoj hit, zdaj le ti ga zavrtim in uživej počitnice še naprej.
1: Hvala.

0: 20 čez 9, vsak čas, Sandi, sem z vami na ponedeljkovo jutro. Dobro jutro, Robinovci, pa se tudi to poletje odpravljamo med vas.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, naši konci imajo res ogromno čudovitih kotičkov, ki jih s ponosom lahko pokažemo širši javnosti, in Robinovci bomo poskrbeli, da bodo pred mikrofon stopili tisti, ki so v svojem okolišu pustili sledi in puščajo še vedno svoj pečat. In to sredo se na teren odpravlja kolega Uroš Simčič, ki je danes že izdal prvi namig.
2: Ta bot gremo v en kraj, ki leži v eni taki pokrajini, na eni taki planoti, kjer razgledi sežejo vse do morja na eni strani in do Julicev na drugi. Seveda, če je vreme na naši strani. Kaj mislite, kam gremo?
0: Ja, ne vem, lahko bi šel kamarkoli, na Vremščico, ne vem kam. Uroš je z mano, Uroš, menda imaš za to jutro še en skriti namig. Kam se torej odpravljaš to sredo in bodi, prosim, bolj konkreten?
2: No, če vam prejšnji namig ni kaj dosti pomagal, odpravljam se v domače loge. V kraj, kjer je več kamna kot zemlje, ki je rdeča kot kri, a kljub temu tam uspeva izjemna rastlina, ki nam prinaša veselje in radost. Sandi, kak bi rekel, boš do dosti konkreten namig.
0: Ta mi je že malo bolj všeč, ne? Sploh, ker ima ta izdelek te rastline tudi svoj praznik. Torej, kam se to sredo odpravlja Uroš Simčič? Pošljite pravilni odgovor prek SMS-a na 0417603300 in prejmite Robino novo vrečko presenečenja za popolno poletno razvajanje.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi, 2 minutki do 9 in pol, v nadaljevanju pa slišimo, kje v naši regiji imate na voljo pravo bralno plažo v tem poletnem času. Ostanite z nami.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Vroče je. Hidriraj se. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
3: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
5: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled kar Dior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
7: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnih.

0: Avcem na voljo ležalniki in bralna skrinja. Tako lahko mimoidoči v prijetnem okolju pobrskajo med knjigami, časopisi in drugim gradivom in si vzamejo čas za branje na prostem.
1: Vsak tak korak, ki gre v tej smeri, je z gotovostjo dobrodošel. Namreč takoj, ko zagledamo knjigo oziroma karkoli povezanega s knjigo onkraj knjižničnih sten, z gotovostjo vzbudi v tistem v bralcu oziroma v obiskovalcu mogoče vsaj zanimanje, torej da knjiga obstaja, da tam je, da je na voljo. Tako da seveda si s tem želimo, da medse privabimo vse več bralcev.
0: Po besedah direktorice je pomembno, da knjižnica stopi iz svojih prostorov in se približa ljudem, saj že sama prisotnost knjige v vsakdanjem okolju spodbuja zanimanje za branje. Knjižnica pa je svoje gradivo približala uporabnikom tudi v nakupovalnem centru Supernova v Ajdovščini, kjer je postavljena knjigomara.
1: S knjigomaro smo želeli pravzaprav knjigo dati na plano tudi na onkraj naših knjižničnih sten z namenom, da je knjižno gradivo na voljo tudi takrat, ko je naša knjižnica zaprta. Se pravi, naši bralci lahko do gradiva v Supernovi v Mercatorju v Ajdovščini dostopajo vse do 21. ure, takrat, ko je Supernova odprta in pa tudi ob sobotah.
0: Med že uveljavnimi uspešnimi projekti ostaja projekt Poletavci. Prav ta uspeh je spodbuda za pripravo novih dejavnosti.
1: Projekt Poletavci, ki poteka že več kot 10 let zapored, gre za naraščanje števila udeležencev iz leta v leto. Tudi sama Ajdovska knjižnica beleži zelo velik porast, tako sem prepričana, da bo tudi letos temu tako. Seveda pa dodajamo tudi nove projekte, katerimi si seveda želimo, da bi stopali torej po teh poteh, ki jih uspešno žanje projekt Poletavci.
0: Poletne aktivnosti v Lavričevi knjižnici bodo potekale do konca avgusta, jeseni pa se program nadaljuje z novimi vsebinami.
2: Danes bo precej jasno in vroče, jutri do povdne večinoma sončno, popovdne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte, danes do 33, trenutne od 18 do 26.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, kjer se je v zastoju zgodila še prometna nesreča, zato kar se da previdno, počasi in mirnih živcev.
3: Poletno jutro na Radiu Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
2: Se še komu zdi, da svetovno prvenstvo v nogometu traja že enega pol leta? A? Ampak še to združuje ljudi, ne traja še leta in leta, kratko v kuesi. In kaj se bo na svetovnem prvenstvu dogajalo v prihodnjih dneh, to je preveril novinar Kenijan v nadaljevanju.

0: Eva, bo to, če bi mi dva, 20 jih manjka do 10, dobro jutro, počasi tudi že dober dan. In ja, v nadaljevanju svetovno nogometno prvenstvo, včeraj je bil na svetovnem prvenstvu nov prost dan, celoten svet pa že nestrpno čaka na polfinale, ki se bo odvilo jutri in v sredo, več pa nam bo povedal novinar Kenijan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin, z vami je Kenijan.
0: Joj, Keni, oprosti, spet mi ni ratalo gledat. Res lih te dni nisem imel cajta. Prosim, povej mi še enkrat, kaj moram vedeti pred polfinalom?
2: Najbrž veš, da se bosta v polfinalu odvili dve tekmi. Prva je jutri, verjetno najatraktivnejša tekma tega prvenstva. Finale pred finalom, Francija proti Španiji ob 21. po slovenskem času. Druga pa je Anglija-Argentina v sredo, prav tako ob 21. po našem času. Poraženca se bosta pomerila v malem finalu oziroma v tekmi za tretje mesto, ki bo v soboto. Zmagovalca pa se bosta potegovala za svetovni prestol v nedeljo ob 21. Po našem času.
0: No, sem pa slišal, da si FIFA zmer bolj izmišlja nova pravila, bo na prihodnjih prvenstvih prostor tudi za Slovenijo oziroma kaj si zbrskal?
2: Ja, FIFA, ki vsako leto bolj komplicira zadeve okoli svetovnega prvenstva, logično ima sedaj tudi težave. Ne govorimo o tem svetovnem prvenstvu, ki bo dejansko, kot smo napovedali, zelo dobičkonosno, ampak predvsem o prihodnjih. Leta 2030 bo minilo natanko 100 let od prvega svetovnega prvenstva. FIFA namerava format tekmovanja še razširiti z zdajšnjih 48 ekip na kar 64. Odvilo pa naj bi se originalno v treh državah. V Španiji, na Portugalskem in v Maroku, kar pomeni, da bi se ponovno povezala dva kontinenta. Ampak, ker se je prvo svetovno prvenstvo odvilo v za nas zelo daljnjem Urugvaju, FIFA namerava prve tri tekme delegirati v Južni Ameriki, torej eno v Urugvaju, ter še eno v Argentini in eno v Paragvaju. A tu nastopi težava, saj je užaljena ne samo Južnoameriška nogometna zveza, ampak predvsem Urugvaj. Oba menita, da bi morala, če ne vsaj Urugvaj, vsaj vse tri države dobiti v organizacijo več tekem, to bi bilo nekako tudi pravično po mojem mnenju, glede na to, kje se je odvilo prvo svetovno prvenstvo pred 100 leti. No, potem, če gremo naprej, leta 2034 se svetovno prvenstvo ponovno seli na Arabski polotok, saj ga bo gostila Saudska Arabija. Za leto 2038 pa bo imela FIFA nekaj težav. Znano je, da zelo gledajo, da se vsako svetovno prvenstvo igra na drugi celini. Eno prej se bo torej igralo na Arabskem polotoku oziroma pač v Aziji, še eno prej v Evropi in v Afriki ter tudi v Južni Ameriki, kot smo slišali, letošnje se igra v Severni in Srednji Ameriki. Potem ostane le še Oceanija, ki nima toliko razvite moderne nogometne infrastrukture, a tudi Katar je recimo ni imel in jo je zgradil, pa še marsikatera druga država. Tako da ali bomo čez 12 let obiskali rojake v daljni deželi tam spodaj, bomo videli, se pa FIFA vsekakor zapleta na vsakem koraku v želi po enormnem zaslužku in po mojem mnenju, če bi kakšen šejk živel na Antarktiki, bi kakšno tekmo preselili tudi tja.
0: No, tu bi pa gledal, veš, kako igrajo nogomet proti domačinom, avtohtonim pingvinom.
1: Spremljaj Mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi, 9 manjka do 10, živijo in sama dobra glasba je ljudi združila tudi 41 let nazaj, ko se je na današnji dan, 13. julija, zgodil legendarni Live Aid, ki si ga na televiziji ogledalo kar 2 milijardi gledalcev.
1: It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia. And around the world, it's time for Live Aid. 16 hours of live music in aid of famine relief in Africa.

0: No, marsikateri Robinovc takrat še ni bil rojen, ampak poslušalka Nevena iz Nove Gorice se pa tega še uživo spomni.
1: Jaz sem bila takrat mlada. Zdaj sem malo manj mlada. No. V glavnem, mislim, da je prišlo to na soboto in mama je hotela, da pospravljam. In jaz sem tako, vmes je bilo mečken med komadi, je bilo malo prostora, ni bilo reklam, tako kot jih je zdaj, ampak tako, da so se zamenjali. Ne. In takrat sem hitela pospravljati in ker je bil komad, sem šibala nazaj gledati. In potem spet pospravljati in mama čist vam padla. In hotla televizor ugasniti, jaz si nisem pustila. V glavnem to je bilo, so se skregali na, za dva dni. Ampak jaz sem videla.
0: Ja, zdaj vemo, ne, kako bo današnji dan podoživela Nevena, pospravljala bo. Tam pa so bili tudi Dire Straits, ki na Robin prihajajo že v kratkem. Žujo! Makej si to,
2: Radio Robin. FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21. Akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
5: Do minus 50%.
6: Infinity Sport v stavbi SKB Nova Gorica. Obiščite pa tudi spletno trgovino infinitysport.si.
7: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
8: Poletni večer, dobra družba in Koala Voice uživo. Prisluhnite jim na tminskem poletju v četrtek 16. julija na Mestnem trgu v Tolminu. Vstopnice so že v prodaji.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Najprej na Tajsko, v Bangkoku je v požaru v nočnem lokalu umrlo najmanj 27 ljudi, še 63 je poškodovanih, od tega 22 kritično. Ogenj je po prvih ugotovitvah izbruhnil pri odru, dim pa je hitro zajel ves prostor. Guverner Bangkoka pravi, da sta bila zasilna izhoda sicer urejena, vendar so evakuacijo ovirali miza in zaboji piva. Natančen vzrok požara še preiskujejo. Pri nas pa bodo kandidati danes izvedeli rezultate spomladanskega roka splošne mature. Dijaki lahko do vključno srede opravijo elektronski vpogled v izpitno dokumentacijo in vložijo ugovor na oceno ali njen izračun. Podrobnejše rezultate vseh vrst mature bodo predstavili na novinarski konferenci Državnega izpitnega centra. Iz sveta filma pa prihaja novica o smrti igralca Sama Neila, zvezdnik Jurskega parka in serije Peaky Blinders, je umrl v Sydneyju, star 78 let. Družina je sporočila, da je bila njegova smrt nenadna in nepričakovana.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Če se nadaljuje jasno in precej vroče vreme, popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodnik, temperature pa se smo že vajeni na njih, od 29 do okoli 33 stopinj danes. Kaj nam vreme pripravlja za jutri, dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo tudi krajevne nevihte, kot že nekaj dni zdaj. Temperature zjutraj od 15 do 21, čez dan od 27 do okoli 33 stopinj. Trenutno tudi niso lih švoh, 22 v Ajdovščini, 24 v Šempetru, 26 pa v Kojskem.
7: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
6: Nekaj zastojev pričakovano in že tradicionalno nastaja na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec v smeri Kopra. Več kot 20 minut zamude je tam. Če se odpravljate v tiste kraje, dajte razmišljati o kakšni alternativi. Nastajajo pa zastoji tudi že prej iz Ljubljane proti Brezovici. Na Vipavski hitri cesti bo do sredine novembra promet med Nalnosom in Vipavo potekal po novem prometnem režimu, in sicer promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Narosu je med Vipavo in Razdrtim prosmerjeno vzporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je prosmerjen iz smeri Italije na mejni prehod Frnetiči. Ste opazili še kaj na vaši poti do cilja? Dejte nam to sporočiti na nič 80 22 55. Srečno in varno še naprej.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
12: Poletje na Radiu Robin. Z Urošem Simčičem.
6: Ja, Radio Robin, poslušate družba. Dober dan, v ponedeljku vam do povdnevu. Uraž bom tokrat z vami, kaj ti je. Ja. Dopust je vsaj zame za letost obkljukan. Ja, in današnji datum, 13. julij. Kako preživeti preostanek poletja? Evo, zbiram predloge na nič 41, 760, 300. Lahko mi svetujete, kako naj človeško, ob vsem zezanju sodelavcev, ki ne dopušča, čakajo, s čim manj mukami preživim do konc poletja. No, morda pa mi okus tega le ponedeljka popravi. Ma kaj govorim, morda? Zagotovo mi ga bo popravila ona. Nika Zorjan, ki še v tej uri prihaja v studio Radija Robin, in to ne sama, seboj prinaša novost, njeno najnovejšo pesem, ki bo zagotovo pod mus na poletni playlisti. Tako da ostanite v družbi Radija Robin še naprej, da jo lažje počakamo, je pa tole njena.
12: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiju Robin.

0: A, trebla je ena taka lepa klasika iz 70-ih. Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me. 10:10, tole je ponedeljkovo dopoldne na Radio Robin. Ej, tisti, ki ste na dopustu, uživajte, ne mislite na nobene skrbi in obveznosti. Tisti, ki smo začeli svoj delovnik po dopustu, ja pa kaj ne rečem, držite se v senci in čim manj stresa. No? No, eno vprašanje imam za vas. Ste vedeli, da se stave ne sklepajo samo v e-stavnicah ali pa v gostilnah in med prijatni, ampak tudi med letalskimi družbami? Ja, Norwegian, torej to je norveška nizkocenovna letalska linija, seveda znana po vsem svetu oziroma družba, in British Airways sta se pred četrtfinalom svetovnega prvenstva v nogometu dogovorila. Kdor izgubi, bo moral za nekaj cajta uporabljati logotip zmagovalca. In tako je na svetovnem prvenstvu Norveška izgubila proti Angliji z 2-1 in Norwegian je moral svojo podobo na socialnih v mrežjih zamenjati za logotip British Airways. Torej za 24 tur nečki tazga, ampak zanimivo. Zanimivo in ja, upam, da ni to privedlo do kakšnih nevšečnosti, ker v bistvu, pravzaprav to je še vedno predvsem mila kazna. Si predstavljate, če bi podobno stavo sklenili recimo naši nogometni klubi, ne? Po enem porazu bi navijači prišli na stadion pa bi mislili, da so zavili na napačno tekmo.
1: Poletni Radio Robin.

Ja, Plestenjak je bil z nami in njegova večna ona Sanja v Ljubljani z še lepši dopoldan na radiju Robin, dopoldan, ki ga preživljamo, ja, večinoma iskajoč oziroma iščoč senco tisti, ki smo ste zunaj ali pa pod klimo v delovnih prostorih, zdaj tisti, ki ste na dopustu, pa se itak ne boste sekirali in boste uživali in to je, vam povem, edino pravilno. Če greste k vodi, če greste v hribe, če greste kamorkoli že, važno je, da boste uživali in se imeli fajn. Radio Robin bo z vami in vaša družba 24/7 tudi z odlično glasbo. Evo, 2 leti nazaj, veliki hit, ja, ob usponu, z ponovnem usponu bi lahko rekli, ameriškega novodobnega countryja, tukaj je Daša in njena Austin.

barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: Bloodhound Gang in the Bad Touch na Radio Robin, 27 je čez 10. Dobar dan, nadaljevanje pa gremo tudi v Tolmin na Robinu, kjer so župani posoških občin ustanovili nov center za medijacijo. Kaj ta prinaša za prebivalce Posočja, kdo se bo lahko posluževal te novosti in zakaj bi morali morda župani kar sami kot prvi izkoristiti to možnost, tudi tam že čez nekaj trenutkov.
1: Akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Mednarodni teniški turnir Alpacem Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
3: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.
4: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju, ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom, ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
5: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
7: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
8: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Posoške občine Tolmin, Kobarid, Bovec in Kanal ob Soči ustanavljajo nov center za medijacijo, ki bo občanom omogočal brezplačno pomoč pri mirnem reševanju sporov brez sodnih postopkov. Gre za eno prvih tovrstnih pobud na ravni lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki jo je predlagal občinski svetnik, nekdani sodnik in odvetnik Ivan Makuc. Center bo obravnaval predvsem sosedske, premoženske in druge civilno-pravne spore, ne pa kazenskih zadev ali primerov, za katere je izključno pristojno sodišče. Tolminski župan Alen Čeru pojasnjuje.
9: Precenili smo, da bi takšen center za medijacijo pomenil pomembno dodano vrednost, ko gre za kvaliteto bivanja naših občanov, ker pa so te posoške občine nekoliko manjše, smo optimalno rešitev videli v naši medobčinski upravi, ki že ima ustanovljen oddelek za občinstvo pravobranilstvo in v tem sklopu smo sedaj ta center vzpostavili.
8: Bovški župan Walter Mlekuš poudarja, da se občina že vrsto let sooča predvsem z medsosedskimi spori, od katerih nekateri še vedno niso rešeni. Ob tem je napol v šali dejal, da bi medijacija koristila tudi pri reševanju sporov med posoškimi župani.
10: No, jaz sem se prej malo pohecal, sem mislil resno, mogoče pa bi bilo res, da bi ta medijacija med vsemi tremi župani, da bi videli, mi smo poskušali večkrat ta spor zgladiti, ampak ni šlo, tako da mogoče pa bi probali tudi na ta način, da pridemo enkrat do konca tega, da se nekamo prepirati, ker cela Slovenija in cela Evropa govori o tem.
8: Štiri občine bodo svojim občanom financirale prve tri ure medijacije, po potrebi pa tudi pripravo sporazuma, če bo med postopkom dosežen dogovor. Ugodnost velja za fizične osebe s stalnim prebivališčem v navedenih občinah, medtem ko bodo pravne osebe in udeleženci z drugih območij.
10: Ali večkrat ta spor zgladiti, ampak ni šlo, tako da mogoče pa bi probali tudi na ta način, da pridemo enkrat do konca tega, da se nekamo prepirati, ker cela Slovenija in cela Evropa govori o tem.
8: Štiri občine bodo svojim občanom financirale prve tri ure medijacije, po potrebi pa tudi pripravo sporazuma, če bo med postopkom dosežen dogovor. Ugodnost velja za fizične osebe s stalnim prebivališčem v navedenih občinah, medtem ko bodo pravne

0: Dijaci s Kobra v Navo.
1: Danes bo precej jasno in vroče, jutri tudi podobno s tem, da popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Danes temperature od 29 do 33, jutri zjutraj 15 do 21, čez dan zopet do 33 stopinj. Trenutno jih imamo 27 v Bovcu in Biljah, 28 pa v Dutovljah.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Ja, zastoje imamo na primorski avtocesti in sicer od Unca proti Postojni. Tam je približno 20 minut zamude. Zastoj pa nastaja tudi med Studencem in počivališčem Ravbar Komanda v smer Ljubljane. Približno 2 km in pol ga je. Če pa ste še kaj opazili, dajte nam to sporočiti na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Dobro jutro. Tudi poleti. Radio Robin.
1: 10:33, Uroš, ostajam v tvoji družbi v temle poletnem ponedeljkovem dopodnevu, ko se mi v nadaljevanju že čez nekaj minut pridruži Nika Zorjan. Ja, prekmurska pevka, glasbenica, ki prinaša seboj eno lepo novost, ki bomo gledati pod mus v našo poletno playlisto. No več pa, kot že rečeno, že čez nekaj minut, zato ostanite v naši družbi še naprej.

0: Radio Robin poslušate ponedeljkovo dopoldne, je tole, da pa tale ponedeljek ne bo preveč depresiven in žalosten, predvsem za nas recimo, ki smo se ravno kar vrnili iz dopusta. Sem poskrbel za eno fantastično gostjo, ki ne samo da vrhunsko zgleda, tudi poje fantastično. Dame in gospodje, ena in edina Nika Zorja.
1: Dober dan, dragi vsi, ki poslušate. Jaz bi mogla že ob 10 biti tu. Štartala sem z Prekmurja 7:15 in po teh naših ljubih avtocestah sem se vozila, mislim, da skoraj večnost. Pol življenja sem
0: zgubila. Si imela na tako panoramsko vožnje, si lahko občudovala vse lepote naše države.
1: Vse že poznam, vse. Ampak, glej, sem pa varno prispela in
0: varno si prispela, zdaj je tole obdelava, ki si prišla direktno z avta pred mikrofon in potem pa greva v mir lepo na kafečke in se malo pomenimo še. Ne, bom, odlično. Na, ampak, po kakšen čas je spet na Goriškem?
1: A veš, da sem bila na zadnje to, zdaj sem jo kar preseneto, ne vem. Že dolgo je bilo
0: je že dolgo,
1: tega. Oziroma ne, v bistvu sem bila, Bila sem v bistvu marca, ker sem snemala video spot za novo pesem, ki prihaja sicer kasneje.
0: Okay,
1: v železniški postavi v Novi Gorici, tako da
0: odlično,
1: se pravi, marca sem bila tule na zadnje. Ja.
0: No, ne vem pa, če veš, ampak jaz ti moram to omeniti. Ne? Mi dva letos, v letošnjem letu, praznujeva, veš?
1: Kaj praznujeva? Spomni me.
0: Oziroma vse jaz obeležujem, ne vem zate, če ti ne. 13. obletnico namreč. Ja, mojega prvega intervjuja z znano osebo na Radio Robin, takrat kot frišen novinc na Robino, so mi dali na Robinovi zabavi 13 let nazaj tebe, da sem kot prvo znano osebo intervjuval v moji radijski Robinovi karieri. Ja, in ugani, kdo je to bil? Ja, Nika Zorjan je bila, ne?
1: Resno?
0: Resno si bila ti.
1: Jaz sem bila tvoja prva sogovornica za
0: Resno,
1: Radio Robin.
0: Za Radio Robin.
1: Da te bo pa kar objela. Oh my God, kakšna čas!
0: In seveda, ne, seveda, kot se za obletnico spodobi, jaz sem ti prinesel nekaj malega. Rošti nisem nosil, ker bi v tej vročini pokrepali, ampak nekaj sladkega pa vedno pašel.
1: Tako da, si hvala, izvoli. Ker si, joj, kako lepo, a veš, da tega nisem vedela.
0: Oh ja, evo, zdaj pa veš, evo, 13 let, tako
1: da... Daj si to polepšal dan.
0: Lepo,
1: wow, kako lepa informacija.
0: Tako da boš vedela za naprej, no.
1: Zdaj si bom to zapomnila za vse večne čase.
0: Sicer pa danes tukaj tudi z eno novostjo, ne, izdala si namreč novo pesem.
1: Res je.
0: In nosi naslov Pardon.
1: Tako.
0: In komu se pardonira zdaj?
1: Pa v bistvu nobenemu. To je v bistvu ena taka elegantna beseda, da se postavi zase in da v bistvu mogoče včasih kakšno zgodbo fajn, da postiš v preteklosti, ker je z razlogom pretekla. Čeprav te še včasih kaj mogoče, kakšna kemija ali pa metuljčki zamikajo, ampak ta pesem bih govoril o tem, čeprav jaz včasih delam kontra, da poslušaj razum, pa ne srce tako.
0: Okay.
1: Čeprav v prva življenju moram priznati, da kar rajši srce poslušam.
0: Ampak veš, kaj vse tisto je bolj pristno ponavadi, ne? Tisto, kar pride iz srca. Ne?
1: Se strinjam.
0: No, tako.
1: Ja, se strinjam.
0: No, in dosti za pesmijo, menda je kar močna taka produkcijska ekipa. Ne?
1: Ja, res je. Se pravi, avtor glasbe je Matjaž Vlašič, avtor aranžmaja Miha Gorše. Jaz sem napisala tekst in ko je meni takrat Matjaž pokazal demo posnetek, ki ga je on sicer pel, pa ni bilo mišljen za mene, sem jaz telesno začutila, da ta komad mora biti za me.
0: Okay.
1: Pa sem mu rekla, Matjaž, kaj pa če bi to pela ženska? Naprimer, jaz. In potem sem začel smejati, pa je rekel, glej, napiši tekst. Sem začela pisati, oziroma sem demo posnetek posnela v zmišljeni francoščini. Zvenil je, tu kišče šeli tvoje lepo. In potem, ko jaz tako pojem v tej neki zmišljeni francoščini, meni prije na pamet na koncu, pardon. In tako se oba spogledava in reče, Matjaž, to mora ostati. To mora biti naslov, ker je zanimiv, ker je ne vsak dan in sem rekla, yes. In sem na podlagi tega potem dejansko napisala celoten tekst.
0: Si kdaj pomislila, da bi pela v francoščini? Zveniš namreč fantastično.
1: Ful mi je všeč. Francoščina se mi zdi taki ful seksi, šarmanten, speven jezik. Pela sem enkrat od Celine Dion Ne parte pas moi na misiji Evroviziji. Sicer mi ne grejo ravno jeziki, ni se glih poliglot, ampak zelo pa znam oponašati jezike. In bi z veseljem zapela kaj francoščina.
0: No, dej, razmisli o tem, pa se pol naslednjičko boš tukaj, sem
1: okay.
0: Pomenila o tem. No, zdaj pa evo, ti dan to čas, da sama napoveš svojo novo pesem, ekskluzivno na Radio Robin.
1: Dragi poslušalci Radio Robin, v čast mi je in ful sem vesela, da imam to čas, da danes predstavim svojo najnovejšo pesem z naslovom Pardon. Uživajte.

0: Nika Zorjan in, pardon, dame in gospodje, najnovejša uspešnica, ki bo mogla biti zagotovo pod mus na naši playlisti, oziroma na poletni playlisti.
1: Ja, upam, da bo res.
0: Bo res, bo. Torej, sem videl tudi video spot, ki sledi tej pesmi. Blestiš tam na kakšno nadaljevanje mega uspešnice, ki si jo posnela z Masajo, klišeja, ne?
1: Ja, upam, da bo. Se mi zdi ta malo po vibe-u isti. Ja. Sem se pa tudi s scenaristom oziroma z režiserjem Nikom Karom odločila, da bo v bistvu nadaljevala zgodbo klišeja z istimi igralci. In takrat, ko sem jih vse tri poklicala, ta glavne, so vsi imeli dejansko na isto čas in se rekla, evo, to je znak, da morava temu slediti. In Niko Karo isto je legenda, zato ker sledi mojim idejam, ker mi tudi on daje take malo bolj zanimive, odbite ideje. In jaz v bistvu lahko prek video spotov uresničujem tudi svoje igralske sanje, ker sem odvedno hotela biti igralka. Tako da ne gre mi slabo, uživam.
0: Ne gre slabo, odlično. Kje ste snemali, mimo grede, je tako fascinantno zadje, ne, fascinantna
1: snemali klisa. Snemali smo v kristalni dvorani Rogaška Slatina, delček drugi pa v studiu. In ja, kar dolgo snemanje je bilo od 9. zjutraj do 2. zjutraj, naslednje jutro, ampak se je splačalo. Krasno ekipo sem imela, krasne plesavce, statiste, band, violiniste, violončelo.
0: Vse je štimalo, vse, tako ko je treba.
1: No. Vse se je poklopilo, tako treba.
0: Tako, no, torej pesem Pardon, pa bo neko zdaj Nika, Pardon, imam zate en majhen izziv. No.
1: Okay.
0: Oziroma, en majhen kvizič, ker vem, da ti si vedno za take izzive. Oziroma vprašanja, pravzaprav, katere odgovarjaš brez razmišljena na temo besede Pardon. Si za igro?
1: Seveda, da sem.
0: Ok, ajde, pa gremo. Recimo, če bi morala besedo Pardon izbrisati svojega besednjaka, s katero besedo bi jo zamenjala?
1: Oprosti.
0: Ok. Ja. Kaj pa, katera situacija je bolj pardon? Zdaj,
1: ja.
0: Poslati sporočilo napačni osebi, ne?
1: Ja.
0: Ali nekoga poklicati po napačnem imenu?
1: jaz mislim, da sporočilo napačni osebi, ker tisto sporočilo potem lahko ostane, če je slučajno kaj takega, ali kaj pikantnega.
0: Sintnega, ja.
1: Pa pač pokličeš, pa lahko hitro zaglumiš v tiste situacije, ali pa se pač takoj pravičiš in se začuti tvoja energija. Tako da bolj mi je sporočilo.
0: Bravo, evo, bomo rekli pravilen odgovor. In zdaj, če bi morala izbrati, bi raje milijonkrat rekla pardon, ali enkrat zapela napačno besedilo svoje nove pesmi na velikem koncertu.
1: Veš, kaj ta drugo se je že stokrat zgodilo, ker skoraj na vsakem nastopu se nekaj, svoj tekst se zmotim.
0: A res, ja.
1: Tako da, glej, ima že odgovor.
0: Ne bo.
1: Sem se že stokrat zmotila.
0: Torej, Nika, ja, nemo reči, da beseda pardon v tvojem besednjaku še kako obstaja, ne samo v pesmi, ne?
1: A veš, da odkar imam naslov pardon, še zdaj sem skapirala, koliko krat jo dejansko uporabljam. In dejansko, kar pogosto rečem pardon. Se vidiš, ko sem prišla, sem že tako se rekla pardon.
0: Jaz sem nekaj googlal, obstajajo neke raziskave, približno 10 do 15-krat na dan, da jo izrečemo.
1: A res? A ti rečeš pardon?
0: Ja, tudi pardon rečem.
1: Aha,
0: ja.
1: Ne rečeš oprosti. Ker dosti ljudi reče oprosti na mesto pardon. To zdaj v bistvu delam jaz raziskave.
0: Če pa je kaj bolj konkretnega, pa lahko tudi kam pošljemo, ne? Na mesto pardon.
1: Tako, tisto pa je še malo bolj za ulajšati dušo.
0: No, evo, Nika, zdaj vemo, da beseda pardon ni samo naslov tvoje pesmi, ampak očitno tudi zelo uporabna življenjska strategija. Zdaj pa povej mi še za konec, kaj Nika Zorjan planira v bližnji prihodnosti?
1: V bližnji prihodnosti več kaj planiram. Dopust. Danes končno. Je moj zadnji pod narekovajem
0: delovni dan. Evo, to si zasluži aplauz.
1: Veš, kaj grem na Bruno Marsa zdaj.
0: Aha, odlično.
1: To mi bo vrhunsko. To za mene izobraževanje in seminar kot glasbenica.
0: In kje pa te bojo lahko naši poslušalci videli v bikinkah?
1: Videli me boste lahko, in sicer. V Grči, okay, na otoku Kos.
0: Dobro.
1: In pa na Rabu.
0: A, na Rabu, jaz sem bil tudi na Rabu, zdaj sem prišel z Raba, evo.
1: Kaj, resno? Kje si bil, kjer kraj?
0: Barbat.
1: O, jaz sem pa malo naprej palit.
0: A, dobro, smo tam skoraj sosedje.
1: Jaz od 7. leta hodim tja, tako da obožujem Rab.
0: A pa za drugo leto, dej se zdaj pomenva malo.
1: Ja, da lahko greva skupaj, ja.
0: Nekaj sem bil prvi zdaj tam.
1: Za drugo leto, da greva sam na en hladen pir.
0: Dej, se zmenimo, vse to, ne?
1: Ja.
0: Evo, Nika Zorjan je bila v naši družbi skupaj z njeno novostjo, pardon, lepo bodi, uživaj na dopustu in ja, ko bo kaj novega, se spet vidimo tukaj, ne?
1: Hvala ti, pardon za zamudo in se vidimo ob naslednjem komadu, ali pa prej na morju, ali pa še kje druge.
0: Uživaj poletje.
1: Enako tudi vi vsi skupaj. Mua.
2: Poletje. Oh, poletje. Na Radiu Robin.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skusi se je bil, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Se mi zasteklili hajki, a zdaj kozun.
2: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pivice okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
3: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
6: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
3: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
6: Alu plus Branik. Velik plus.
2: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni 500 gramov, samo 1,11 €.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
9: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
10: Merkur. Ker je lahko še boljše.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
12: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Ljubljanski referendum o parkirnem odloku ni uspel, čeprav je proti odloku glasovalo skoraj 94% udeležencev. Volilna udeležba namreč dosegla le okoli 19%, kar ni zadostovalo za zavrnitveni kvorum. Mestni svet je sporni odlok o plačljivem parkiranju v soseskah sicer že prej umaknil. Hrvaški gasilci poročajo, da je obsežen požar na otoku Korčula končno pod nadzorom. Ogenj je od sobote uničil približno 900 hektarjev gozda, na terenu pa je posredovalo okoli 200 gasilcev s 4 letali. Ker so se razmere na Korčuli umirile, so pristojne službe del reševalnih ekip že premestile na sosednji otok Mljet, kjer je zjutraj izbruhnil nov požar. Iranska vojska napada ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu, kar predstavlja neposredne poročilne ukrepe po nočnem bombardiranju strani Združenih držav. Iranske rakete so poletele proti ameriškim bazam v Bahrajnu, Kuvajtu in Omanu, deli strelkov pa je bil sestreljen tudi nad Jordanijo. Kljub junijskemu dogovoru o končanju vojne se vojaški spopadi med Washingtonom in Teheranom v zadnjih dneh nevarno stopnjujejo.
13: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
14: Ne,
13: nova kuhinja.
14: Aha.
13: Kuhinja Pomeri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.

0: No, takole, kakšen krat pa tudi kakšen škratke zagodi, ne? No, danes bomo imeli, ja, kaj ne, v tej vročini, ni čudno, vroče vreme s temperaturami tam od 29 do okoli 33 stopinj. Tudi jutri bo podobno, večinoma sončno s tem, da zvečer se bodo lahko pojavljale tudi krajevne plohe oziroma nevihte. Temperature zjutraj od 15 do okoli 21, čez dan od 27 do okoli 33 stopinj Celzija, tako da večjega mraza tudi v prihodnjih dneh ni pričakovati zaenkrat.
1: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Pestro je na primorski avtocesti, zastajajo na stoji, smer Koper med Uncem in Postojno, zamuda je vsaj 30 minut, nekaj zamude nastaja tudi proti Ljubljani in sicer med Postojno in Ravbar komando. Sicer pa brez večjih posebnosti ta trenutek, če vi karkoli opazite na vaši poti, pa nam to lahko sporočite na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
0: 3:11, vstopili smo v zadnjo dopoldansko uro tega le ponedeljka. Družba, dober dan, ko v nadaljevanju. Ja, bomo obeležili eno tako obletnico, ki jo raje ne bi obeleževali. Skoraj na tanko 4 leta po največjem požaru v zgodovini samostojne Slovenije se podajamo na Kras, ki je bil več kot 2 tedna v ognjenem primežu, požaril nič obsežne gozdne in druge naravne površine. In zdaj, kaj se je od takrat spremenilo in kaj bi bilo treba še storiti, to obelodanimo v današnji oddaji, ki jo pa začenjamo na Ajdovskem, kjer bomo govorili o brezplačni sposoji električnih tandemskih kolesterov in intermodalni prevozni povezavi za kolesarje, pohodnike in ljubitelje aktivnega preživljanja prostega časa iz Ajdovščine na nanos in predmejo. Vse to in še več samo na Radio Robin v naslednjih minutah. Ostanite naši družbi Radio Robin in odlične glasbe še naprej.

si škure svetijo mi, žarki direkt v oči. Utrujen in razsud sem še od prejšnje noči. Od vsega, kar požrl sem, močan imam zadah, a vseeno si privoščim še jebi vetrski zamah. V glavi misli plavajo z nosu mi ven curlja, spazduhe pokisle.

zjutraj ful mu diza, šesto dela jo. Šef na delu non stop teži da stresno harajo. Ful denarja služijo im, raste kapital. Ko pa jih pošteno stisne, dajo vse za ošpedal.

0: Radio Robin in 62 minut.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji na Radio Robin. Začenjamo z nekaj poletnimi pridobitvami v Vipavski dolini. Na Ajdovskem je to poletje na voljo tudi brezplačna izposoja e-kolesarskega tandema za osebe z gibalno oviranostjo in brezplačna avtobusna povezava na Predmejo in Nanos. Vse to omogoča projekt Starways, ki ga izvaja Regijska razvojna agencija Rot Ajdovščina. Direktor Bogdan Česnik, kaj moramo vedeti o tem projektu?
2: Projekt Starways je najprej financiran iz sklada za male projekte Go 2025 programa Interreg Slovenija Italija. Odvija se od 25. junija pa vse do 13. septembra letošnjega leta. Namen je pa je tako obiskovalcem Vipavske doline, se pravi turistom, kot tudi domačinom in pa z določenimi aktivnosti tudi osebam, ki so oziroma ki imajo težave z gibalnostjo.
1: Kot smo dejali v uvodu, dva glavna rezultata sta izposoja invalidskega e-kolesarskega tandema in tako imenovani Bici bus. Kaj bodo ljudje v tem sklopu lahko videli, doživeli?
2: Skratka, najprej smo ponosni na to, da je komisija prepoznala našo aktivnost uporabe invalidskega vozička, invalidskega tandema za prevoz gibalno oviranih oseb. Namreč Regijska razvojna agencija omogoča brezplačno uporabo tega kolesa in si želimo, da bi čim več oseb to tudi koristilo. Namreč lahko govorimo o tem, da gre za prevoz gibalno oviranih oseb do prevoza starejših oseb, morda nonota iz doma ostarelih v svojo rojstno hišo, kakorkoli. In drugi del projekta pa je Bici bus, organiziran prevoz na višje ležeče kraje, naprimer Ajdovščina Predmeja ob četrtkih in nedeljah in Ajdovščina Vipava Nanos pa ob sredah in sobotah.
1: Ali že beležite odziv? Kakšen je? Kako ste zadovoljni vi in uporabniki?
2: Zadovoljni zanimanjem smo. Odziv je velik in sicer tudi se je že zgodilo, da smo morali ob isti uri ponoviti prevoz, da ne bi pustili obiskovalce na postajališču.
1: Je morda še kakšna stvar, na katere morajo biti bodoči uporabniki pozorni?
2: Bici bus je brezplačen in rezervacija ni potrebna, medtem ko pa za tandem kolo je možna izposoja ob sobotah in nedeljah in rezervacija je preko našega portala.
1: Najbrž pa imate tudi že načrte za prihodnost. Boste te projekte še razvijali?
2: Da, Vipavska dolina postaja pionir klimatskega turizma in sicer eden prvih primerov razvoja klimatskega turizma v alpsko-jadranskem prostoru. Projekt izkorišča podnebno raznolikost med sončno dolino z visoko poletno vročino in svežino visokogorskih planot. Kot konkurenčno prednost, ne kot omejitev. In absolutno lahko to postane tudi nov način preživljanja turizma v Vipavski dolini širše.
1: Kaj pa sam projekt Starways, ki smo ga omenili na začetku, ali predvideva še kakšne druge pridobitve?
2: Tako, projekt Starways ni zgolj intermodalna povezava in uporaba, se pravi, tandem električnega kolesa, ampak v sklopu projekta Starways bomo opremili oziroma vzpostavili dve servisno polnilni postajališči ali postaji, ki bodo opremljeni s polnilnicami za električno kolesa in pa servisno omaro za kolesa.
1: Najlepša hvala, Bogdan Česnik, direktor Regijske razvojne agencije Rot Ajdovščina. V nadaljevanju pa še nekaj o invalidskem e-kolesarskem tandemu.

0: Na Radiu Robin v teh minutah govorimo o brezplačni izposoji invalidskega ekolesarskega tandema v Ajdovščini čez poletje, pa tudi o brezplačnem avtobusnem prevozu na Predmejo in Nanos iz mesta Burje. Pa osredotočimo se sedaj na kolesarski tandem. Pridružil se nam je Jani Pelhan iz podjetja Burjatik, kjer je izposoja tudi možna. Jani, najprej lepo pozdravljeni in za začetek, kaj je invalidski ekolesarski tandem, kako izgleda in v čem se razlikuje od običajnega tandema oziroma kolesa?
1: E-tandem je v bistvu namenjen ljudem, ki sami ne morejo kolesariti, so to gibalno oviranim osebam. Zgleda pa v bistvu tako, kot bi imeli invalidski voziček pred kolesom, pred električnim kolesom in od zadaj imamo, se pravi, električno kolo. To je tricikl, tako bi lahko ga najlažje predstavil. Od spredaj se usede ta oseba, se jo lahko priveže, se pravi, da je varno za njo in pa od zadaj imamo potem pritrjen električno kolo, ki ga upravlja, se pravi, nekdo drugi. Je pa še tako narejeno to kolo, da se lahko odstrani zadnji del, se pravi, da pridemo recimo do kakšne gostilne, bara ali pa vinarja v Vipavski dolini recimo, ne? Se pravi, se lahko odstrani zadnji del in imamo samo invalidski voziček potem od spredi.
0: Kakšna se vam zdi ta ideja, da Vipavska dolina obiskovalcem ponudi tudi takšno kolo?
1: Ravno tukaj smo v bistvu šli smo zad za tem, da v bistvu bi radi destinacijo imeli dostopno za vse. Ne? Se pravi, če že ponujamo kolesarske izlete po Vipavski dolini, najrazličnejše od z navadnimi kolesi, e-kolesi, pa s postanki pri vinarju in ostalih ponudnikih, smo rekli, zakaj ne bi to omogočili še tistim ljudem, ki ne morejo kolesariti, pa bi radi to doživeli. In tukaj je zrasla ideja. Potem smo preko razpisa na občini Ajdovščina, ki spodbuja nove inovativne ideje v turizmu, prijavili projekt in preko katerega smo potem so nam sofinancirali nabavo tega kolesa.
0: Ali mora biti spremljevalec kaj posebej usposobljen ali lahko tandem uporablja, bomo rekli, vsak rekreativni kolesar?
1: Ne, uporaba tega tandema je res preprosta. V bistvu je enako, kot da bi kolesaril sam s svojim kolesom, ni nič bolj zahtevno, treba je sam malo bolj popaziti v ovinkih. Sicer smo tudi to poskušali, takoj ko smo ga dobili, smo s kolegi poskušali, koliko je treba paziti in v bistvu je skoraj nemogoče se prevrniti. No, smo res dali ene ekstremne pogoje, poskušali pa nam ni uspelo se prevrniti, tako da je zelo varno kolo, tako da v bistvu nobenega predznanja, razen to, da znamo kolesart, oziroma še to je, no, še bolj glede na to, da je tricikl, rabimo sam dobro pedalirati.
0: Kako poteka prevzem, ali uporabniki pred vožnjo dobijo kakšna posebna navodila?
1: Zdaj tako, prvo se nam morajo najaviti, da rezervirajo to, da se zmenimo, da se to prevzame v naši pisarni oziroma v naši kolesarnici. Seveda pa jim predstavimo celotne postopke, predstavimo kolo in kako se uporablja kolo pred začetkom kolesarjenja.
0: Dejali ste, da vse lepo razložite uporabnikom in je tudi uporaba kar precej preprosta, se pravi, da je, bomo rekli, uporaba nekako varna med vožnjo. Kakšne razdalje oziroma ture pa priporočate uporabnikom tukaj po Vipavski dolini?
1: Zdaj tako, kolo je izdelave, so je izdelano na Nizozemskem in tudi po njihovi predstavi, kako kolo zgleda, se pravi, kako se kolesari, to pomeni, da so bolj, demo reči, ravninske, so imeli v mislih, ko so izdelovali kolo, bolj ravninske etape in s tem namenom imamo tudi v bistvu pripravljene ideje za bolj ravninske ture po dolini, tako da največji vzpon predlagamo tja do Vipavskega križa, da si lahko ogledajo Vipavski križ, potem pa nazaj po dolini, se pravi nekje Lokavec, Vipavski križ, Žablje, do Vipave in nazaj bi bilo maksimalno, kar se naredi s tem kolesom, ali pa recimo Ajdovščina, Slap, Vipava, pa nazaj na ta način.
0: Z invalidskim e-kolesarskim tandemom nadaljujemo tudi v nadaljevanju. Ostanite blizu.

0: Na Radiu Robin je govora o invalidskem ekolesarskem tandemu, ki si ga je moč brezplačno izposoditi pri podjetju Burjatik v Ajdovščini. Z nami je še vedno Jani Pelhan. Jani, so tandem uporabniki že preizkusili? Kakšni so njihovi odzivi?
1: Ja, seveda, so preizkusili že večkrat. Ta tandem imamo zdaj že drugo leto. Zelo so zadovoljni, predvsem te potniki od spredi, ki se že ali so se prej vozili s kolesi, pa se zdaj ne morajo, ali se prvič vozijo na ta način, zelo so bili zadovoljni, tako da smo res veseli, kakšen je bil odziv na to kolo. Je pa prvo tako kolo v Sloveniji.
0: So z vami delili tudi kakšno zgodbo, ki se vam je posebej vtisnila v spomin?
1: Glejte, ko smo že predstavljali to na raznih dogodkih tukaj v okolici, v Ajdovščini in Vipavi, ko smo videli dostkrat solzne oči na koncu vožnje, nam je že to dost povedlo, tako da mislim, da je tu ena res lepa dopolnitev njihovega vsakdanjega. No,
0: tudi sami ste prej omenili dostopen turizem. Kaj to v praksi pomeni, kako pomembno je, da lahko tudi ljudje z gibalnimi oviranostmi aktivno raziskujejo Vipavsko dolino?
1: To je zelo pomembno. Glejte, če že gledamo sam statistične podatke. Statistični podatki nam kažejo, da so v bistvu evropska populacija oziroma, dajmo reči, populacija zahodnega sveta stara z nadpoprečno hitrostjo, se pravi, vsi prihajamo v starejša leta in manj je odzadej mlajših ljudi. In že sam zaradi tega raste povpraševanje po dostopnem turizmu z leta v leto, mislim, da zdaj predstavlja že 20% celotnega turizma in ogromne številke. Če gledamo to samo iz gospodarskega vidika, je zelo pametno, da se tega lotimo po eni strani. Ne? Po drugi strani pa, ko govorimo o odgovornega turizma, o trajnostnem turizmu, je ta en velik del je tudi dostopni turizem in tukaj ne moramo govoriti samo o čistoči, govorimo o spoštovanju vseh upletenih, se pravi od ponudnikov do gostov. Ne? In zdaj moramo tukaj, ko govorimo od gostov, moramo spoštovati tudi te, ki so gibalno ovirani oziroma imajo kakršnekoli druge ovire in jim moramo omogočiti, da lahko tudi oni to živijo, kar lahko vsi ostali v dolini. Mislim, da to je en tak primeren razvoj turizma, ki se ga v Vipavski dolini zavedamo in se tudi s počasnimi sicer koraki, ampak seveda to vsaka stvar traja, ampak gremo v pravo smerno. Tako da jaz mislim, da je razvoj v pravilni smeri.
0: Je še kakšna stvar, na katero morajo biti uporabniki posebej pozorni pred prihodom?
1: Jaz bi mogoče sam to omenil, ne? Glede na to, da smo zdaj poleti in da so na kakšne dneve res temperature zelo visoke, bi omenil tukaj, ali da si izberejo pravilen del dneva, ali je to zgodaj zjutraj ali pa bolj pozno popovdne, da se izognijo vročini, ker ni prijetno. Mogoče na kolesu se ne tako čuti, se pa potem zvečer občuti posledice. Ne? Tako da je tukaj ena od stvari, ki jo bi rad izpostavil, je, da se mal popazi, kdaj se gre, pa se to jim damo tudi mi neke smernice, no, in bomo rekli priporočila, da je to čim bolj varna in čim bolj udobna vožnja potem za njih.
0: Samo še to, kaj bi sporočili nekomu, ki zaradi svoje invalidnosti že dolgo ni sedel na kolo in okleva ali bi poskusil?
1: Jaz mislim, da škoda je čakati, da se bo kaj zgodilo, najboljše kar štartati nit in uživati vsak dan sproti.
0: Jani Pelhan iz podjetja Burjatik, najlepša hvala in uspešno in aktivno poletje želimo tudi vam.
1: Najlepša hvala za vaš klic, za intervju in pa se še kdaj slišimo. Ne?
0: Če poznate koga z gibalno oviranostjo, ki bi rad raziskoval Vipavsko dolino, brž sporočite naprej. Mi pa z oddajo nadaljujemo po glasbeni pauzi, ko bo govora o požarih.

0: V tem tednu minevajo 4 leta od začetka največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije, ki je gorel na Krasu več kot 2 tedna in uničil ogromne površine gozdov in ostalih površin. Kaj je od takrat drugače in kaj bi še morali narediti, smo povprašali nekatere, ki so sodelovali pri gašenju in kasneje reševanju nastalih posledic. Najprej pa gasilce. Gospod Simon Vendramin, požar, ki je leta 2022 divjal na Krasu, je bil svojevrsten požar. Pravzaprav bi lahko rekli, da so se ulovili tako vremenski pogoji kot tudi vse ostale okoliščine, da ste se s požarom zelo, zelo težko kosali.
1: No, seveda, leto 2022 je bilo izjemno leto, kajti tudi vremenske razmere so bile takšne, da so sprovedle to, da se je tak naš požar oziroma požari tako razširili, da smo mogli aktivirati vrsto, bom rekel, gasilskih enot iz celotne Slovenije in poklicati na pomoč tudi tuje države z helikopterskimi oziroma zračnimi silami.
0: So vremenski pogoji tisti, ki pogosto krojijo take oziroma lahko tudi manjše požare v naravi?
1: Vsekakor vremenski pogoji so tisti, ki krojijo prav takšne požare in žal takšni vremenski pogoji bodo v bodočnosti bolj pogosti, tako da v bistvu tudi temu požari. Ne samo požari, ampak kot sem bil tudi na eni izmed predavanj, ali bomo imeli izjemno sušo ali izjemne vremenske razmere ujme.
0: Kaj lahko pravzaprav gasilci naredite, glede na to, da skrbite, da bi bilo vse tako, kot mora biti, torej da bi bili ljudje in njihova imovina varni?
1: No, tukaj kot gasilci lahko rečem, da smo tisti, ki moramo na to opozarjati, da obstajajo te nevarnosti, predvsem pa vsakdo, ki živi ob gozdu, ki živi na tem izmed predavanj, ali bomo imeli izjemno sušo ali izjemne vremenske razmere ujme.
0: Kaj lahko pravzaprav gasilci naredite, glede na to, da skrbite, da bi bilo vse tako, kot mora biti, torej da bi bili ljudje in njihova imovina varni?
1: No, tukaj kot gasilci lahko rečem, da smo tisti, ki moramo na to opozarjati, da obstajajo te nevarnosti, predvsem pa vsakdo,

0: rekel, tudi pomankljivost, ne da ne, ampak zato so analize, da se iz določenih stvari tudi kaj naučimo in tako prav tako tudi se s požara na Krasu smo se naučili in temu tudi v nadaljne tudi pripravili. Tako da, če povem samo na kratko, na področju gašenja požarov se je v tem obdobju naredilo kar veliko teh, bom rekel, pomembnih korakov naprej. Tako da smo, bom rekel, nekako okrepili to organizacijo vodenja velikih intervencij. Izboljšalo se je tudi sodelovanje med različnimi službami, od vojske, policije, civilne zaščite, gasilcev in pa drugih tudi javnih služb, ki pri takšnih dogodkih sodelujejo. Na vsem tem področju, se pravi v tem času, smo naredili velik podarek tudi na izobraževanju tako vodstvenega kadra za vodenje tovrstnih intervencij, kakor tudi samih gasilcev za gašenje teh požarov. Tudi na preventivi se je veliko naredilo, tu moram podariti predvsem Zavod za gozdove Slovenije, se pravi od ureditev nekih požarnih poti, interventnih poti in požarnih presek, pa tudi do graditve nekih hidrantov, ki bodo nam v pomoč za črpanje teh vod in pa seveda tudi na sami pripravljenosti. Pomembna pridobitev v tem času je bila tudi, bom rekel, se strani države oziroma uprave za zaščito reševanje, da so se nabavila ta 4 letala, air tractor, kajti prav na požaru v Krasu smo videli, kako pomembno je pomoč, bom rekel, z zraka pri vrstu obvladovanju tako velikih in hitrih širjočih se požarov, tako da se je vzpostavila tudi ta ekipa, ki je sedaj na pripravljenosti v tem ogroženem območju oziroma času, ko je razglašena velika požarna ogroženost, da so takoj v pripravljenosti in so aktivirani nemudoma, ko pride do požara, če je ta potrebno. Seveda, krepilo se tudi, bom rekel, to čezmejno sodelovanje. Predvsem pa moram poudariti, da se je okrepilo tudi zavedanje. In to zavedanje je to, da v Sloveniji požari v naravnem okolju niso zgolj samo en tisti trenutni dogodek, ampak so to postala zdaj že, bom rekel, stalnica in resna grožnja, ponavljajoča se grožnja tudi za bodočnost. Pač glede na te vremenske spremembe, ki se dogaja in se bodo spremenile, se pravi, bo teh požarov če dalje več. Se pravi, Kras nas je veliko naučil in iz te izkušnje, ki smo jih pridobili takrat na požaru, v bistvu smo kot sistem išli s tem, da smo sedaj, bom rekel, lahko nekako bolje pripravljeni, bolje opremljeni in pač seveda z zavedanjem, da moramo poskrbeti tudi za to požarno varnost in da je to moramo vedno vlagati tudi na dolgi rok, da smo na to pripravljeni.
1: V nadaljevanju bomo pred mikrofon povabili tudi gozdarje.

0: Najprej pa k županu občine Miran Kostanjevica, Mauriciju Humarju.
1: Ta izkušnja je vsem pustila pridek preokus, vendar tudi nova spoznanja, nova znanja, in prepričan sem, da bi danes enako srčno ukrepali, enako, da bi bili številni ljudje aktivni, vendar z vsemi temi znani, predvsem pa z opremo, ki jo imamo danes kar bistveno več, posem tisto ključno, da so zračne sile na razpolago, pa tudi določeni novi hidranti, ki so bili tukaj napravljeni, in nove požarne preseke, tudi to bi bistveno pripomoglo k lažjemu gašenju.
2: Sicer pravijo, da narava se obnavlja, da bo z leti dobila spet stari izgled. Kako je s tem? Sledi so verjetno še zmeraj velike.
1: Ja, sledi so velike, seveda, če se spomnimo, ker je bil prej gost, je zdaj sicer zeleni, počasi, bolj podrastje, in pa tista drevesa, ki so bila posajena, so zdaj še zelo, zelo majhna, in to bo treba leta, desetletja, da bo tukaj zopet postal gost. Tako da vsekakor sledi požara so vidne in bodo vidne naslednja leta, tudi še desetletja.
2: Bolj ko se požar odmika, bolj se nekako v slovenski javnosti pozablja, če so bile na začetku kar velike akcije v pomoč, je tega vedno manj.
1: No, to je normalno, da je na začetku je tega veliko več, vendar še vedno so določena podjetja, družbe, posamezniki, ki še vedno tudi donirajo za obnovo tega krasa. Tako da sedaj v letošnjem letu so te spomladi nismo imeli kakšnih akcij pogozdovanja ali sejanja. Vsekakor bo treba več energije usmeriti v nego teh rastlin, ki so bile posejane ali posajene. In tako da jaz računam, da to delo bo vseeno čez nekaj let to, kar je bilo opravljeno, vidno, in bomo s tem naravi, da smo s tem naravi pomagali, del površin pa se bo vsekakor moralo naravno obnoviti. In prav to bomo lahko čez leta spremljali, kakšna je razlika tem, kamer smo pomagali z akcijami, in tem, kamer se narava pač mora sama po svojih zmožnostih obnoviti. Bo pa to vsekakor še veliko let, preden bo ta naš kras zopet zelen.
0: In kaj vse je bilo obnovljeno? O tem v pogovoru z vodjo krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije v Sežani, Branko Gasparič.
2: Gospa Gasparič, požar pred 4 leti je bil velike razsežnosti, pravzaprav največji požar v samostojni Sloveniji. Kako je po tem samem požaru potekala sanacija poškodovanih gozdov, poškodovanih površin, kako to izgleda danes?
3: Ja, res, že 4 leta so minila od tega požara. Zdaj, takoj po požaru, takrat smo pač pristopili k sanaciji požara, izdelali smo sanacijski načrt, to nam nalaga tudi zakon o gozdovih. Sicer je trajalo kar nekaj časa, no, da smo se uskladili vse te pač inštitucije, ki tudi sodelujejo zraven nekako. Šlo je za izredno obsežno površino, največjo v Sloveniji do zdaj, kot ste omenili. Pogorelo je 2900 hektarov gozda. No in znotraj tega sanacijskega načrta smo tudi predvideli površine, ki jih bomo nekako pogozdili, se pravi sanirali. Izločili smo pa tudi površine, kjer smo obnovo prepustili naravnemu razvoju. Zdaj, tisti del nekako je to po površini približno 1/3, smo tudi izvajali vseh teh letih obnovo. Obnovo smo izvajali z sadnjo, sadik, ki smo jih pridobili iz drevesnic, normalno. Šlo je za večinoma pretežno, no, kontejnerske sadike. Izmed sadik smo uporabili drevesne vrste, ki že po naravi uspevajo v tem našem okolju. Gre za toploljubne, rečemo in termofilne drevesne vrste. Največ od teh sadik smo pač uporabili hrasta puhovca, to je tipični hrast za te tople rastišča na krasu, potem cera, isto tu, hrast, lipuca, koprivovca, trokrpega javora, no, skratka, to so pa črnike, no, hrasta, zimzelenega hrasta črnike, to so pač vrste, ki že, ja, kot rečeno, uspevajo po naravi v tem okolju. Drugače smo na ostalih površinah, no, če še malo povem podatkov, obnovljenih je do sedaj 432 hektarov gozda. Od tega je večinski del posejan s semenom. Določen del površine smo posadili tudi s semeni, s želodom, približno 8 ton je bilo tega. Skupaj nekako je bilo, se pravi, 8 ton želoda, nekaj več kot 2 toni semena in pa približno dobrih 120, no, ne približno, ampak dobrih 120 tisoč sadik, kot rečeno, gozdnega drevja.
0: Da se ne bo več ponovil tako obsežen in dolgotrajen požar, so pristojne službe naredile v zadnjih letih marsikaj. O tem pa po glasbenem predahu.
4: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Štiri leta minevajo od začetka največjega požara na Krasu v zadnjih desetletjih. Direktor Zavoda za gozdove Slovenije, Gregor Danev, kakšna spoznanja ste po gašenju potegnili iz tega in kaj bi mogoče danes naredili drugače tudi gozdarji?
1: Iz v bistvu tega požara, ne, ki je daleč največji v Sloveniji v letu 2022, ne, smo se učili po eni strani, kako pomembna je preventiva. Kako pomembna so vlaganja v preventivo. Tukaj govorimo predvsem o te protipožarni infrastrukturi, govorimo o teh, če temu rečemo, nekak novejših prijemih ali pa temu, da mogoče smo začeli izvajati tudi ukrepe, na katere se v preteklosti, ko ni bilo zagotovljenih finančnih sredstev, pozabilo. Ne? To pomeni vodovod in hidrantni sistemi, postajališča za helikopterje in pa seveda ta požar je prinesel tudi eno zelo dobro odločitev, to, da smo kupili letala, gasilska letala, Air Traktorje, ki kot vidimo praktično v vsakem malo večjem požaru od leta 2022 sodelujejo in tudi uspešno sodelujejo. Ne? Nekako znamo potem lažje ukrotiti širjenje požara, je pa seveda res, da brez gasilcev, brez terenskega dela ne gre in seveda tukaj smo potem tudi pri tem in seveda vseh nadaljnih požarih zelo hvaležni, da imamo tok voljno stotnijo, tisočnijo ljudi, ki so pripravljeni žrtvovati svoje življenja in za druge in pa za to našo zeleno Slovenijo. Zdaj, ena ključnih stvari je tudi to, da nekako smo takrat uskladili protokol, ko gre za državno ukrepanje in je Zavod za gozdove Slovenije sestavni del načrta za ukrepanje državnega, sedaj se še nekaj na novo spreminja, bomo probali še na regionalnem nivoju, da se vključuje Zavod za gozdove, da ni odvisno samo od vodje intervencije, ker naprimer na Krasu je tudi sodelovanje seveda v poletnem času, ko se pojavljajo požari, je zelo dobro in se vsi poznajo med sabo. Ne? Nekje druge v Sloveniji pa to še ni dobro razvito in da pride to sodelovanje tudi nekako protokolarno, da se bo razvilo, ker vidimo, da s podnebnimi spremembami večji del Slovenije bo rato požarno ogrožen. Vidimo letos dva požara na Pohorju, požari na Gorenjskem, požari na Notranjskem. Tako da ja, poleg tega pa komunikacija, pozitivno pojasnjevanje ljudem, opozarjanje ljudi na požarno ogroženost, na ravnanje v naravnem okolju, sodelovanje z različnimi deležniki na tem področju, naprimer, da bi bile objave na avtocesti, ko je razglašena požarna ogroženost, da se pazi na ogorke, na podobne stvari, da z avta ne mečemo ogorkom in podobne stvari. Ker s tem seveda ozaveščamo, pa mogoče pripomoremo k temu, da ne sprožimo kakega požara.
0: Kaj pa tako velik požar, kot je bil leta 2022 na Krasu, pomeni za Slovenijo? Kaj lahko ukrenete ob podobnih primerih?
1: Ja, Zavod za gozdove se v teh primerih imamo kar izdelane protokole, ko pride do škode v naših gozdovih. Seveda takrat se sproži mehanizem pri nas in že sami dejansko pregledamo teren, pripravimo čisto prve ocene, pripravimo prve izjave za javnost. Seveda potem, če civilna zaščita ugotovi, da je prišlo do velike škode, potem tudi zaprosi za oceno škode v slovenskih gozdovih. Seveda moramo vedeti to, da 3000 hektarov pomeni dejansko 3000 hektarov praktično uničenega gozda. Ne? To pomeni tako, kot bi nek zelo, zelo močen vetrolom na nekem območju Pohorja, enem delu Vršja, popolnoma zradiral gost. Tako da v vsakem primeru, ne glede na to, kje je v Sloveniji, to velika rana v prostor. Zdaj, če pogledamo to, da se v Sloveniji približno 500 hektarjev letno gozda zaraste, pa približno 400 hektarov gozda skrči, je to seveda lahko rečemo, gozda v Sloveniji je dovolj, teh 58%, ampak problem je rana. Rana v prostoru, ki seveda potem lahko prinese v gost je dolgoživ ekosistem, ne, in da ga mi vzpostavljamo, potrebujemo kar velika desetletja. Seveda potem se lahko začnejo druge rane v prostoru, to pomeni erozija in pa podobno, invazivne vrste in vse to. In zdaj, če mi seveda, ki si želimo gost spraviti v neko sonaravno stanje, pripravljeno na bodoče ujme, na vse to, je seveda tukaj ogromno dela. Ne glede na to, da rečemo 3000 hektarjev napram 1,2 milijona hektarjev gozdov, kakor jih imamo v Sloveniji, je vseeno velika rana. In ta rana pomeni ogromno dela tako za nas, kot za lastnike gozdov, pomeni velik angažma, finančni angažma, ker seveda vemo, na takem strnjenem območju moramo naravi pomaga, da se obnovi. Navadno ni naravne pomladitve dovolj, da bi do tega prišlo, sploh pa kadar govorimo o požaru. Nekaj totalni požar je seveda vse uničeno.
0: Torej, varujmo gozdove in našo okolico, da bo narava tudi v prihodnje taka, kot si jo želimo in jo seveda tudi občudujemo. Predvsem pa pazljivo pri uporabi ognja na prostem. Pa srečno!
2: Radio Robin predstavlja tvojih 60 minut. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si mlad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
5: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. Trikrat vojni vepika tjareshopping.com.

0: su Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
2: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.

0: BMW serija NA že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na Bližnjem vzhodu je spet resno počilo. Razmere med Iranom in Ameriko se spet nevarno zaostrujajo. Američani so ponoči najprej bombardirali cilje v Iranu, Iranci pa so takoj udarili nazaj z raketami na tri države, kjer imajo Američani svoje vojaške baze. Britanska policija preiskuje okoliščine hude tragedije na severovzhodu Anglije, kjer sta med reševanjem dveh otrok iz morja utonila dva moška. Reševalci so ju sicer izvlekli na plažo, a jima niso mogli več pomagati. Medtem ko so otroka uspešno rešili. Tamkajšnje oblasti ob tem znova opozarjajo na izjemno nevarnost odprtih voda, saj so britanski vročinski valovi letos zahtevali že 15 življenj. Za konec pa precej bolj počitniška podoba politike. Madžarski premier Peter Madžar je po vrhu NATO v Turčiji podaljšan konec tedna preživel z otrokoma. Objavil je posnetke vožnje z vodnim skuterjem, spusta po toboganu in sprehoda po plaži. Ker so se pojavila vprašanja, ali je vdih plačala država, je odgovoril, da je vse račune poravnal sam, v Turčijo pa je, kot pravi, priletel z redno letalsko linijo.
2: Počneš.
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Precej jasno in vroče tudi današnje popovdne s temperaturami tam do okoli 33 stopinj Celzija. Tudi jutri dopovdne bo večinoma sončno, no popovdne in začer pa bo več spremenljive oblačnosti in ja, pojavljale se bodo krajevne nevihte, tako kot že zdaj en par dni. Temperature jutri zjutraj od 15 do okoli 21, čez dan od 27 do okoli 33 stopinj. Trenutno jih imamo 29 v Novi Gorici, isto 29 v Komnu, 30 pa v Renčah.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
4: Ja, pestro imamo, kot vsaki dan, tudi tokrat na primorski avtocesti. Zastoji, smer Koper, med Uncem in Postojno, zamude je vsaj 30 minut. Nekaj zastoja nastaja tudi v nasprotni smeri, torej proti Ljubljani med počivališčem Studenec in počivališčem Raubar Komanda. Kalkulirate to v svoj potovalni čas, če greste slučajno v tej smeri. No, zastoji nastajajo pa tudi na avtocesti A4 in sicer Trst Venecija. In sicer tam pri cestninski postaji Trieste Lizard Molfancone Est, tako da, če greste kaj proti Italiji, imejte tudi to v misli. Če pa ste karkoli opazili na vaši poti, pa nam dejte to sporočiti na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot!
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
10: Poletje na radiju Robin.
11: Z Urošem Simčičem.
4: Ekola pa smo prevagali že skoraj da čez polovico tega le ponedeljka. 4 jih je čez 12, dober tek, če ravno čas za kosilo. Od zdaj naprej se bo dalo vse nekoliko lažje. Tudi z odlično glasbo, ki jo imamo na Robinu pripravljeno le za vas. V nadaljevanju prihajajo Toše Projeski in No Mercy. Potem pa bo že čas za enega glasbenika, svetovno znanega glasbenika, ki ima več kot očitno rad. Slovenijo se je tukaj že dostikrat nastopil, dvakrat tudi v naših koncih primorskih, sicer bolj južnoprimorskih, a vendarle, no, o kom govorim in kaj je na današnji dan dosego pa, kot rečeno, v naslednjih minutah.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Robin.

0: Čudovit, Toša Proeskin, jedina na Radio Robin, 12 je čez 12. Dobar dan, dobar tek, če je ravno čas za ponedeljkovo kosilo. No, v družbi odlične glasbe postajamo tudi v naslednjih minutah, ko se oziramo malce v preteklost.
1: Časovni straj hitov. Na Radiu Robin.
0: Ja, današnji dan pred 35 leti je bil zelo uspešen za glasbenika, ki bi mu lahko po slovensko rekli kar Branko Adamič. Legendarni Bryan Adams, ja, ki je s tem hitom, oziroma s hitom Everything I Do It For You, zasedel prvo mesto angleške lestvice singlov. Komad, ki je znan postal tudi zaradi filma, v katerem je glavno slovno soundtrack logo v filmu Robin Hood s Kevinom Costnerom, glavni vlogi. Mimo grede, li včeraj sem se ga na enem izmed slovenskih televizijskih programov zopet ogledal in še vedno, tudi če sem ga že petkrat gledal, moram reči, to je odličen film. No, se pa spomnim, Mulo, da je Bryan Adams koncertiral tudi v Sloveniji. Ne, to ni bila Ljubljana, tudi tam je bil par let nazaj, temveč Koper. Takrat je bila to novica leta za slovensko obalo in sploh Primorsko. Koncert se je zgodil na Koprskem stadionu 7. julija leta 1996, torej 30 let nazaj. Poleg Adamsa pa so na odru nastopili še ameriška pevka Melissa Etheridge in naši Shank Rocky. In koncert je Bryan Adams otvoril s hitom, ki ga je znal malce pretem, The Only Thing That Looks Good On Me Is You. In sledilo je še 22 pesmi in bis, del katerega so bile 4 uspešnice. Končal se je pa z romantično Let's Make Night to Remember. Ja, in ta koncert je bil res legendaren, vseh ozirih ozvočenje je bilo megalomansko, pravijo tisti, ki so se ga udeležili, slišalo se vse od do Izole. No in Bryan je takrat obljubil, da bo prišel spet v Koper, ampak ga ni bilo. Je pa 25. junija zopet nastopil na slovenski obali v portoroškem auditoriju in na intimnem akustičnem orkestru in ja, seveda, zopet navdušil tudi z njegovo legendarno klasiko Please Forgive Me.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes. Tole je ponedeljkov zgodnji popoldan, dober dan, ura sem z vami. No, v sredo pojutrišnjem pa se Robinovci zopet odpravljamo med vas.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, vsako poletno sredino jutro, pa tudi dopoldne in še čez popoldan, spravi cel dan, se potepamo po naših severnoprimorskih koncih in odkrivamo nove zgodbe, skrite kotičke in zanimive ljudi. Prejšnji teden smo bili recimo v kanalu, Suska je obiskala ta prelepi kraj, družbo je na kanalski plaži, delal tudi Primož Jaklin.
2: Trenutno ni obiskovalca razen Račk, ker je malo frišno, kot sem rekla, ampak povej nam, a popoldne pride kakšna tudi lepa punca, tako se posončit.
3: Pride zelo, zelo veliko lepih punc, ene so pa tudi zgori brez.
2: Ola, res si slišal, Suska, nekaj zate. Tako da, mi smo danes obiskali že.
0: Ja, kar je zmanjkalo besed, ne? No, ma zdaj lahko daleč od oči testira, zdaj, ko je na dopusti, blagor nje. No, kam gremo to sredo? Tokrat grem na teren jaz. No, Sandiju sem zjutraj že dal dva namiga. Prvi namig se sliši takole. Kraj v pokrajini oziroma na planoti, kjer se na eni strani vidi morje, na drugi julice, seveda, če je lepo vreme. No, drugi namig pa je, da je tam več kamna kot zemlja, ki je rdeča kot kri. A kljub temu tam uspeva izjemna rastlina, ki nam prinaša veselje. Ha, se že kaj svita, kam bi lahko šli? No, nekako, dajmo reči, da pokrajino smo locirali. Zdaj imam pa tukaj za vas že tretji današnji namig, ki pa je sledeči. Ta kraj je kraj, ki deloma leži na hribu in ima prelep razgled na neskončne vinograde okrog sebe. Se vam že kaj svita, kam bi lahko to sredo šli? Pošljite pravilni odgovor prek SMS-a na 041 760 300 in prejmite Robinovo vrečko presenečenja za popolno poletno razvajanje. Torej, kam gremo? Kateri je tisti kraj, ki deloma leži na hribu in ima prelep razgled na neskončne, na neskončne vinograde? 041 760 300.
1: Poletje. Oh, poletje. Na Radiu Robin.

0: Tole je prav za vas dopustnik, Abbey Pop in Valovi morja, ne pa za nas, ki smo zdaj po poletnem dopustu že nazaj v službi. Ja, vse bomo preživeli nekako, tudi tale ponedeljek. Nije težko, kad se bore se rekli včasih naši južni bratje, kakorkoli že. Nadaljevanju pa tudi o tem, da se je včerajšnje kopanje v Soči na Kobariškem za štiričlansko družino iz Švice zaključilo s prevozom v šempetrsko bolnišnico. Kaj se je zgodilo, slišite že čez nekaj trenutkov.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled Cardior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina. Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
3: Ali imate občutljiva in boleča stopala, vas obute v prihoji tišči, trgovini Medica s Šempetru pri Gorici pri bolnici vam ponujemo posebno linijo ortopedske obutve Teknika, prilagojeno za občutljiva, problematična ali otečena stopala. Obutev je lahka, mehka, pralna in izdelana v Italiji. Za več informacij nas obiščite v Šempetru ali kliknite na medicas.si.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: 3, 2, 1...
9: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman, najprej h kroniki. Pri brvi proti slapu Kozjak na Kobariškem je včeraj nekaj pred 15. uro prišlo do skalnega podora. Kot so pojasnili, kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, se je z brežine odkotalila večja skala, ki se je nato razdrobila na več delov in zadela štiričlansko družino iz Švice, ki se je kopala ob reki. Poškodovani so bili trije člani družine. Dežurna ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči jih je s helikopterjem prepeljala v šempetrsko bolnišnico, kjer je bilo ugotovljeno, da so utrpeli lažje telesne poškodbe. Na kraju so poleg policistov posredovali tudi kobariški prostovoljni gasilci, gorski reševalci Tolmin in reševalci nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Tolmin. Policisti okoliščine dogodka še preverjajo in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Nadaljujemo na športnih področjih. Zaključene so tekme v sklopu svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v Kanadi. Zadnji dan smo videli dva slovenska nastopa v finalih A, oba sta člana kajak kluba Soške elektrarne. Matevž Manfreda je bil med kajakaši na 200 metrov peti, Mija Medved pa je na 500 metrski razdalji priveslala na 9. mesto. Andrej Humar iz omenjenega kluba uspeha komentira takole.
13: Z naslovom svetovnega prvaka med mlajšimi člani je dokazal, da je zelo dober tekmovalec. Zdaj pa najvišji kategoriji, pa 5. mesto. Upamo, da samo še čakamo, dokler ne bo prišel na oder tudi med člani. Kamijo je to že nekako standard in nas ne preseneča. Tudi pri mi je manjkal res malo, da bo se lahko stopila tudi na zmagovalni oder.
12: Postojanka v Kanadi se tako zaključuje, oba sta že na poti domov, vse oči pa bodo sedaj uprte v Združene države Amerike, kjer se že podeljujejo prve kvote za nastop na olimpijskih igrah leta 2018. 2024 v Los Angelesu. Tam bosta nastopila tudi Luka Božič in Alja Kozorog.
13: Res je, da se tam delijo prve kvote za olimpijske igre Los Angeles 2028 in vrhunski rezultat v Oklahomi bi že pomenil dobro potnico, nič pa odločenega. V taki situaciji smo bliže pred Tokijem, pa se nekako ni šlo in zdaj upamo, da bo Luka dokazal drugače.
12: Prav danes po noči pa na priprave v Francijo odhajajo mladinke in mladinci.
0: Nobenega mraza tudi v prihodnjih dneh, danes in jutri je jasno, sončno, vroče. Danes temperatura je do 33 stopinj, jutri popoldne so možne kakšne krivne plohe oziroma nevihte. Temperature zjutraj od 15 do 19, čez dan do okoli 33 stopinj za sredo. Kaže za enkrat, da bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo zopet krajevne padavine, ki se lahko nadaljujejo v noči na četrtek. Trenutno, kar se tiče temperatur, imamo tako, da je v Ajdovščini 29, v Renčah 30, v Tolminu 31 stopinj.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, vroče pa je tudi predvsem na primorske avtocesti, kjer nastajajo zastoji in sicer najprej iz Ljubljane proti Vrhniki, nato med Duncem in Postojno.

0: jugu. Ne pozabite pa tudi na to, da imamo na Vipavski hitri cesti drugačen režim. Zaradi del bo do sredine novembra promet proti Novi Gorici potekal po enem prometnem pasu. Iz Nove Gorice proti Nanosu med Vipavo in Razdrtim prosmerjen na Rebrnice. Transitni tovorni promet pa čez Fernetiče. Ste opazili še kaj? Nič 80, 22, 55. Hvala in srečno pot.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Uro sem v tvoji družbi, dober dan.
3: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Odlična glasba tudi v nadaljevanju. Kingston i Red Hot Chili Peppers, Mira Rudan in Shakira z njeno najnovejšo svetovno prvenstvo uspešnico.
3: Veliko glasbe, manj govora.

0: Kingston in moderne sirene na Radio Robin za zaključek 4 hitov brez prekinitev. Ko tam le zgodnjem ponedeljkovem popoldnevu v tvoji družbi ostajam Uroš Simčič. Ja, tisti, ki smo na šihtu, še malo, pa bomo končali, še par ur se zdržimo. In današnji dan že primeren za to, da naredimo en tufo po službi. Zakaj pa, da ne? Prilik tudi v naših koncih več kot zadosti. Evo, tukaj blizu imamo Sesljan, Sistjana Mare, ne? 27 stopinj je v tamkajšnjem morju, tak isto 27 jih ima tudi Piranski zaliv. No, malce bolj konkretnejšo hladitev pa najdete v rekah. Recimo Soča, zdaj če ste kaj gor v zgornjem Posoči, v Logoče Soškem jih ima okoli 15 stopinj, no, Kobaridu 14, v Solkanu pa že lahko rečemo prijetnih 19 stopinj, tako da tam se že lepo da. No, tudi Vipava skrbi za ohladitev, zdaj tam prav pri izviru, dobrih 11, verjamem, da tam noter se bo malo kakšen heroj najdel, da se bo vrgel. No, v Zaloščah pa se že lepo da 19 stopinj, umirno pa že skoraj da malce pretopla, 24 stopinj in pol jih ima. No, Nadiža pa jih ima trenutno slabih 21. Če se boste odpravili proti osvežujoči vodi, uživajte, pa seveda tudi previdno.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14 do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
2: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
3: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock, ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
10: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
11: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kronbergu. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Sha-la-la-la-la na Radio Robin. Una delle vanju pa legende Queenie njihova We Will Rock You, še prej pa o tistem spektakularnem ropu v pariškem Louvru lani, se še spomnite. No, koliko sta oziroma bi za nagrado dnesta vlomilca, če jo ne bi seveda dobili, pa je preveril Sergej Furlan. Ostanite v naši družbi še naprej.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Meteorologi za ta teden napovedujejo nov vročinski val, ki bo seboj prinesel temperature do 35 stopinj. Še naprej se bo ogrevalo tudi Slovensko morje, ki ima trenutno že 24 stopinj Celzija. Pred osvežitvijo, ki jo bo v nedeljo prinesla hladna fronta, pa pristojni opozarjajo na veliko požarno ogroženost naravnega okolja po vsej državi. No, s tem se soočajo tudi na Hrvaškem, k sreči pa je obsežen požar, ki je izbruhnil soboto popoldne na Korčuli, zdaj pod nadzorom. Pri gašenju je sodelovalo približno 200 gasilcev s 50 vozili, pomagali pa so tudi trije kanaderji in air traktor. Del gasilskih enot so zdaj že preusmerili na Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. Na Hrvaškem so sicer od petka do včeraj zvečer zaradi požarov opravili več kot 260 intervencij. Tisti spektakularni rop v muzeju Louvre, o katerem je lani oktobra govoril ves svet, pa očitno ni bil delo vrhunskih profesionalcev. Izkazalo se je, da sta bila vlomilca navadna amaterja v finančni stiski, ki sta dobila navodila tik pred zdajci, za nagrado pa bi dobila okoli 20 tisoč evrov oziroma le drobiž v primerjavi z ukradenimi 88 milijoni. Kdo je ta skrivnostni naročnik ropa in kam je šel plen pa ujeta osumljenca zaradi strahu, ne upata povedati policiji.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice po meri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Čaka nas lepo sončno, jasno vreme s temperaturami od 29 do okoli 33 stopinj, jutri do povdne tudi podobno, no pa povdne in zvečer pa več spremenljive oblačnosti z možnostjo tudi krajevnih ploh oziroma neviht. Temperature jutri zjutraj od 15 do 19, čez dan od 27 pa do okoli 33 stopinj, trenutno 29 Bovec in Komen, 31 Vipava.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti, pestro je tam in sicer od Unca proti Studencu v smeri Kopra, zamude skoraj da pol ure, zamuda tudi do okoli 10 minut je v nasprotni smeri med počivališčem Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani, zastoji pa tudi na vzporedni regionalni cesti med Ravbar komando in Postojno. Gremo nazaj na primorsko avtocesto, pozor, pazite, da ne pride do naleta, kajti kombi spočeno pneumatiko stoji na prehitevanju valnem pasu za nameček na primorske avtocesti smer Ljubljana pred med Ravbar komando in Uncem. Zastoji nastajajo tudi na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan. Ste opazili še kaj na vaši poti? Nič 80, 22, 55.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
7: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
0: Ja, sproščeno smo vstopili v tale ponedeljek, ne glede na to, ali smo na dopustu ali delamo. Ja, mi, ki smo zdaj prišli z morja, nam bo morda za odtenek malce težje, ampak se vsaj to lažimo z odlično glasbo. Giboni prihaja za začetek Queenie, nato pa vam že izdam naslednjega v nizu namigov, kam nas bo tokrat neslo tole sredo, kateri kraj v naših koncih bomo obiskali tokrat. Ne zamudite, kaj ti ja, če boste poslali SMS na nič 460-300 ste tudi v igri za eno prekrasno poletno Robinovo vrečko presenečenja. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Gibboni in Oprosti na Radio Robin 11, je že čez 13 v temle zgodnjem popoldnevu, ponedeljkovem popoldnevu, ura sem v tvoji družbi, dober dan. Ja, sreda pa bomo čez cel dan zopet v akciji in sicer šli bomo zopet obiskati en lep kraj v naših koncih.
1: Kam te je neslo na Radio Robin?
0: Ja, tokrat grem na teren. Jaz, Sandiju, sem danes jutri že dal dva namiga. Prvi, kraj v pokrajini, kjer se na eni strani vidi morje, na drugi Julice, če je lepo vreme. Drugi namig se je glasil, tam je več kamna kot zemlje, ki je rdeča kot kri, a kljub temu tam uspeva izjemna rastlina, ki nam prinaša izjemno veselje. No in v prejšnji uri sem vam izdal še tega, kraj, ki deloma leži na hribu in ima prelep razgled na neskončne vinograde okrog njega. No, je že kaj bolj jasno, smo se že malce zlocirali, izkristalizirali, no morda bo po naslednjem namigu še bolj. V tem kraju, kamor se v sredo Robinovce oziroma jaz in ekipa odpravljamo, v tem kraju so doma vrhunski vinogradniki, ki pridelujejo odlično rdeče ali pa po naše črno vino. Lahko bi rekli, da je ta kraj se nahaja v srčju pokrajine, tako v srčju tiste pokrajine, kjer se nahaja. Torej, kjer je tisti kraj, kjer so doma vrhunski vinogradniki, ki pridelujejo odlično rdeče ali po naše črno vino, ki je mimo grede dobro tudi za kri. Pošljite pravilni odgovor prek SMS-a na 0141 760 300 in prejmite Robinovo vrečko presenečenja za popolno in ja, res lepo poletno razvajanje. Mimo grede, nekje z tistih koncev je doma tudi on. Taki nam bo zdaj prepeval in igral Boštjan Pertinač.

medje jeszcze lipsze. Lipsze. Lipsze. Na radiu Rubin.

0: Alex Warren, Fever Dreams na Radio Robin, skoraj da 20, že 13. uro sem v tvoji družbi. Dober dan, smo že kar krepko v juliju, je pa res, da je celotno poletje skoraj da še pred nami. No, zdi se, da se res že malo vleče zaradi teh visokih temperatur. Je pa res, da ja, še dobršen del julija in avgust in zatem september, ki ne prinaša zgolj pričetka novega šolskega leta, ampak tudi Robinovo zabavo, dragi moji. Ja, spet bomo uživali prvo septembrsko soboto na travniku pred Novogoriško mestno hišo. Prihaja odlična zabava, ki vedno znova poskrbi za izjemno vzdušje.
1: Tvoje zakaj? Zato, ker je zabava. Fajn je, ker se nabere toliko ljudi v Novi Gorici, ki največkrat žal je speče mesto. Zagotovo s to prireditvijo zbudite mesto in to je tudi namen takega radija, ki je pač goriški radio, ne?
2: Ker je sproščeno, super vzdušje, fajn je.
3: Zato, ker na Robinovi zabavi se lahko ful družiš s prijatelji in je tako ful fajn, ker so koncerti in to.
0: Tako ste se zabavali prejšnje leta, letos pa se v soboto in sicer 5. septembra 2026 dobimo zopet na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici, tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasbenega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Z nami bodo recimo Luka Basi. Vse sem zate, črno. Pa tudi Tabujevci. In seveda legendarna in vedno poskočne nasmejana Tanja Žagar. Ja, bo res ena taka žurka, tako kot to ka. Lahko bi rekli, kaj ne da. Tako da z nami bodo še Happy Home Quizzle, Pelhan, Ne me jugat in zgrešeni primeri. Zapiši si datum, pokliči družbo in pridi na največji Robinov žur leta 5. septembra 2026. In ja, tam bo tudi on, Omar Naber.

0: Mac, My Sharona na Radio Robin Ura, samo tvoji družbi, 27 jih je čez eno popoldan. Dobar dan, nadaljevanju pa v Vipavsko dolino, kjer lahko po novem kolesarijo tudi invalidi in to brezplačno. Kako, kje, kdaj in zakaj? Podrobnosti nadaljevanju.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radio Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
4: Do minus 50%.
5: Infinity Sport v stavbi SKB Nova Gorica. Obiščite pa tudi spletno trgovino infinitysport.si.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
8: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Poletni večer, dobra družba in Koala Voice, oživo. Prisluhnite jim na tminskem poletju v četrtek, 16. julija na Mestnem trgu v Tolminu. Vstopnice so že v prodaji.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Regijska razvojna agencija Rod Ajdovščina to poletje izvaja poseben projekt imenovan Starways, ki je financiran z evropskimi sredstvi in se je začel 25. junija, trajal pa bo do 13. septembra. Namenjen je tako domačinom kot turistom, ki bodo v omenjenem obdobju obiskali Vipavsko dolino, z določenimi aktivnostmi pa tudi osebam z gibalno oviranostjo. Namreč v sklopu projekta ponujajo prvič brezplačno izposojo invalidske ekolesarskega tandema in drugič Bici Bus oziroma brezplačni intermodalni prevoz za kolesarje in pohodnike. Direktor Ajdovske regijske razvojne agencije ROT Bogdan Česnik.
14: Regijska razvojna agencija omogoča brezplačno uporabo tega kolesa in si želimo, da bi čim več oseb to tudi koristilo. Namreč lahko govorimo o tem, da gre za prevoz gibalno obiranih oseb do prevoza starejših oseb in drugi projekt pa je Bici Bus, organiziran prevoz na višje ležeče kraje, naprimer Ajdovščina pred meja ob četrtkih in nedeljah in Ajdovščina Vipava na nos pa ob sredah in sobotah.
13: Pri Bici Busu sta oba omenjena prevoza brezplačna in ne zahtevata predhodne rezervacije. Potniki jo lahko koristijo do zapolnitve prostih mest. Storitev zagotavlja trajnosten dostop do dveh najbolj priljubljenih izhodišč za raziskovanje narave v Vipavski dolini, pred meje in na nosa. Invalidski ekolesarski tandem pa si je moč izposoditi pri podjetju Burjatik v Ajdovščini vsako soboto in nedeljo. Izposoja je brezplačna, a s to razliko, da so potrebne predhodne prijave. Kolesarski tandem je ustrezno prilagojen prav za osebe z invalidnostjo in omogoča varno ter prijetno kolesarjenje s spremljevalcem.
14: Zadovoljni zanimanjem smo, odziv je velik in sicer tudi se je že zgodilo, da smo morali ob isti uri ponoviti prevoz, da ne bi pustili obiskovalce na postajališču.
13: Projekt nameravajo razvijati tudi v prihodnje.
14: Vipavska dolina postaja pionir klimatskega turizma, projekt izkorišča podnebno raznolikost med sončno dolino z visoko poletno vročino in svežino visokogorskih planot. Konkurenčno prednost ne kot omejitev. In absolutno lahko to postane tudi nov način preživljanja turizma v Vipavski dolini širše.
13: Sicer pa bodo v sklopu projekta Starways, o katerem smo govorili na začetku, vzpostavili dve servisno-polnilni postajališči za električna kolesa, eno na nanosu, drugo pa na predmeji.
0: Kot smo že vajeni, tudi tole popoldne dokaj vroče, do 33 stopinj Celzija se bo povzpelo živo srebro. Tudi jutri bo podobno, zjutraj oziroma dopoldne sončno, čez dan pa ja, nekaj več spremenljive oblačnosti, ki lahko prinese tudi kakšno ploho oziroma krajevno nevihto. Temperature zjutraj od 15 do 21, čez dan od 27 do okoli 33 stopinj.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, smo v tistih dnevih, ko so naše ceste, predvsem primorska avtocesta, še posebej obremenjene. Imamo zastoje in sicer od Unca proti Postojni, približno 20 minut zamude, zastoje tudi proti Ljubljani in sicer od Studenca proti Ravbar Komandi. Nekaj zastoje pa je tudi na vzporedni regionalni cesti med Ravbar Komando in Postojno. Zastoje nastajajo tudi na cestah Šmarje, Koper, Izola, Strunjan. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, pa nam dajte to sporočiti na nič 80 22 55.
15: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
16: Kje dobim najboljšo ponudbo?
15: V Housemartu.
16: Pohiti, zdaj akcija.
15: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
17: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Res je odlična glasba tudi za ofrišanje v naslednjih minutah, 13 in 33 minut. Dobar dan!
17: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Naše nepozabne poletne. Najlepše je zaspati na plaži. Ustvarjen za poletje, Radio Robin. Pride dan, ko sem

0: Kakšno nostalgijo prižene na plan tale. Mi ljudje smo kot morje in legendarni faraoni za zaključek štirih hitov brez prekinitev. Na Robinu, ko jih 13 manjka do 14. ure in ko vas iz Sajdovskega studija danes pozdravi naša Špela. Zato stanite tudi v vročem dnevu naša družba. Mi bomo skrbeli za osvežitev, če ne drugače, z odlično glasbo.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni 500 gramov, samo 1,11 €.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja, mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna barjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje, alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
1: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pevice okna Rehav in alo okna Šuko. Več na aluboma.si.
4: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju, ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom, ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
5: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
6: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: so zadnje novice. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Horlajs z vami. Slovenijo ta teden čaka nov vročinski val. Popoldne bodo temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami. Morje ima trenutno od 27 do 28 stopinj in se bo do petka še nekoliko ogrelo. Zaradi velike požarne ogroženosti pa bodite previdni v naravi. Italijanske oblasti uvajajo obvezno zavarovanje za vse voznike električnih skirojev. Ukrep pa bo začel veljati že ta četrtek. Nova zakonodaja bo ščitila pred stroški ob morebitnih trkih s pešci ali z drugimi vozili. Nova pravila pa bodo po žepu udarila približno milijon uporabnikov. Letna premija bo voznike stala okoli 50 evrov, tiste, ki bodo zakon ignorirali, pa čaka denarna kazen do 400 evrov. Spremembe bodo močno vplivale tudi na številne turiste, ki si v Rimu ali Firencah z eskiroji radi ogledujejo mestne znamenitosti. V kinematografih medtem rekordno pot nadaljuje biografski film Michael o Michaelu Jacksonu. Film je po svetu presegal milijardo dolarjev prihodkov in postal najuspešnejši glasbeni biografski film doslej.
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Je popoldan pred nami, bo precej jasen, pri nas bo zapihal jugozahodnik, bodo pa temperature spet kar visoke, danes spet lahko pričakujemo vročih 33, jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več oblačnosti, pojavljale se bodo tudi krajevne nevihte. Zjutraj bomo imeli okoli 21 stopinj, čez dan spet vročih 33, podobno pa bo tudi v sredo, no v četrtek pa naj bi se nevihte vseeno nekoliko umirile.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: No, nekaj zastojev še vedno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa tudi med počivališčem Studenec in Ravbar Komando v smeri Ljubljane. No, če se pa slučajno odpravljate kam na obalo, tudi tam je precej gosto, no prometna nesreča pa se je zgodila na glavni cesti Strunjan-Izola v strunjanskem drevoredu. Tako da previdno tudi na tistem koncu, nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še karkoli drugega, srečno!
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
8: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Spelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
3: Ja, en lep ponedeljko popoldan vam želim, dobrodošli spet v moji poletni družbi. Skupaj smo vstopili v 14. uro našega današnjega druženja in danes nas čaka ogromno zanimivega. Novičke številnih področij, pregled nogometnega dogajanja, pa tudi novi namigi v naši rubriki Kam te je neslo. Ja, v sredo se odpravlja naokoli naš Uroš Simčič in nismo še ugotovili, kam točno se odpravlja. Ostanite torej z nami, ker skozi popoldne izveste še kar dva nova namiga. Najprej pa seveda sami super poletni hiti začenja David Guetta in Sam Martin in Lovers on the Sun. Pa gremo, dober dan!

0: Vlado Kreslin in tisoč let in deset minut čez drugo na Robinu. Špela sem z vami in ja, v novicah so kar redno sedaj prisotni članki o ugrizih kač in tudi na našem koncu jih pohodniki kar redko videvajo, tako da malo bolj previdno gledati pod noge, mahati mogoče okoli s kakšno palco pred sabo pa bo. No, ker imamo v Sloveniji torej trenutno dve strupeni vrsti kač, torej modrasa in gada, je vedno pametno vedeti, kaj narediti v primeru pika. Seveda, kače pičijo samo v skrajnih primerih. Ponavadi se sicer prve umaknejo, ampak kaj vseeno narediti v primeru kačjega ugriza, nam bo sedaj povedala doktorica Petra Beraus z službe nujne medicinske pomoči Ajdovščina.
1: Najprej ne narediti preveč velike panike. Se pravi, človek, ki ga kača ugrizne, ne čim bolj miruje. Zdaj to mesto pika hladimo v bistvu, neč nažgemo, neč napodvezujemo, recimo, ne. Ampak samo hladimo in mobiliziramo, da pač tudi ta ud pičani čim bolj miruje in načeloma ne bo malo spuščen ta ud, kjer je bil pik. Ne?
2: Torej nižje od srca.
1: Tako, nižje od srca. Zdaj, če so kakšna ura za pesnica, tudi odstranimo, recimo, če tu na roki, ne? Da v primeru zatekanja pol ni še s tem problem.
0: No, torej, predvsem brez panike in naj poletje mine tudi brez takih nevšečnosti, kot so piki kač. Srečno!

0: punto.
1: Juanes in la camisa negra, jaz špela še vedno skrbim, da ste na tekočem in da imate samo super glasbo na glas na valovih Radio Robin, 17 minut čez drugo že imamo. Ja, 13. julij je že, sredi julija smo že, tako da marsikdo že lovi sončne žarke, ki je na plaži in vsak dan pogleduje, če so rame, ki bolj rjave, se poznajo v nečrte od kopalk. Ja, kaj ćemo reči, poletje je skor sinonim za stavek, a pa ti nisi še neč dobila barve, ne? Zanimivo pa je, da strokovnjaki opozarjajo, da smo porjavelo kožo desetletja povezovali zdravjem, lepoto in dopustom, v resnici pa je zagorelost samo obrambni odziv kože na UV žarke, torej znak, da se koža poskuša sama sebe zaščititi pred poškodbami. To seveda ne pomeni, da se moramo zdaj celo poletje skrivati v stanovanju. To res ni pomembno. Pomeni pa, da ni treba loviti čim temnejše polti, da bi dokazali, kako dober je bil dopust. Če posebej ne, če vleče že precej na rdeče. Torej, mogoče je čas, da letos po dopustu namesto vprašanja, koliko si kaj porjavel, raje vprašamo, a si se imel vsaj lepo, ker so najlepši poletni spomini tisti, ki ostanejo v naših spominih, ne pa nujno z rdečimi fleki na koži.

0: Brian Adams, nas je z leta 99 popeljal na oblak številka 9 in nazaj na Robin. Špela ostajem vaša popoldanska družba, 4 minutke nas še ločijo do pol tretje. No, v nadaljevanju pa slišimo, ki v naši regiji, ja, ste pravi cari, imate na voljo pravo bralno plažo v tem poletnem času. Ja, kje se to nahaja? Izveste v nadaljevanju, zato seveda ostanite blizu.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Mednarodni teniški turnir Alpecin Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
7: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Edo Center, Nova Gorica.

0: su Mali Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
1: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu plus Branik. Velik plus.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do povdan. Megabazeni.si.
4: Spa Shock Yali Vision, veliki prihranek.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Poletje v Lavričevi knjižnici letos prinaša številne novosti, s katerim želijo branje približati še širšemu krogu ljudi, tudi zunaj običajnih knjižničnih prostorov in odpiralnega časa. Direktorica knjižnice Tina Velikonja pojasnjuje, da so pripravili več projektov, katerih skupni cilj je spodbujanje bralne kulture in večja dostopnost knjig. Med novostmi izstopa poletna bralna plaža, urejena pred knjižnico, kjer so obiskovalci na voljo ležalniki in bralna skrinja. Tako lahko mimoidoči v prijetnem okolju pobrskajo med knjigami, časopisi in drugim gradivom in si vzamejo čas za branje na prostem.
4: Vsak tak korak, ki gre v tej smeri, je z gotovostjo dobrodošel. Namreč takoj, ko zagledamo knjigo oziroma karkoli povezanega s knjigo onkraj knjižničnih sten, z gotovostjo vzbudi v tiste v bralcu oziroma v obiskovalcu mogoče vsaj zanimanje, torej da knjiga obstaja, da tam je, da je na voljo. Tako da seveda si s tem želimo, da medse privabimo vse več bralcev.
3: Po besedah direktorice je pomembno, da knjižnica stopi iz svojih prostorov in se približa ljudem, saj že sama prisotnost knjige v vsakdanjem okolju spodbuja zanimanje za branje. Knjižnica pa je svoje gradivo približala uporabnikom tudi v nakupovalnem centru Supernova v Ajdovščini, kjer je postavljena knjigomara.
4: S knjigomaro smo želeli pravzaprav knjigo dati na plano tudi na onkraj naših knjižničnih sten z namenom, da je knjižno gradivo na voljo tudi takrat, ko je naša knjižnica zaprta. Se pravi, naši bralci lahko do gradiva v Supernovi v Mercatorju v Ajdovščini dostopajo vse do 21. ure, takrat, ko je Supernova odprta in pa tudi ob sobotah.
3: Med že uveljavnimi uspešnimi projekti ostaja projekt Poletavci. Prav ta uspeh je spodbuda za pripravo novih dejavnosti.
4: Projekt Poletavci, ki poteka že več kot 10 let zapored, gre za naraščanje števila udeležencev iz leta v leto. Tudi sama Ajdovska knjižnica beleži zelo velik porast, tako sem prepričana, da bo tudi letos temu tako. Seveda pa dodajamo tudi nove projekte, katerimi si seveda želimo, da bi stopali torej po teh poteh, ki jih uspešno žanje projekt Poletavci.
3: Poletne aktivnosti v Lavričevi knjižnici bodo potekale do konca avgusta, jeseni pa se program nadaljuje z novimi vsebinami.
5: Ja, popoldne pred nami bo precej jasno, pri nas bo zapihal jugozahodnik, bodo temperature že kar visoke, okoli 33 stopinj. Jutri dopoldne večinoma sončno in popoldne in zvečer pa nekaj oblačnosti, pojavljali se bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Zjutraj okoli 21 stopinj, čez dan spet do vročih 33, podobno bo tudi v sredo, v četrtek pa naj bi se nevihtno dogajanje vseeno malce umirilo.
2: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
5: Še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, občasno pa tudi med počivališčema Studenec in Rabar Komando v smeri Ljubljane, drugače pa na našem koncu zaenkrat vse mirno, naj tako ostane seveda še naprej. Če pa se karkoli spremeni in opazite kakršnekoli težave, mogoče kakšen radar, mi pa to sporočite na nič 8 nič 22 55. Srečno!
6: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
2: Čas je za 4 hite v vrsti.
5: 3 minutke čez pol tretjo in še več dobre glasbe v nadaljevanju. Prva bo paket 4, začela Nina Pušlar in Zdaj si upam.
2: Radio Rubin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Rock and Bendy in Tina in Kjakomatas, prelomati sočletja točno z leta 2000, tako zaključuje tokratni paket štirih, točno 10 minut, k nas še loči do tretje, špela ostajam z vami. No, Hollywood pa očitno vstopa v novo obdobje. Ja, potem, ko smo se navadili na vse računalniške posebne učinke, da vse zgleda kot realno, zdaj prihaja še nekaj povsem novega, igralka, ki sploh ni resnična. Ja, ime je Tilly Norwood, ustvarjena pa je z umetno inteligenco. No, če pa to ni, vas ne šokira še kaj dosti, zdaj bo ponovno dobila svojo prvo glavno vlogo v celovečernem filmu. Ustvarjalci poudarjajo, da film ne bo nastal samo z enim klikom, ne, pri njem bodo še vedno sodelovali scenaristi, igralci, filmska ekipa, no umetna inteligenca pa bo predvsem orodje, ne pa popolna zamenjava ljudi. Ne vem, če to jaz prav res verjamem. Ampak vseeno me pa zanima še nekaj drugega, poleg kako bo vse to sploh zgledalo. Kako bo potem videti podelitev filmskih nagrad, ne? Ker v bistvu vse te igralke ponavadi tekmujejo, katera bo lepša oblečena, katera bo imela lepša obleko, pete in vse skupaj. Zdaj, kako bo ta igralka z umetne inteligence prišla na rdečo preprogo, bo imela sploh kakšno garderobo ali kako zdaj? Pa predvsem to me še zanima, ne? A bo po koncu snemanja zahtevala višji honorar ali bo zadosti samo posodobitev programske opreme? Nikoli ne bo zmedli.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled kar Dior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: Salonu Prvačini.
1: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nadinženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
3: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaje v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
5: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: It was just like a song when we were young.
1: Čudovit vokal Adele in When We Were Young, tako v zaključku druge ure našega današnjega druženja, takoj po tretji pa ja, dvignemo obrate. Nicky Jam in Enrique Iglesias, pardon, prihaja že čez nekaj minut, še prej pa Sergej Furlan pravi, da se danes splača jet tankat. Ja, vse številke nam zaupa že čez nekaj trenutkov. Stanite na Robinu še naprej.
2: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 kilometrov. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. O polnoči se bodo goriva občutno podražila. Bencin bo dražji za malo manj kot 3 cente, dizel pa za dobrih 8 centov pri litru. V Parizu se danes sestaja tako imenovana koalicija voljnih. Voditelji držav razpravljajo o nadaljni podpori Ukrajini, večjemu pritisku na Rusijo in ponovnih mirovnih pogajanjih. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov je koalicijo označil za vojne hujskače. Na srečanju je tudi slovenski premier Janez Janša. Slovenija pa je na požarno sezono po oceni uprave za zaščito in reševanje bolje pripravljena kot pred 4 leti. Enota za gašenje iz zraka ima 4 letala Air Tractor in je letos pomagala pogasiti 11 požarov. Želijo si še več pilotov, dodatne opreme in 2 novih letal. Danes pa se je tisočem dijakov odvalil kamen od srca. Objavljeni so rezultati letošnje mature. Splošno maturo je uspešno opravilo skoraj 92% kandidatov, poklicno pa dobrih 90%. Kot poroča državni spitni center, je vseh možnih točk doseglo 87 dijakov, zlatih maturantov pa je letos 324.
4: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Ja, lepo sončno imamo zunaj, pa tudi vroče. Danes se obetajo temperature tja do 33 stopinj, pa še jugozahodnik bo zapihal. Jutri dopoldne pa večinoma sončno in jasno, popoldne in zvečer pa že več oblakov in tudi krajevne plohe in nevihte. Zjutraj je okoli 21 stopinj, tako da nekaj se bo še dalo dihati, čez dan pa tja do 33, podobno pa tudi v sredo, no v četrtek pa naj bi se nevihte vseeno nekoliko umirile.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
1: Previdno predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Divačo in Kozino v smeri Kopra, no popoldanska prometna konica pa seveda poskrbi za še več gneče na naših cestah, zastoji že tradicionalno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, občasno pa tudi med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda v smeri Ljubljane. Če opazite na naših cestah še karkoli se zatakne, mi to sporočite na nič 80 22 55. Srečno, previdno in strpno na poti še naprej.
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
2: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
1: En lep dober dan na vse konce in kraje, tudi na našo skrito lokacijo, ki jo z vami iščemo danes. Je v sklopu rubrike Kam te je neslo, tudi ta teden iščemo skrito lokacijo na naših koncih in ta teden se na okolje odpravimo z našim Urošem Simčičem in tudi danes vam pri ugibanju pomagamo številnimi namigi in naslednjega vam izdam že po 2 hitih, kam bi se splačalo odpraviti to poletje. No, za še več dobre glasbe pa seveda skrbimo tudi še prej Nicky Jam in Enrique Iglesias.

0: No.
1: France, if I were sorry, tako zaključuje tokratni odmorčič. 10 minut čez tretjo že imamo Špela, pa ostajamo v vaši družbi. Robin, poslušate in ja, pomagam vam razvozlati, kam se ta teden odpravljamo v sklopu naše poletne rubrike Kam te je neslo?
2: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
1: Ja, čakajo nas zanimive skrite točke naše čudovite regije, seveda pa brez video in foto utrinkov ne bo šlo. No, veliko vprašanje pa je, kam se sploh odpravljamo zdaj ta teden, to sredo. In ja, to skrivnost najbolj pozna kar naš Uroš, ki se bo v sredo odpravljal naokoli. Uroš, pozdravljen, imaš za nas kakšen nov namig.
3: Ojela Špela, ja, odpravljamo se v en lep kraj. Ne samo vrhunsko vino in pršut, za ta kraj je znano tudi, da je bil dom in kraj ustvarjanja marsikateremu umetniku. Ha. Kaj misliš, kam gremo?
1: Ha, ma veš, da jaz nimam več pojma. Mislim, torej, marsikaj dobrega za pojest, pa tudi dom umetnosti. Ma, kje bi pa to zdaj lahko bilo? Če imate kakšno idejo, mi jo napišite na 041-760-300. Enega od pravilnih odgovorov pa bomo izžrebali jutri in podarili Robinovo vrečko presenečenja. Torej 041-760-300 je telefonska številka za vse vaše ideje. Mi pa seveda nadaljujemo samo super glasbo, ki prihaja Glockenbach in Tom Walker in Home.
2: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

Legendarni Aerosmith in Crying in skoraj 20 minut, čez tretjo že imamo, ostajate na valovih Radio Robin, Špela postajam v vaši družbi. Je ponedeljkov popoldan, preživljamo skupaj sami super dobri glasbi in sama dobra glasba ljudi združila tudi 40 let nazaj, ko se je na današnji 30. julij zgodil legendarni Live Aid, ki si ga je na televiziji ogledalo kar 2 milijardi gledalcev. In na katerem so za afriške otroke zbrali več kot 70 milijonov. Je na tem legendarnem koncertu so nastopili sami legendarni pevci in skupine svojega časa, recimo David Bowie. Pa Tina Turner. Pa Madonna. Pa U2, The Who, Paul McCartney, ogromno drugih, seveda pa ne smemo pozabiti tudi Queenov. In ravno oni so z 21-minutnim nastopom poskrbeli za uradno menda najboljši glasbeni nastop vseh časov. In če še vedno dvomite, mislim, ta posnetek še vedno naježi kožo.

Mislim, to je verjetno res nor občutek, ko imaš publiko toliko pod kontrolo, kot jih je imel takrat Freddie Mercury. Ja, nekaj rečte, Queenies so bili majstri svojega foha, pa poslušmo eno zdaj njihovih večnih Queenie, torej We Are The Champions.

0: Skočili smo v pozna 70-ta in v nadaljevanju tudi o tem, kdo se je danes še posebno veselil rezultatu splošne mature, ki na Goriškem so pozdravili zlate maturante in ali je kdo dosegel vse možne točke, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ku novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: 3, 2, 1...
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
7: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.

0: časi. Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
1: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
2: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v osrčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Dobar dan, z vami sem Vanja Terkman. Znani so tudi rezultati spomladanskega izpitnega roka splošne mature. V Goriški regiji se splošne mature udeležilo 394 kandidatov, v Obalno-Kraški regiji pa 318. 32. generacija maturantov se lahko pohvali skupno 324 zlatimi maturanti iz 48 gimnazij, med njimi tudi iz Ajdovščine, Nove Gorice, Sežane, Tolmina in Vipave. Vseh 34 točk, kar predstavlja najboljši možni uspeh, pa je med skupno 23 maturanti iz vse Slovenije dosegel tudi maturant gimnazije Nova Gorica Malin Laurenčič. Na Novogoriški gimnaziji se lahko letos poleg diamantnega maturanta pohvalijo še 7 zlatimi in 38 odličnimi maturanti. Ravnateljica Ines Vižin pravi, da je uspeh tudi nekoliko pričakovala.
5: Se je letošnja generacija izjemna, so se odlikovali tudi na najrazličnejših tekmovanjih, tako državnih kot tudi mednarodnih, tako da ja, imamo kar 38 odličnih, 7 je zlatih maturantov in pa naš Malin Laurenčič, ki je dosegel čisto vse točke.
4: Splošno maturo je na gimnaziji Nova Gorica sicer uspešno opravilo 121 kandidatov, 3 so bili neuspešni. Na škofijski gimnaziji Vipava je maturo uspešno opravilo vseh 47 kandidatov, poleg 100-odstotnega uspeha pa se lahko pohvalijo še s 3 zlatimi maturanti, ki so dosegli 30 točk ali več, ter 13 odličnimi.
6: Smo veseli njih, vseh njihovih talentov, ni vse ujeto v cene, daleč od tega, vemo, kako so srčni, vemo, kako si znajo pomagati, vemo, kakšne vrednote imajo in vemo, da imajo pogum, da se znajo postaviti zase, da znajo kritično razmišljati in spoštljivo to povedati. In to nam je pa tudi v največje veselje, ko izpuščamo res iz šole maturante, ki so postavljeni in pripravljeni za življenje.
4: Je povedala ravnateljica škofijske gimnazije Vipava Melita Košir. Po odličnih rezultatih poklicne mature so se danes na srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina razveselili tudi rezultatov splošne mature. Med 46 maturantkami in maturanti je bilo uspešnih 98%, iz vrst gimnazijcev pa prihaja tudi zlati maturant Anže Štinjek. Kaj kažejo rezultati v gimnaziji Tolmin, ravnateljica Magda Mlekuš?
7: Na gimnaziji Tolmin je maturo v pomladnem roku opravljalo 50 dijakov. Bili so zelo uspešni, imamo eno zlato maturantko, Mašo Kusterle, in samo enega dijaka, ki mature ni opravil, torej mora ponavljati in opravljati 2 izpita. Tako da smo bili 98% uspešni in smo zelo zadovoljni.
4: Še v šolski center Nova Gorica, kjer je splošno maturo smeri tehniška gimnazija opravljalo 30 kandidatov, z izjemo enega so bili vsi uspešni, je povedala Nina Magajne, tajnica splošne mature na šolskem centru. Enemu kandidatu je za 1 točko zmanjkalo do naziva zlati maturant. Pri poklicni maturi je v letošnjem spomladanskem izpitnem roku najboljši uspeh doseglo skupno 64 kandidatov iz 36 srednjih šol. Diamantnega uspeha sta se veselili tudi Adna Hasančič, šolski center Nova Gorica, srednja ekonomska in trgovska šola, in Nika Čotar, maturantka srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Čestitke! V Furlaniji, Julijski krajini, pa od danes velja najvišja stopnja požarne ogroženosti. Razglasili so jo zaradi povečanega števila požarov in vremenskih razmer, ki povečujejo nevarnost njihovega nastanka in širjenja. To pomeni tudi strože varnostne ukrepe, prepovedani so kurjenje na prostem, sežiganje kmetijskih odpadkov ter uporaba strojev in naprav, ki bi lahko zanetili iskre v bližini rastlinja. Za kršitve so predvidene kazni do 2000 evrov, pristojne službe pa bodo do preklica izvajale postren nadzor.
8: Ja, sončno in vroče imamo zunaj, vse od 30 v Sežani in Bovcu, 31 v Podnanosu, pa vse do 33 v Novi Gorici in Tolminu. Ja, Pri nas bo popodnevo zapihal še jugozahodnik, no jutri do povdne pa večinoma sončno, popovdne in zvečer pa že več oblakov, pa tudi krajevne plohe in nevihte, zjutraj okoli 21 stopinj, čez dan pa spet vroče kot danes okoli 33. Tudi v sreda bo podobna, v četrtek pa naj bi se nevihte vseeno nekoliko umirile.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Ja, pozor, pozor, ekstra po predpisih v Podnanosu, ker vas tam čaka radar in sicer na avtobusni postaji, zato ekstra po predpisih v tistem koncu, no popoldanska prometna konica pa seveda meša štrene tudi na primorski avtocesti, kjer je poskrbela za še več zastojev med Uncem in Postojno v smeri Kopra, občasno pa tudi med počivališčema Studenec in Ravbar komanda v smeri Ljubljane. Nič 8, nič 22, 55, če lahko ostalim voznikom sporočimo še karkoli, kar ste opazili na cestah. Srečno!
9: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
3: Čas je za štiri hite v vrsti.
8: Vstopili smo v drugo polovico 15-ih in vroče zunaj, za ohladitev pa poskrbimo samo super glasbo. Robbie Williams začenja prvi.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: ZZ Top in Give Me All Your Loving v zaključku tokratnega paketa štirih špela ostajam še vedno z vami in ja, legendarni ZZ Top v nadaljevanju pa še ena glasbena dovička, prav tako legendarne glasbenice. Je spet pokazala, da pri njej beseda penzija očitno ne obstaja in ne pride do živega v bistvu njej pravzaprav nič, tudi hude zdravstvene težave nje. Pri 80-ih letih se namreč vrača z novim velikim projektom, na Broadway prihaja musical Dolly, a true original musical, ki bo pripovedoval zgodbo njenega življenja. Ja, Dolly pravi, da to ne bo zgodba zdaj o kakšnemu blišču in slavi, ampak o vseh usponih, padcih, izgubah in vseh trenutkih, ki so jo oblikovale v eno največjih glasbenih ikon. Ja, in če pri tej novici je res kaj navdihujoče, je pač dejstvo, da nikoli ni očitno prepozno za nov začetek. Nekateri pri 80-ih razmišljajo, kateri program bodo gledali zvečer na televiziji, Dolly Parton pa pripravlja musical na Broadwayu in ravno Dolly Parton prihaja že čez nekaj minut, zato ostanite blizu.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: Do minus 50%.
3: Infinity Sport v stavbi SKB Nova Gorica. Obiščite pa tudi spletno trgovino infinitysport.si.
4: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik Edo Center, Nova Gorica.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
10: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Lemon Tree in Fool's Garden in nekaj sekund nas še loči od štirih, po štiri pa prihaja Sheena Eaton. Train prihaja že v kratkem, no mladoletniki pa naj ne bi imeli več dostopa do spletnih platform do 13. leta. Kdo to pravi, je preveril Sergej Furlan čez nekaj trenutkov.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami in državni zbor je prvič uporabil sankcijo iz etičnega kodeksa poslancev. Kolegij predsednika državnega zbora je presodil, da je poslanec Svobode Lenard Žavbi huje kršil kodeks, ko je med razpravo o financiranju zagovornika načela enakosti dejal, da so dodaten denar dali z vazelinom. Kazen pomeni javni opomin, ki bo objavljen na spletni strani državnega zbora. Medtem se že vrstijo številni odzivi, vodje poslancev NSI, SLS in Fokus. Janez Žakl sicer razume, da včasih katerega od poslancev malo zanese, vendar pa mora biti državni zbor prostor kulturnega dialoga.
3: Vse veste, kako je. Ko si v gostilni, govoriš drugače, kot ko si za govorniškim pultom, to je tisto, ko te pa gleda cela Slovenija, ne? Tisti posnetki, ko greš s kolegom na pivo, včasih rečeš drugače, kot bi zdajle jaz vam povedal.
2: Žavbi se je sicer za svoje besede že opravičil in dejal, da jih je izrekel v afektu. Evropska komisija pa pripravlja pravila, ki bi mladoletnikom omejila dostop do družbenih omrežij. Predsednica Ursula von der Leyen podpira predlog strokovnjakov, da bi otroci brez nadzora do teh platform lahko dostopali šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Komisija bo zakonodajni predlog predstavila jeseni.
4: Martin, Martin, kaj počneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Je lep popoldan, imamo zunaj jasen in sončen in malo vetroven, no jutri do povdne bomo začeli podobno, večinoma sončno, popoldne in zvečer pa več oblakov in tudi krajevne plohe in nevihte. Zjutraj okoli 21, čez dan vse do vročih 33 stopinj, podobno pa tudi v sredo, no v četrtek pa naj bi se nevihte vseeno nekoliko umirile.
5: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Je še vedno ves radar čaka v Podnanosu na avtobusni postaji, zato ekstra previdno v tistem koncu, omejitev je 50 km na uro. No, popoldanska prometna konica pa še vedno skrbi za zastoje, predvsem na primorski avtocesti med Duncem in Postojno v smeri Kopra, občasno pa tudi med počivališčema Studenec in Ravor Komanda proti Ljubljani. Srečno, previdno in seveda po predpisih še naprej.
8: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
7: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
0: Ja, en lep ponedeljek vam želim. Ja, začeli smo že nov delovni, ampak tudi počitniški teden in za nami je en miren vikend. No, razen če spremljate svetovno prvenstvo v nogometu, potem ni bil tako miren. Kratek pregled dogajanja pa sledi že po glasbi. Prva pa prihaja Sheena Easton in Morning Train 9 to 5. Pa gremo.

0: Evo so nam pripovedovali o nekoč in nekje leta 2013, Špela pa še vedno z vami dobrih 10 minut, čez četrto že imamo. Ponedeljek je 13. julij in če je kdo na dopustu in ne sledi, kateri dan dan je danes, no, ponedeljek je. Za tiste, ki smo nazaj v službi, bolj težko smo zalaufali, no tisti, ki pa imate še dopust pred sabo, je pa še toliko lepši pogled na počitnice. Ja, verjamem pa, da ste vsi nogometni navdušenci še vedno na tekočem, kaj se dogaja v sklopu svetovnega prvenstva v nogometu. Spet je za nami en zanimiv vikend dogajanja in tokrat ga je za vas preveril Kenijan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenijan.
2: Ena izmed neušečnosti svetovnega prvenstva, ki je razjezila številne navijače, je novica, da bo ameriški predsednik Donald Trump, kot vse kaže, zraven, ko bodo svetovni prvaki dvignili pokal za zmago na letošnjem mundialu. Glede na to, da je predsednik FIFA Gianni Infantino v zelo dobrih odnosih s Trumpom, ta novica niti ne čudi. Na eni izmed televizij je Infantino celo zagotovil, da je s Trumpom, ki naj bi tekme spremljal vsak dan, v rednem kontaktu in celo upa, da bosta skupaj podelila pokal. Dodal je, da je bilo to v načrtu od samega začetka. Kar se tiče organizacijske plati mundiala, je Infantino prav tako zelo zadovoljen. Povečanje števila udeležencev na 48 je po njegovem mnenju zadetek v polno. Še bolj pa mu je všeč ideja, da bi se mundial v bodoče še razširil na kar 64 reprezentanc. Upamo, da bo na njej prostor tudi za našo Slovenijo. Za tiste pa, ki na velikih tekmovanjih stiskate pesti tudi za naše južne sosede, Hrvaška je danes stopila v novo reprezentančno ero in dobila novega starega selektorja. Hrvate bo ponovno vodil Slaven Bilić, ki je ob povratku poudaril, da se vrača kot izkušenejši trener, kot je bil ob svojem prvem mandatu. Ponovno stopa v velike čevlje, nasledil je Zlatka Dalića, ki je Hrvaško popeljal do ene srebrne in ene bronaste medalje na svetovnih prvenstvih. Bilić je hrvaško reprezentanco vodil že med letoma 2006 in 2012. V tem obdobju je reprezentanco popeljal na dve velike tekmovanji, najbolj pa je navdušil na evropskem prvenstvu 2008, kjer je Hrvaška prišla do četrtfinala. V kvalifikacijah za ta turnir je dvakrat premagala Anglijo, Bilić pa je v reprezentanco vključil tudi več nogometašev, ki so kasneje osvojili drugo mesto na svetovnem prvenstvu leta 2018. Po igralski reprezentančni epizodi je Bilić vodil številne klube, med drugim Lokomotivo iz Moskve, turški Bešiktaš, angleške West Ham, West Brom in Watford, kitajski Beijing Guoan in nazadnje saudski Al-Fateh.
1: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: Supergirl in točno 20 minut čez četrto, Robin, poslušate Špela, ostajam z vami in vam pomagam razvozlati, kam se ta teden odpravljamo v sklopu naše poletne rubrike Kam te je neslo. Ja, čakajo nas zanimive skrite točke naše čudovite regije, seveda pa brez video utrinkov in foto utrinkov seveda ne bo šlo. In veliko vprašanje je, kam se odpravljamo ta teden, torej to sredo. Ja, če skočimo malo v naš SMS box, pišete mi o Dutovljah, pa o Cirju. Ja, marsikoga že lepo vleče tja proti Krasu, ma Uroš, jaz mislim, da rabimo še malo pomoči.
1: No, Špela, pa dajmo še ta namih, še zadnji namih, ki bo zagotovo povedal, po mojem, kar dosti, če ne, že vse, no, da ne boste imeli nobenega dvoma, kam se to sredo odpravljamo. Odpravljamo se namreč v kraj, mimo grede, pet črk ima, prva se začne s T, in v tem kraju je živel največji kraški pesnik. Oh. S tem jaz mislim, da sem povedal kar dosti, kaj ne da.
0: Ja, je to pa mislim, da je kar precej zožalo možne lokacije. Jaz mislim, da se že 99% na kam jad, ampak zdaj, če se vam vsem ostalim še svita, kje bi to lahko bilo, mi napište hitro na 0416 760 300, ker enega od pravilnih odgovorov izžrebamo in podarili bomo Robinovo vrečko presenečenja, ki vam bo še kako lepo prišla za poletje. Je, torej 0416 760 300 je telefonska številka za vse vaše ideje. Mi pa seveda gremo naprej s samo super glasbo.
2: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Bill Withers pravi Ain't no sunshine, ni sonca. Ja, to je recimo ena taka stvar na dopustu, ki ti lahko poslabša dopust, tako da držimo pesti, da pri vas ne bo nič hujšega. No, žal pa tako to ne moremo reči za družino iz Šivice. Ja, v nadaljevanju slišimo o tem, da se je včerajšnje kopanje v Soči na Kobariškem za štiričlansko švicarsko družino zaključilo s prevozom v Šempetrsko bolnišnico. Kaj se je dogajalo, slišite čez nekaj trenutkov.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni 500 gramov, samo 1,11 €.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente steklo, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ko novo. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekel, gospod.
7: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
10: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
9: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Skopja.si.
1: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
4: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman, najprej h kroniki. Pri Brvi proti Slapu Kozjak na Kobariškem je včeraj nekaj pred 15. uro prišlo do skalnega podora. Kot so pojasnili, kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, se je z brežine odkotalila večja skala, ki se je nato razdrobila na več delov in zadela štiričlansko družino iz Švice, ki se je kopala ob reki. Poškodovani so bili trije člani družine. Dežurna ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči jih je s helikopterjem prepeljala v šempetrsko bolnišnico, kjer je bilo ugotovljeno, da so utrpeli lažje telesne poškodbe. Na kraju so poleg policistov posredovali tudi kobariški prostovoljni gasilci, gorski reševalci Tolmin in reševalci nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Tolmin. Policisti okoliščine dogodka še preverjajo in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Nadaljujemo na športnih področjih. Zaključene so tekme v sklopu svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v Kanadi. Zadnji dan smo videli dva slovenska nastopa v finalih A, oba sta člana kajak kluba Soške elektrarne. Matevž Manfreda je bil med kajakaši na 200 metrov peti, Mija Medved pa je na 500 metrski razdalji priveslala na 9. mesto. Andrej Humar iz omenjenega kluba uspeha komentira takole.
5: Z naslovom svetovnega prvaka med mlajšimi člani je dokazal, da je zelo dober tekmovalec. Zdaj pa najvišji kategoriji, pa 5. mesto. Upamo, da samo še čakamo, dokler ne bo prišel na oder tudi med člani. Kamijo je to že nekako standard in nas ne preseneča. Tudi pri mi je manjkal res malo, da bo se lahko stopila tudi na zmagovalni oder.
4: Postojanka v Kanadi se tako zaključuje, oba sta že na poti domov, vse oči pa bodo sedaj uprte v Združene države Amerike, kjer se že podeljujejo prve kvote za nastop na olimpijskih igrah leta 2018. V Los Angelesu. Tam bosta nastopila tudi Luka Božič in Alja Kozorog.
5: Res je, da se tam delijo prve kvote za olimpijske igre Los Angeles 2028 in vrhunski rezultat v Oklahoma bi že pomenil dobro potnico, nič pa odločenega. V taki situaciji smo bliže pred Tokijem, pa se nekako ni šlo in zdaj upamo, da bo Luka dokazal drugače.
4: Prav danes po noči pa na priprave v Francijo odhajajo mladinke in mladinci.
6: Ja, kar se temperatur tiče, imamo frišnih 23 na Otlici, 10 več, torej 33 v Novi Gorici, tako da kar velik razpon temperaturni imamo na našem koncu. No, jutri dopoldne bomo imeli večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bolj oblačno, pojavljale se bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Jutrajne temperature okoli 21, čez dan pa vse do vročih 33 kot danes. Podobno tudi v sredo, v četrtek pa naj bi se nevihtno ozračje vseeno malce umirilo.
2: Prometni servis Radia Rubin, nič 80-22-55.
6: Je še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, občasno pa tudi med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda v smeri Ljubljane. Drugače pa na našem koncu zaenkrat vse mirno, naj tako ostane še naprej. Srečno in previdno na poti še naprej.
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
8: Čas je za 4 hite v vrsti.
6: Druga polovica 16 in še več dobre glasbe pred nami. Ray, Tina Turner, One Republic in Kingstoni. Pa gremo.
8: Radio Rubin. Veliko glasbe, manj govora.

0: problema. Kingston je tako zaključujejo tokratni paket štirih, ko bo padal dež. Ja, danes zgleda, da hvala Bogu ne. No, v nov delovno počitniški teden sem se vrnila Špela, takoj po zjutraj po sedmih pa je začel tudi naš Simon Kovač s svojimi poročili.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Lep konc tedna za nami, še posebej za tista, ki maj njevo ali pa vinjo, ki je lepo zmočilo. Tudi, ki vročina ni butala, tako ko smo se bali, še zmeren toplo, ma se je dalo. Je bilo zadosti se umeknuti v hram, kamor je mahar izmeren lepo poleti, ki je hladno po zemi, brez pretiranega mraza. Malo v kraških jamah, kamor ni tako lepo, ki nimaš kaj iztrebat, so pej lepe. Ena takih križna jama v trikotniku med Loškim, Cerkniškim poljem in Bloško planoto. Znana v svetovnem merilu, predvsem zaradi podzemnih jezer, več kot 40 jih je. In je odprta tudi za turiste. Pero, za razliko od Škocijanske ali pa Postojnske, kamor je na momente na železniški, štiri turiste na dan. Prejšnji teden so v jami zaključili eno najzahtevnejših jamsko-potapljaških in znanstvenih raziskav slovenskega krasa v zadnjih letih. Devetčlanska mednarodna ekipa jamskih potapljačev je raziskovala potopljeni kraški sistem med križno jamo in dihalnikom v Hrden doli. Vodja odprave je bila pupa Maja Karmen Mušič, ki je povedala, da so ta bot nadaljevali, kamor se je končala zadnja raziskava leta 2009. 124 metrov globoko čo, kar ki so pobrali vzorcev, pofotkali in posneli pri Ašaldu prav s pelalohem, v neke študire luknje, šancijati na muloti, se z biotehniške v Ljubljani in inštitutu za raziskovanje krasa. Zakaj niso šli šancijati sami? Zato, ko so šantijati, je več kot 100 metrov pod zemljo, pod vodo, prpada jamarjem, potapljačem, ne mi kaškerci. Je šaldu nevarno, in zato velja načelo, zelo preprosto, nič ne sme biti odvisno od ene same stvari, zato mora biti vsak ključni kus opreme na duplih. Mora imeti svojo rezervu, dosti botov rezervu za rezervu, da lahko rešavajo probleme, še preden rate bi lahko rekli. Če oceni, da pohoji niso ustrezni, ali da je rizik prevelik, potop prekinej. Brez problema, ker na koncu je največji uspeh odprave vedno to, da se vsi varno vrnejo domov. En koncept, računament, ki bi si čakal, da si ga imajo tudi zajedavci, pardon, velmožje on žene tam hor, psičaku, pero zastojn, imajo šo iškužu pero. V potapljaški odpravi jih je en par, evo, devet na bod. Državljanu, kaj tam, 2 milijona. Alora, tudi če ideja tipo, kako laufat vesla na oblencah sfali, poleg krepa, in je odzada še cel kup idej, ni problem, zakaj izmeram, jih ostane zadosti za jeho žemet. So se dobro naučili od komunistov kardelja, popita do lanca in klapa bele,
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
0: No pa smo na tekočem za danes, več pa spet jutri. Tako po sedmih.
3: Bazeni, ki piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
1: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
4: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju, ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom, ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
5: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
6: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: so Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
1: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu plus Branik. Velik plus.

0: izvedite razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Queenie so nam tako pomagali zaključiti četrto uro našega današnjega druženja. Takoj po peti pa prihaja Sabrina Carpenter. Ja, mogoče je čas še za en hiter popoldanski espresso, ura je pet, no Sergej Furlan pa pravi, da se danes splača jet še tankat. Ja, vse številke nam zaupa, čez nekaj trenutkov ostanite z mano še naprej.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami in če boste z gorivom čakali preko polnoči, bo vaša denarnica precej tanjša. Liter bencina bo dražji za skoraj 3 cente in dizla za 8 centov. Če boste natočili 50 litrov bencina, boste plačali približno evro in pol več, pri dizlu pa bo poln tank dražji za dobre 4 evre. Danes se je za več kot 15 tisoč dijakov zaključilo pomembno poglavje. Več kot 9 od 10 je uspešno opravilo splošno ali poklicno maturo. Kar 87 kandidatov je doseglo vse možne točke. Zlatih maturantov pa je letos 324. Stava je stava in izgubljena nogometna tekma je prinesla nepričakovano kazen. Po porazu Norveške proti Angliji v četrtfinalu svetovnega prvenstva je moral norveški letalski prevoznik Norwegian začasno zamenjati svoj logotip z logotipom družbe British Airways. Prijateljsko stavo sta podjetji sklenili na družbenih omrežjih, po tekmi pa jo je Norwegian tudi športno izpolnil.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Ja, še naprej imamo čudovito vreme in jutri dopoldne bo podobno, popoldne pa in zvečer pa nas že čakajo oblaki in krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo imeli okoli 21 stopinj, čez dan pa podobno kot danes, okoli 33. No, tudi v sredo bo precej podobno kot jutri, v četrtek pa ne bi se možnost za nevihte vseeno zmanjšala.
5: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Je na našem koncu zaenkrat brez večjih težav, nekaj malega zastojev samo na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec v smeri Kopra. Če opazite pa kakršnekoli težave, nič vsem nič 22 55, srečno in previdno še naprej.
6: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
1: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
0: 3 minutke čez peto imamo dober dan na vse konce in kraje in tudi na našo skrivno lokacijo, ki jo z vami iščemo že cel dan. V sklopu rubrike Kam te je neslo tudi ta teden iščemo skrito točko na naših koncih in ta teden se na okolje odpravljamo skupaj z našim Urošem Simčičem. In tudi danes vam pri ugibanju pomagamo številnimi namigi in v nadaljevanju pregledamo, katere vse že imamo do sedaj, da bo ugibanje malo lažje, še prej pa nas Sabina Carpenter odpelje na en popoldanski hiter espresso. Pa gremo z njo.

0: Še več odličnih ponedeljkovih popoletnih hitov Alan Walker in Faded in skoraj 10 minut čez peto že imamo na Robinu. Ostajate, Špela pa ostajem z vami in še vedno nas Firc smatra, kako kam se bo to sredo v rubriki Kam te je neslo odpravil naš Uroš Simčič. Ja, zdaj nas pa res že fajn zanima, kam bo to šlo. In danes smo vam dali ogromno enih namigov, da bo ugibanje še toliko lažje, pa jih še enkrat naberimo na kup. Kraj v pokrajini oziroma na planoti, kjer se na eni strani vidi morje, na drugi julice, seveda, če je lepo vreme. Tam, kjer je več kamna ko zemlje in ta zemlja rdeča ko kri, a kljub temu tam uspeva izjemna rastlina, ki nam prinaša veselje. Kraj, ki deloma leži na hribu in ima prelep razgled na neskončne vinograde in ja, ker smo že pri vinogradih v tej vasi iščemo, so doma vrhunski vinari, lahko bi rekli, da je ta kraj osrčje dežele oziroma pokrajine, kjer se nahaja. Pa če gremo še malo podrobneje, ne samo vrhunsko vino in pršut, za ta kraj je znano, da je bil dom in kraj ustvarjanja marsikateremu umetniku in če smo že pri umetnikih, najpomembnejši namig, v tem kraju je živel največji kraški pesnik. Ja, še posebej ta zadnji namig je kar dosti zdaj izdal, tako da bo gibanje seveda malo lažje. Po SMS-ih vidim, da ste šli že kar v to pravo smer, tako da časa za SMS-e in ugibanje imate še do jutri zjutraj, tako da hitro pište na 0417-760-300, da si priborite svojo Robinovo vrečko presenečenja.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji. Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

Ella Langley in Choosing Texas in skoraj 20 minut, čez peto že imamo. Ja, marsikdo od vas je že kje na lepšem in ja, na dopustu človek pričakuje marsikej, ne? Lepo vreme, dobro hrano, no, ne pa, da ga bo presenetil račun za vodo s pipe v gostilni. Ja, prav o tem te dni razpravljajo v Avstriji. Nekatere restauracije namreč za kozarec vode s pipe zaračunajo kar par evrov. Gostinci zdaj pravijo, da ne gre v bistvu tok za ceno vode, ampak za postrežbo, pomivanje kozarca, v bistvu za celotno storitev. Marsikateri turisti pa ob tem samo začudeno pogledajo na račun. Ja, seveda, vsaka zgodba ima dve plati, mi bi tudi radi čim manj plačali, gostinci pa vseeno čim več zaslužili. No, če boste letos vseeno, ko se boste odpravljali na dopust, pa mogoče preprosto pravilo, preden naročite karkoli z menija. Dejte mogoče za vsak slučaj pogledati cenik, da vas na koncu ne bo nam najbolj odžejal ravno pogled na račun.

0: Rock the Moon in Shut Up and Dance in 3 minutke nas še ločijo do 5:30. Špela, ostajam vaša popovdanska družba, v nadaljevanju pa skočimo med drugim tudi v Goriška Brda, kjer se obetajo dela na cesti in določene omejitve. Kje in kako dolgo, slišite v nadaljevanju. Ostanite z mano še naprej.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled kar Dior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
4: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nadinženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
5: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno popovdne voščim Vanja Trkman, najprej Goriška Brda. Potem, ko so februarja letos namenu predali vojaški most v Snežečah, bo ta teden veljala popolna zapora na območju mostu zaradi vzdrževalnih del. Izvajalec del kolektor CPG se udeležence v prometu naproša, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo. Dela naj bi potekala do 20. julija. Nadaljujemo na Komenskem krasu. Med največje letošnje investicije sodi tudi novo črpališče v Klaričih. Slednje se nahaja v istoimenskem zaselku v neposredni bližini Brestovice in je osrednje črpališče kraškega vodovoda, iz katerega se z vodo oskrbuje približno 90% celotnega sistema.
3: Kraški vodovod Sežana, ki pravlja to črpališče, ima tam tri črpališča, to pomeni tri vodnjake, tri pumpe, črpalke in te so v bistvu že v določeni starosti, pomeni, da tudi potrebujejo neko obnovo in recimo kot primer leta 2022, ko je ta velik požar, je pa takrat res na robu zmogljivosti in vsi smo bili srečni, da so te tri črpalke zdržale.
2: Izpostavlja komenski župan Erik Modic. Novo četrto črpališče, ki je skupen projekt kraško-brkinskih občin, pa sedaj prinaša bistveno bolj varno oskrbo z vodo za vse uporabnike.
3: S tem novim četrtim črpališčem, četrtim vodnjakom, dobimo še slabi 100 litrov na sekundo dodatne kapacitete. Ključno pa je to, da bomo lahko v nekih normalnem času bo tekla samo ta četrta črpalka in se lahko potem tudi postopoma ostale tri gre sanirati, obnavljati in s tem se res zagotovi večjo varnost in stabilnost vodoskrbe.
2: Investicija je veljala nekaj več kot 1,2 milijona evrov. Celotna vrednost širšega povezovalnega projekta za zmanjšanje ogroženosti na področju vodoskrbe pa znaša skoraj 4,5 milijona evrov. Še v Trst, kjer bodo drevi obeležili 106. obletnico požiga Narodnega doma, enega najpomembnejših simbolov slovenske skupnosti v mestu. Požig, ki so ga 13. julija 1920 izvedli italijanski fašisti, velja za enega ključnih menikov začetka nasilnega raznarodovanja Slovencev na Primorskem. Spominska slovesnost se bo začela ob 20.15 v preddverju Narodnega doma. V okviru programa bodo položili vence, zbrane pa bosta nagovorila predsednica Fundacije Narodni dom Lidija Glavina in arhitekt Marko Korošic.
4: Ja, pa si poglejmo, kaj nas čaka glede vremenskega dogajanja. Jutri, dopoldan, večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, tudi krajevne plohe in nevihte nas čakajo. Zjutraj okoli 21 stopinj, čez dan pa vse tja do 33, podobno tudi v sredo, v četrtek pa se bodo nevihte malce umirile.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah zaenkrat brez hujših posebnosti, nekaj malega zastoja samo še na primorski avtocesti med počivališčema Ravor Komanda in Studenec proti Kopru. Če opazite še karkoli drugega, nič 8 nič 22 55. Srečno!
5: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Ozrimo se.
1: Lepo pozdravljeni še enkrat na valovih Radia Robin, čas je za športno rubriko. Po lanskem izpadu iz prve lige Telemach so nogometaši Ajdovskega Primorja pretekli teden začeli priprave na novo sezono. V tem trenutku je z nami trener Tonči Žlogar. Tonči, pozdravljeni. Najprej vprašanje, kako ste po prvem tednu priprav zadovoljni z dosedanjim delom ekipe in pristopom igralcev?
2: Ja, treniramo zdaj, gremo v drugi teden priprav. Bom rekel, prišlo je do velikih sprememb, predvsem ogromno odhodov. Ekipa se v bistvu je nekako resetirala, imamo ogromno število mladih nogometašev na treningih, predvsem iz mladinskega pogona, torej mladinske in kadetske ekipe. Malo je še teh starejših igralcev ostalo, moram pa reči, da so fantje zelo pridno trenirali in glede odnosa, pristopa nimam nobenih pripomb.
1: Kot ste sami dejali, je moštvo doživelo kar precej sprememb. Ste z igralskim kadrom že zadovoljni ali pričakujete še kakšno okrepitev?
2: Ne, sigurno bom rekel, kolikor želimo imeti ambicije, da bi se borili za takojšen povratek nazaj v prvo ligo, sigurno potrebujemo še kar precej okrepitev oziroma izkušenih nogometašev, da se bodo potem tudi mlajši fantje lažje razvijali. V bistvu neko idejo, kako to speljati imamo, zdaj pa če nam bo to na koncu uspelo, ker smo že precej po eni strani pozni, po drugi se bo tudi zdaj še začelo dogajati, da bodo določeni nogometaši prosti, bomo potem skušali ekipo dopolnjevati, pa to seveda potem normalno potrebuješ čas za uigranost vse skupaj, ampak mislim, da v dani situaciji je najbolj pomembno, da se klub stabilizira in v bistvu v skladu s tem potem tudi sestavimo ekipo.
1: Kaj želite, da bo krasilo Primorje v novi sezoni? Kakšno igro oziroma identiteto ekipe želite videti na igrišču?
2: Prav gotovo si želim ekipo, ki bo vsako tekmo dala, bom rekel, vse od sebe, prevladovala na igrišču, ampak normalno za to je potrebno dobiti pravo dozo izkušenj in mladosti.
1: Kaj pa bi pred začetkom prvenstva
2: v bistvu v skladu s tem potem tudi sestavimo ekipo?
1: Kaj želite, da bo krasilo Primorje v novi sezoni? Kakšno igro oziroma identiteto ekipe želite videti na igrišču?
2: Prav gotovo si želim ekipo, ki bo vsako tekmo dala, bom rekel, vse od sebe, prevladovala na igrišču, ampak normalno za to je potrebno dobiti pravo dozo izkušenj in mladosti.

0: Vrh si seveda želimo že v letošnji sezoni napasti povratek v prvo ligo, ampak v danem trenutku, kot smo na današnji dan, mislim, da je to zdaj trenutno, nismo še na nivoju niti Sežane, niti Triglava.
1: Tonči Žlogar, najlepša hvala in srečno v novi sezoni.
0: Hvala.
1: S športno rubriko nadaljujemo po naslednji skladbi.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah v kanadskem Montrealu je prinesel dva slovenska nastopa v finalih A. Matevž Manfreda je bil med kajakaši na 200 metrov peti, Mija Medved pa je na 500-metrski razdalji priveslala na deveto mesto. Oba sta člana kajak kluba Soške elektrarne. Andrej Humar iz omenjenega kluba Matevžev nastop komentira tako.
2: Ja, tale uspeh je za nas, ne bi rekel presenetljiv, ampak lepa novica z naslovom svetovnega prvaka med mlajšimi člani dokazal, da je zelo dober tekmovalec, zdaj pa v najvišji kategoriji pa peto mesto. Upamo, da samo še čakamo, dokler ne bo prišel na oder tudi med člani.
1: Kot rečeno, Matevž ni bil edini, tudi njegova klubska kolegica Mija se je v Kanadi zelo izkazala.
2: Ja, za Mijo je to že nekako standard in nas ne preseneča, no, in tudi pri Miji manjka res malo, da bo si lahko stopila tudi na zmagovalni oder.
1: Postojanka v Kanadi se tako zaključuje.
2: Zdaj se vračajo in polje se tekme nadaljujejo, tako da s Kanado so zdaj opravili. Matevž je bil tam kar dolgo in tekme za svetovne pokal grejo naprej.
1: Vse oči pa bodo uprte v Združene države Amerike, kjer se že podeljujejo prve kvote za nastop na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu. Držali bomo pesti predvsem za še ena člana kajak kluba Soške elektrarne, Luko Božiča in Aljo Kozorok. Kakšna so pričakovanja znotraj kluba?
2: Ja, zagotovo je na svetovnem prvenstvu v Oklahomi Luka Božič naš največji adut, čeprav bomo krepko navili tudi za Aljo Kozorok. Res je, da se tam delijo prve kvote za olimpijske igre Los Angeles 2028 in vrhunski rezultat v LA-u v Oklahomi bi že pomenil dobro potnico, nič pa odločenega. V taki situaciji smo bliže pred Tokijem, pa se nekako ni šlo in zdaj upamo, da bo Luka dokazal drugače.
1: Mladinke in mladinci so pred odhodom na priprave. Kam odhajajo in kako bodo priprave izgledale?
2: Ja, čez dobre dva tedne.

0: mladina oziroma slabe dni je v Epinalu v Franciji za mladince slalomaše drugi vrhunec sezone in že danes po noči štartajo na daljše klubske priprave, kjer se bojo skušali čim bolj prilagoditi na progo, ki je specifična in zato rabi tudi toliko več treninga na samem tekmovališču.
1: Srečno vsem, mi pa s športno rubriko za danes zaključujemo. Hvala za vašo pozornost, nekoliko več športnih vsebin pa ponovno prihodni ponedeljek.
2: Ozrimo se. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate, ko se v nadaljevanju sprehodimo med današnjimi in jutrišnjimi dogodki v severnoprimorskih koncih. Kam vse se lahko odpravimo? No, danes že od 16. ure naprej v sklopu Mladi festa dogajalo se bo v parku pri Starem gradu v Sežani. Tam se boste lahko sprostili z raznimi delavnicami in družbenimi aktivnostmi, ki so namenjene tako najmlajšim kot tudi ostalim obiskovalcem. Tako bo od 16. ure na voljo. Razne družabne igre, slackline, badminton in napihljiv grad, predstava za otroke z naslovom Princeska na zrnu graha za starost 3+, ter delavnica Konslep, ustvarjanje poezije in prebiranje Kosovelovih pesmi. S pomočjo Mladinskega centra Podlage in ekipe Amulet D20 pa bo od 17. ure naprej dogajanje podprto še z igro Dungeons and Dragons in barvanjem figuric. Novo v večernem delu dogodka pa bo ob 20. v amfiteatru parka pri Starem gradu nastopila regijska skupina The Indicals. Torej pestro dogajanje v sklopu Mladi festa Sežana. Lahko si še vedno ogledate razstavo Misterij ženske v Kulturnem domu v Gorici vse do 20. julija, ter tudi razstavo Vtisi nevidnega na gradu Štanjel. Tudi sicer Štanjel vabi z muzeji in razstavami, tako z muzejem Naraven človek na Krasu kot z muzejem slovenskega jezika in knjige, ter tudi z na novo odprto Natalino hišo pri Ferrarijevem vrtu. Kosovelovem domu v Sežani si lahko ogledate razstavo pesmi v grafiki 2022-2025, v galeriji Dvorec Lantieri v Vipavi pa fotografsko razstavo Antona Tratnika Geometrija pregleda. Jutrišnji torek si lahko popestrite tudi mladi z Mladi festom, recimo z odbojko. Jutrišnji dan bo ta pravi dan za turnir odbojke 3x3. Uradni žreb se bo pričel ob 15.30, začetek turnira pa ob 16. Prijave so brezplačne, zbirajo pa jih na sport.mladifest@gmail.com. Pravijo, da bo tudi pokal šanka poleg vseh ostalih nagrad. Jutri v sklopu Tminskega poletja Kino pod brezami, Stekleni čas, dokumentarni film s pogovorom o glažutrstvu v atriju Tolminske knjižnice ob 20.30. Ob 21.30 jutri pa v Vili Bartolomej Sovkan vinil večer. Gostja bo Ivana Bašin, ki bo predstavljala hude posle založbe Rough Trade. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si.
0: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl, na Delpinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Mednarodni teniški turnir Alphacem Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica. Pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
3: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. Trikrat www.tjareshopping.com.
4: Kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžnite steklo, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo pol ure in steklo je spet ku novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakat, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skrbno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Eda Center, Nova Gorica.
11: Tjare Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti. Penso con sueño para

0: to Zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Tanja Fajon je blizu novi evropski diplomatski funkciji. O podpori Slovenije njenemu imenovanju pa vlada še ni odločila. Zunani minister Tone Kajzer od Bruslja zahteva pojasnila o tem, kako je izbor sploh potekal. Ob tem opozarja, da je bila kandidatura vložena v času, ko je prejšnja vlada opravljala le še tekoče posle. Po imenovanju naše nekdanje zunanje ministrice za posebno odposlanko Evropske unije za regijo Sahel v Afriki, pa naj bi države članice odločile v sredo. Medtem ko se vojna med Iranom in Združenimi državami nadaljuje, je iranski časopis Hamšari objavil tako imenovani črni seznam zahodnih politikov. Na njem so voditelji, ki jih časopis označuje za odgovorne za smrt Alija Hameneja. Med njimi so Donald Trump, Benjamin Netanjahu in Giorgia Meloni. Kot poroča La Repubblica, italijanske obveščevalne službe že preverjajo, kdo stoji za objavo. Če se boste odpravili ob italijansko jezero Como, pa pazite, kako boste oblečeni. V priljubljeni Vareni je po novem prepovedano sprehajanje po mestu brez majice ali zgolj v kopalkah. Kršiteljem grozi globa od 50 do 200 evrov. Oblasti pravijo, da želijo s strožjimi pravili zaščititi domačine pred posledicami množičnega turizma. Sicer pa so Italijani do turista vse strožji. V Benetkah denimo so omejili velikost turističnih skupin in prepovedali zvočnike. V Sorrentu pa lahko za spreh kot po mestu v kopalkah plačate tudi 500 evrov kazni.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
1: Zvečer in po noči bo jasno, le v zahodnih krajih ni izključena kakšna ploha. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na jugu države tudi do 33 stopinj.
0: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je cesta Lancovo-Radovljica zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo. Zastoji so klasični popoldanski na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Pazljivo in strpno še med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so še na Ljubljanski zahodni in južni voznici od Brda in Rudnika do razcepa Kozarje, pa naprej proti Primorski, pa na Primorski avtocesti, med počivališčema Rauber Komanda in Studenec proti Kopru.
3: www.robin.si
5: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Robin in 62 minut.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji na Radio Robin. Začenjamo z nekaj poletnimi pridobitvami v Vipavski dolini. Na Ajdovskem je to poletje na voljo tudi brezplačna izposoja e-kolesarskega tandema za osebe z gibalno oviranostjo in brezplačna avtobusna povezava na Predmejo in Nanos. Vse to omogoča projekt Starways, ki ga izvaja Regijska razvojna agencija Rot Ajdovščina. Direktor Bogdan Česnik, kaj moramo vedeti o tem projektu?
3: Projekt Star Waves je najprej financiran iz sklada za male projekte Go 2025 programa Interreg Slovenija Italija. Odvija se od 25. junija pa vse do 13. septembra letošnjega leta. Namen je pa je tako obiskovalcem Vipavske doline, se pravi turistom, kot tudi domačinom in pa z določenimi aktivnosti tudi osebam, ki so oziroma ki imajo težave z gibalnostjo.
2: Kot smo dejali v uvodu, dva glavna rezultata sta izposoja invalidskega ekolesarskega tandema in tako imenovani biči bus. Kaj bodo ljudje v tem sklopu lahko videli, doživeli?
3: Skratka, najprej smo ponosni na to, da je komisija prepoznala našo aktivnost uporabe invalidskega vozička, invalidskega tandema za prevoz gibalno oviranih oseb. Namreč Regijska razvojna agencija omogoča brezplačno uporabo tega kolesa in si želimo, da bi čim več oseb to tudi koristilo. Namreč lahko govorimo o tem, da gre za prevoz gibalno oviranih oseb do prevoza starejših oseb, morda nonota iz doma ostarelih v svojo rojstno hišo, kakorkoli. In drugi del projekta pa je biči bus, organiziran prevoz na višje ležeče kraje, naprimer Ajdovščina Predmeja ob četrtkih in nedeljah in Ajdovščina Vipava Nanos pa ob sredah in sobotah.
2: Ali že beležite odziv? Kakšen je? Kako ste zadovoljni vi in uporabniki?
3: Zadovoljni z zanimanjem smo. Odziv je velik in sicer tudi se je že zgodilo, da smo morali ob isti uri ponoviti prevoz, da ne bi pustili obiskovalce na postajališču.
2: Je morda še kakšna stvar, na katere morajo biti bodoči uporabniki pozorni?
3: Biči bus je brezplačen in rezervacija ni potrebna, medtem ko pa za tandem kolo je možna izposoja ob sobotah in nedeljah in rezervacija je preko našega portala.
2: Najbrž pa imate tudi že načrte za prihodnost. Boste te projekte še razvijali?
3: Da, Vipavska dolina postaja pionir klimatskega turizma in sicer eden prvih primerov razvoja klimatskega turizma v alpsko-jadranskem prostoru. Projekt izkorišča podnebno raznolikost med sončno dolino z visoko poletno vročino in svežino visokogorskih planot. Kot konkurenčno prednost, ne kot omejitev. In absolutno lahko to postane tudi nov način preživljanja turizma v Vipavski dolini širše.
2: Kaj pa sam projekt Starways, ki smo ga omenili na začetku, ali predvideva še kakšne druge pridobitve?
3: Tako, projekt Starways ni zgolj intermodalna povezava in uporaba, se pravi, tandem električnega kolesa, ampak v sklopu projekta Starways bomo opremili oziroma vzpostavili dve servisno polnilni postajališči ali postaji, ki bodo opremljeni s polnilnicami za električno kolesa in pa servisno omaro za kolesa.
2: Najlepša hvala, Bogdan Česnik, direktor Regijske razvojne agencije Rot Ajdovščina. V nadaljevanju pa še nekaj o invalidskem e-kolesarskem tandemu.

0: Na Radiu Robin v teh minutah govorimo o brezplačni izposoji invalidskega ekolesarskega tandema v Ajdovščini čez poletje, pa tudi o brezplačnem avtobusnem prevozu na Predmejo in Nanos iz mesta Burje. Pa osredotočimo se sedaj na kolesarski tandem, pridružil se nam je Jani Pelhan iz podjetja Burjatik, kjer je izposoja tudi možna. Jani, najprej lepo pozdravljeni in za začetek, kaj je invalidski ekolesarski tandem, kako izgleda in v čem se razlikuje od običajnega tandema oziroma kolesa?
1: E-tandem je v bistvu namenjen ljudem, ki sami ne morejo kolesariti, so to gibalno oviranim osebam. Zgleda pa v bistvu tako, kot bi imeli invalidski voziček pred kolesom, pred električnim kolesom in od zadaj imamo, se pravi, električno kolo. To je tricikl, tako bi lahko ga najlažje predstavil. Od spredje se usede ta oseba, se jo lahko priveže, se pravi, da je varno za njo in pa od zadaj imamo potem pritrjen električno kolo, ki ga upravlja, se pravi, nekdo drugi. Je pa še tako narejeno to kolo, da se lahko odstrani zadnji del, se pravi, da pridemo recimo do kakšne gostilne, bara ali pa vinarja v Vipavski dolini recimo, ne? Se pravi, se lahko odstrani zadnji del in imamo samo invalidski voziček potem od spredi.
0: Kakšna se vam zdi ta ideja, da Vipavska dolina obiskovalcem ponudi tudi takšno kolo?
1: Ravno tukaj smo v bistvu šli smo zad za tem, da v bistvu bi radi destinacijo imeli dostopno za vse. Ne? Se pravi, če že ponujamo kolesarske izlete po Vipavski dolini, najrazličnejše od z navadnimi kolesi, e-kolesi, pa s postanki pri vinarju in ostalih ponudnikih, smo rekli, zakaj ne bi to omogočili še tistim ljudem, ki ne morejo kolesariti, pa bi radi to doživeli. In tukaj je zrasla ideja. Potem smo preko razpisa na občini Ajdovščina, ki spodbuja nove inovativne ideje v turizmu, prijavili projekt in preko katerega smo potem so nam sofinancirali nabavo tega kolesa.
0: Ali mora biti spremljevalec kaj posebej usposobljen ali lahko tandem uporablja, bomo rekli, vsak rekreativni kolesar?
1: Ne, uporaba tega tandema je res preprosta. V bistvu je enako, kot da bi kolesaril sam s svojim kolesom, ni nič bolj zahtevno, treba je sam malo bolj popaziti v ovinkih. Sicer smo tudi to poskušali, takoj ko smo ga dobili, smo s kolegi poskušali, koliko je treba paziti in v bistvu je skoraj nemogoče se prevrniti. No, smo res dali ene ekstremne pogoje, poskušali pa nam ni uspelo se prevrniti, tako da je zelo varno kolo, tako da v bistvu nobenega predznanja, razen to, da znamo kolesart, oziroma še to je, no, še bolj glede na to, da je tricikl, rabimo sam dobro pedalirati.
0: Kako poteka prevzem, ali uporabniki pred vožnjo dobijo kakšna posebna navodila?
1: Zdaj tako, prvo se nam morajo najaviti, da rezervirajo to, da se zmenimo, da se to prevzame v naši pisarni oziroma v naši kolesarnici. Seveda pa jim predstavimo celotne postopke, predstavimo kolo in kako se uporablja kolo pred začetkom kolesarjenja.
0: Dejali ste, da vse lepo razložite uporabnikom in je tudi uporaba kar precej preprosta, se pravi, da je, bomo rekli, uporaba nekako varna med vožnjo. Kakšne razdalje oziroma ture pa priporočate uporabnikom tukaj po Vipavski dolini?
1: Zdaj tako. Kolo je izdelano na Nizozemskem in tudi po njihovi predstavi, kako kolo zgleda, se pravi, kako se kolesari, to pomeni, da so bolj, dajmo reči, ravninske, so imeli v mislih, ko so izdelovali kolo, bolj ravninske etape in s tem namenom imamo tudi v bistvu pripravljene ideje za bolj ravninske ture po dolini, tako da največji vzpon predlagamo tja do Vipavskega križa, da si lahko ogledajo Vipavski križ, potem pa nazaj po dolini. Se pravi, nekje Lokavec, Vipavski križ, Žablje, do Vipave in nazaj bi bilo maksimalno, kar se naredi s tem kolesom, ali pa recimo Ajdovščina, Slap, Vipava, pa nazaj na ta način.
0: Z invalidskim e-kolesarskim tandemom nadaljujemo tudi v nadaljevanju. Ostanite blizu.

0: Na Radiu Robin je govora o invalidskem ekolesarskem tandemu, ki si ga je moč brezplačno izposoditi pri podjetju Burjatik v Ajdovščini. Z nami je še vedno Jani Pelhan. Jani, so tandem uporabniki že preizkusili? Kakšni so njihovi odzivi?
1: Ja, seveda, so preizkusili že večkrat. Ta tandem imamo zdaj že drugo leto. Zelo so zadovoljni, predvsem te potniki od spredi, ki se že ali so se prej vozili s kolesi, pa se zdaj ne morejo, ali se prvič vozijo na ta način. Zelo so bili zadovoljni, tako da mi smo res veseli, kakšen je bil odziv na to kolo. Je pa, moram omeniti, je pa prvo tako kolo v Sloveniji.
0: So z vami delili tudi kakšno zgodbo, ki se vam je posebej vtisnila v spomin?
1: Glejte, mi smo, ko smo že predstavljali to na raznih dogodkih tukaj v okolici, v Ajdovščini in Vipavi, ko smo videli dostkrat solzne oči na koncu vožnje, nam je že to dost povedlo, tako da mislim, da je tu ena res lepa dopolnitev njihovega vsakdanjega. No, tako.
0: Tudi sami ste prej omenili dostopen turizem. Kaj to v praksi pomeni, kako pomembno je, da lahko tudi ljudje z gibalnimi oviranostmi aktivno raziskujejo Vipavsko dolino?
1: To je zelo pomembno. Glejte, če že gledamo sam statistične podatke. Statistični podatki nam kažejo, da so v bistvu evropska populacija oziroma, dajmo reči, populacija zahodnega sveta stara nadpoprečno hitrostjo, se pravi, vsi prihajamo v starejša leta in manj je od zadej mlajših ljudi. In že sam zaradi tega raste povpraševanje po dostopnem turizmu z leta v leto, mislim, da zdaj predstavlja že 20% celotnega turizma in ogromne številke. Če gledamo to samo iz gospodarskega vidika, je zelo pametno, da se tega lotimo po eni strani. Ne? Po drugi strani pa, ko govorimo o odgovornega turizma, o trajnostnem turizmu, je ta en velik del je tudi dostopni turizem in tukaj ne moramo govoriti samo o čistoči, govorimo o spoštovanju vseh upletenih, se pravi od ponudnikov do gostov. Ne? In zdaj moramo tukaj, ko govorimo od gostov, moramo spoštovati tudi te, ki so gibalno ovirani oziroma imajo kakršnekoli druge ovire in jim moramo omogočiti, da lahko tudi oni to živijo, kar lahko vsi ostali v dolini. Mislim, da to je en tak primeren razvoj turizma, ki se ga v Vipavski dolini zavedamo in se tudi s počasnimi sicer koraki, ampak seveda to vsaka stvar traja, ampak gremo v pravo smerno. Tako da jaz mislim, da je razvoj v pravilni smeri.
0: Je še kakšna stvar, na katero morajo biti uporabniki posebej pozorni pred prihodom?
1: Jaz bi mogoče sam to omenil, ne? Glede na to, da smo zdaj poleti in da so na kakšne dneve res temperature zelo visoke, bi omenil tukaj, ali da si izberejo pravilen del dneva, ali je to zgodaj zjutraj ali pa bolj pozno popovdne, da se izognijo vročini, ker ni prijetno. Mogoče na kolesu se ne tako čuti, se pa potem zvečer občuti posledice. Ne? Tako da tukaj ena od stvari, ki jo bi rad izpostavil, je, da se malo popazi, kdaj se gre, pa se to jim damo tudi mi neke smernice, no, in bomo rekli priporočila, da je to čim bolj varna in čim bolj udobna vožnja potem za njih.
0: Samo še to, kaj bi sporočili nekomu, ki zaradi svoje invalidnosti že dolgo ni sedel na kolo in okleva ali bi poskusil?
1: Jaz mislim, da škoda je čakati, da se bo kaj zgodilo, najboljše kar štartati nit in uživati vsak dan sproti.
0: Jani Pelhan iz podjetja Burjatik, najlepša hvala in uspešno in aktivno poletje želimo tudi vam.
1: Najlepša hvala za vaš klic, za intervju in pa se še kdaj slišimo. Ne?
0: Če poznate koga z gibalno oviranostjo, ki bi rad raziskoval Vipavsko dolino, brž sporočite naprej. Mi pa z oddajo nadaljujemo po glasbeni pauzi, ko bo govora o požarih.

0: V tem tednu minevajo 4 leta od začetka največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije, ki je gorel na Krasu več kot 2 tedna in uničil ogromne površine gozdov in ostalih površin. Kaj je od takrat drugače in kaj bi še morali narediti, smo povprašali nekatere, ki so sodelovali pri gašenju in kasneje reševanju nastalih posledic. Najprej pa gasilce. Gospod Simon Vendramin, požar, ki je leta 2022 divjal na Krasu, je bil svojevrsten požar. Pravzaprav bi lahko rekli, da so se ulovili tako vremenski pogoji kot tudi vse ostale okoliščine, da ste se s požarom zelo, zelo težko kosali.
1: No, seveda, leto 2022 je bilo izjemno leto, kajti tudi vremenske razmere so bile takšne, da so sprovedle to, da se je tak naš požar oziroma požari tako razširili, da smo mogli aktivirati vrsto, bom rekel, gasilskih enot iz celotne Slovenije in poklicati na pomoč tudi tuje države z helikopterskimi oziroma zračnimi silami.
0: So vremenski pogoji tisti, ki pogosto krojijo take oziroma lahko tudi manjše požare v naravi?
1: Vsekakor vremenski pogoji so tisti, ki krojijo prav takšne požare in žal takšni vremenski pogoji bodo v bodočnosti bolj pogosti, tako da v bistvu tudi temu požari. Ne samo požari, ampak kot sem bil tudi na eni izmed predavanj, ali bomo imeli izjemno sušo ali izjemne vremenske razmere ujme.
0: Kaj lahko pravzaprav gasilci naredite, glede na to, da skrbite, da bi bilo vse tako, kot mora biti, torej da bi bili ljudje in njihova imovina varni?
1: No, tukaj kot gasilci lahko rečem, da smo tisti, ki moramo na to opozarjati, da obstajajo te nevarnosti, predvsem pa vsakdo, ki živi ob gozdu, ki živi na tem območju, ki bom rekel je nekako požarno oziroma bolj ogroženo, se mora zavedati te nevarnosti in pač poskrbeti preventivno, da poskrbi, se pravi, da požar ne preide prav v to bivalno okolje, se pravi, da se že pred to zadevo pripravi oziroma očisti določene površine okrog stanovanjskih objektov, gospodarskih poslopij, se pravi, da je zmanjša ta možnost prenosa požara iz samega gozda, iz same naravne okolja na sam objekt oziroma v to bivalno okolje.
0: Verjetno ste po požaru, velikem požaru na Krasu naredili veliko analiz, kaj je bilo, kako je potekalo, kaj je mogoče šlo narobe. Pa je mogoče bilo kaj, kar ste naredili narobe in bi danes naredili drugače?
1: No, kadar se v bistvu odločaš v določenih primerih, se odločaš vedno na tistem, kar ti podatki oziroma sile razpolagajo. Seveda, analiza je pokazala marsikakšno, bom rekel, tudi pomankljivost, ne da ne, ampak zato so analize, da se iz določenih stvari tudi kaj naučimo in tako prav tako tudi s požara na Krasu smo se naučili in temu tudi v nadaljne tudi pripravili. Tako da, če povem samo na kratko, na področju gašenja požarov se je v tem obdobju naredilo kar veliko teh, bom rekel, pomembnih korakov vnaprej. Tako da smo, bom rekel, nekako okrepili to organizacijo vodenja velikih intervencij. Izboljšalo se je tudi sodelovanje med različnimi službami, od vojske, policije, civilne zaščite, gasilcev in pa drugih tudi javnih služb, ki pri takšnih dogodkih sodelujejo. Na vsem tem področju, se pravi v tem času, smo naredili velik podarek tudi na izobraževanju. Na izobraževanju tako vodstvenega kadra za vodenje tovrstnih intervencij, kakor tudi samih gasilcev za gašenje teh požarov. Tudi na preventivi se je veliko naredilo, tu moramo podariti predvsem Zavod za gozdove Slovenije, se pravi od ureditev nekih požarnih poti, interventnih poti in požarnih presek, pa tudi do graditve nekih hidrantov, ki bodo nam v pomoč za črpanje teh vod in pa seveda tudi na sami pripravljenosti. Pomembna pridobitev v tem času je bila tudi, bom rekel, s strani države oziroma uprave za zaščito reševanje, da so se nabavila ta 4 letala, Air Tractor, kajti prav na požaru v Krasu smo videli, kako pomembno je pomoč, bom rekel, z zraka pri vrstu obvladovanju tako velikih in hitrih širjočih se požarov, tako da se je vzpostavila tudi ta ekipa, ki je sedaj na pripravljenosti v tem ogroženem območju oziroma času, ko je razglašena velika požarna ogroženost, da so takoj v pripravljenosti in so aktivirani namudoma, ko pride do požara, če je ta potrebno. Seveda krepilo se je tudi, bom rekel, to čezmejno sodelovanje. Predvsem pa moram poudariti, da se je okrepilo tudi zavedanje. In to zavedanje je to, da v Sloveniji požari v naravnem okolju niso zgolj samo en tisti trenutni dogodek, ampak so to postala zdaj že, bom rekel, stalnica in resna grožnja, ponavljajoča se grožnja tudi za bodočnost. Pač glede na te vremenske spremembe, ki se dogajajo in se bodo spremenile, se pravi, bo teh požarov če dalje več. Se pravi, Kras nas je veliko naučil in iz te izkušnje, ki smo jih pridobili takrat na požaru, v bistvu smo kot sistem išli s tem, da smo sedaj, bom rekel, lahko nekako bolje pripravljeni, bolje opremljeni in pač seveda z zavedanjem, da moramo poskrbeti tudi za to požarno varnost in da je to moramo vedno vlagati tudi na dolgi rok, da smo na to pripravljeni.
0: V nadaljevanju bomo pred mikrofon povabili tudi gozdarje.

0: Mi temi znani, predvsem pa z opremo, ki jo imamo danes, kar bistveno več, posem tisto ključno, da so zračne sile na razpolago, pa tudi določeni novi hidranti, ki so bili tukaj napravljeni in nove požarne preseke, tudi to bi bistveno pripomoglo k lažjemu gašenju.
1: Sicer pravijo, da narava se obnavlja, da bo z leti dobila spet star izgled. Kako je s tem? Sledi so verjetno še zmeraj velike.
0: Ja, sledi so velike, seveda, če se spomnimo, ker je bil prej gost, je zdaj sicer zeleni, počasi, bolj podrastje in pa tista drevesa, ki so bila posajena, so zdaj še zelo, zelo majhna in to bo treba leta, desetletja, da bo tukaj zopet postal gost. Tako da vsekakor sledi požara so vidne in bodo vidne naslednja leta, tudi še desetletja.
1: Bolj ko se požar odmika, bolj se nekako v slovenski javnosti pozablja, če so bile na začetku kar velike akcije v pomoč, je tega vedno manj.
0: No, to je normalno, da je na začetku je tega veliko več, vendar še vedno so določena podjetja, družbe, posamezniki, ki še vedno tudi donirajo za obnovo tega krasa. Tako da sedaj v letošnjem letu so te spomladi nismo imeli kakšnih akcij pogozdovanja ali sejanja. Vsekakor bo treba več energije usmeriti v nego teh rastlin, ki so bile posejane ali posajene. In tako da jaz računam, da to delo bo vseeno čez nekaj let to, kar je bilo opravljeno, vidno in bomo s tem naravi, da smo s tem naravi pomagali, del površin pa se bo vsekakor moralo naravno obnoviti. In prav to bomo lahko čez leta spremljali, kakšna je razlika tem, kamer smo pomagali z akcijami in tem, kamer se narava pač mora sama po svojih zmožnostih obnoviti. Bo pa to vsekakor še veliko let, preden bo ta naš kras zopet zelen.
2: In kaj vse je bilo obnovljeno? O tem v pogovoru z vodjo krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije v Sežani, Branko Gasparič.
1: Gospa Gasparič, požar pred 4 leti je bil velike razsežnosti, pravzaprav največji požar v samostojni Sloveniji. Kako je po tem samem požaru potekala sanacija poškodovanih gozdov, poškodovanih površin, kako to izgleda danes?
3: Ja, res, že 4 leta so minila od tega požara. Zdaj, takoj po požaru, takrat smo pač pristopili k sanaciji požara, izdelali smo sanacijski načrt, to nam nalaga tudi zakon o gozdovih. Sicer je trajalo kar nekaj časa, no, da ker smo se uskladili vse te pač inštitucije, ki tudi sodelujejo zraven nekako. Šlo je za izredno obsežno površino, največjo v Sloveniji do zdaj, kot ste omenili. Pogorelo je 2900 hektarov gozda. No in znotraj tega sanacijskega načrta smo tudi predvideli površine, ki jih bomo nekako pogozdili, se pravi sanirali. Izločili smo pa tudi površine, kjer smo obnovo prepustili naravnemu razvoju. Zdaj, tisti del nekako je to po površini približno 1/3, smo tudi izvajali v vseh teh letih obnovo. Obnovo smo izvajali z sadnjo, sadik, ki smo jih pridobili iz drevesnic, normalno. Šlo je za večinoma pretežno, no, kontejnerske sadike. Izmed sadik smo uporabili drevesne vrste, ki že po naravi uspevajo v tem našem okolju. Gre za toploljubne, rečemo in termofilne drevesne vrste. Največ od teh sadik smo pač izmed teh sadik smo uporabili hrasta puhovca, ki to je tipični hrast za te tople rastišča na krasu, potem cera, isto hrast, lipovca, koprivovca, trokrpega javora, no, skratka, to so pa črnike, no, hrasta, zimzelenega hrasta črnike, to so pač vrste, ki že, ja, kot rečeno, uspevajo po naravi v tem okolju. Drugače smo na ostalih površinah, no, če še malo povem podatkov, obnovljenih je do sedaj 432 hektarov gozda. Od tega je večinski del posejan semenom. Določen del površine smo posadili tudi s semeni, s želodom, približno 8 ton je bilo tega. Skupaj nekako je bilo, se pravi, 8 ton želoda, nekaj več kot 2 toni semena in pa približno dobrih 120, no, ne približno, ampak dobrih 120 tisoč sadik, kot rečeno, gozdnega drevja.
2: Da se ne bo več ponovil tako obsežen in dolgotrajen požar, so pristojni

0: Štiri leta minevajo od začetka največjega požara na Krasu v zadnjih desetletjih. Direktor Zavoda za gozdove Slovenije, Gregor Danev, kakšna spoznanja ste po gašenju potegnili iz tega in kaj bi mogoče danes naredili drugače tudi gozdarji?
1: Iz v bistvu tega požara, ne, ki je daleč največji v Sloveniji v letu 2022, ne, smo se učili po eni strani, kako pomembna je preventiva. Kako pomembna so vlaganja v preventivo. Tukaj govorimo predvsem o te protipožarni infrastrukturi, govorimo o teh, če temu rečemo, nekak novejših prijemih ali pa temu, da mogoče smo začeli izvajati tudi ukrepe, na katere se v preteklosti, ko ni bilo zagotovljenih finančnih sredstev, pozabilo. Ne? To pomeni vodovod in hidrantni sistemi, postajališča za helikopterje in pa seveda ta požar je prinesel tudi eno zelo dobro odločitev, to, da smo kupili letala, gasilska letala, Air Traktorje, ki, kot vidimo, praktično v vsakem malo večjem požaru od leta 2022 sodelujejo in tudi uspešno sodelujejo. Ne? Nekako znamo potem lažje ukrotiti širjenje požara, je pa seveda res, da brez gasilcev, brez terenskega dela ne gre. In seveda tukaj smo potem tudi pri tem in seveda vseh nadaljnih požarih zelo hvaležni, da imamo toliko voljno stotnijo, tisočnijo ljudi, ki so pripravljeni žrtvovati svoje življenja in za druge in pa za to našo zeleno Slovenijo. Zdaj, ena ključnih stvari je tudi to, da nekako smo takrat uskladili protokol, ko gre za državno ukrepanje in je Zavod za gozdove Slovenije sestavni del načrta za ukrepanje državnega, sedaj se še nekaj na novo spreminja, bomo probali še na regionalnem nivoju, da se vključuje Zavod za gozdove, da ni odvisno samo od vodje intervencije, ker naprimer na Krasu je to sodelovanje seveda v poletnem času, ko se pojavljajo požari, je zelo dobro in se vsi poznajo med sabo, ne, nekje druge v Sloveniji pa to še ni dobro razvito in da pride to sodelovanje tudi nekako v protokolarno, da se bo razvilo, ker vidimo, da s podnebnimi spremembami večji del Slovenije bo rato požarno ogrožen. Vidimo letos dva požara na Pohorju, požari na Gorenjskem, požari na Notranjskem. Tako da ja, poleg tega pa komunikacija, pozitivno pojasnjevanje ljudem, opozarjanje ljudi na požarno ogroženost, na ravnanje v naravnem okolju, sodelovanje z različnimi deležniki na tem področju, naprimer, da bi bile objave na avtocesti, ko je razglašena požarna ogroženost, da se pazi na ogorke, na podobne stvari, da z avta ne mečemo ogorkom in podobne stvari. Ker s tem seveda ozaveščamo, pa mogoče pripomoremo k temu, da ne sprožimo kakega požara.
0: Kaj pa tako velik požar, kot je bil leta 2022 na Krasu, pomeni za Slovenijo? Kaj lahko ukrenete ob podobnih primerih?
1: Ja, Zavod za gozdove se v teh primerih imamo kar izdelane protokole, ko pride do škode v naših gozdovih. Seveda takrat se sproži mehanizem pri nas in že sami dejansko pregledamo teren, pripravimo čisto prve ocene, pripravimo prve izjave za javnost. Seveda potem, če civilna zaščita ugotovi, da je prišlo do velike škode, potem tudi zaprosi za oceno škode v slovenskih gozdovih. Seveda moramo vedeti to, da 3000 hektarov pomeni dejansko 3000 hektarov praktično uničenega gozda. Ne? To pomeni tako, kot bi nek zelo, zelo močen vetrolom na nekem območju Pohorja, enem delu Vršja, popolnoma zradiral gost. Tako da v vsakem primeru, ne glede na to, kje v Sloveniji, je to velika rana v prostor. Zdaj, če pogledamo to, da se v Sloveniji približno 500 hektarjev letno gozda zaraste, pa približno 400 hektarov gozda skrči, je to seveda lahko rečemo, gozda v Sloveniji je dovolj, teh 58%, ampak problem je rana. Rana v prostoru, ki seveda potem lahko prinese v gost je dolgoživ ekosistem, ne, in da ga mi vzpostavljamo, potrebujemo kar velika desetletja. Seveda potem se lahko začnejo druge rane v prostoru, to pomeni erozija in pa podobno, invazivne vrste in vse to. In zdaj, če mi seveda, ki si želimo gost spraviti v neko sonaravno stanje, pripravljeno na bodoče ujme, na vse to, je seveda tukaj ogromno dela. Ne glede na to, da rečemo 3000 hektarjev napram 1,2 milijona hektarjev gozdov, kakor jih imamo v Sloveniji, je vseeno velika rana. In ta rana pomeni ogromno dela tako za nas, kot za lastnike gozdov, pomeni velik angažma, finančni angažma, ker seveda vemo, na takem strnjenem območju moramo naravi pomagati, da se obnovi. Navadno ni naravne pomladitve dovolj, da bi do tega prišlo, sploh pa kadar govorimo o požaru, nekaj totalni požar, je seveda vse uničeno.
0: Torej, varujmo gozdove in našo okolico, da bo narava tudi v prihodnje taka, kot si jo želimo in jo seveda tudi občudujemo. Predvsem pa pazljivo pri uporabi ognja na prostem. Pa srečno!
2: Radio Robin predstavlja Tvojih 60 minut.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Pazi mi, kaj piha burja koštja, mi skusi se jebljo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje, alo bomo, sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
4: Zasteklitve za vse rešitve, zelo godna pevice okna Rehav in alo okna Šuko, več na aloboma.si.
0: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V Bohinjskem jezeru so znova odkrili potencialno nevarne cianotoksine. Gre za iste toksine, ki so bili lani povezani s poginom več psov. Strokovnjaki mirijo, da je kopanje za ljudi načeloma varno, svetujejo pa naj se izogibamo plavajoči gošči, predvsem pa pazimo na otroke in pse. Cianobakterije se namreč lahko v toplih razmerah, kakršne so zdaj, namnožijo in tvorijo to plavajočo goščo, v kateri so lahko prisotni strupi. Agencija za okolje pa je za jutri prižgala oranžno luč za nevihte. Predvsem v notranjosti države bodo možna krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. Previdno, če se odpravljate na pot, najbolj burno bo sicer popoldne in zvečer. Če boste jutri točili gorivo, pa boste plačali več. Liter bencina se bo podražil za skoraj 3 cente in bo stal euro in 59 centov. Liter dizla bo euro in 72, kurilno olje pa euro in 32 centov. Najbolj se bo pol noči podražil dizel torej in sicer za dobrih 8 centov na liter. Če boste natočili 50 litrov bencina, boste plačali približno euro in pol več. Pri dizlu pa bo poln tank dražji za dobre 4 evre.
4: Soseda, se kar žariš?
5: Nova pričeska?
4: Ne,
5: nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
3: Zvečer in po noči bo jasno, le v zahodnih krajih ni izključena kakšna ploha. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več oblakov. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na jugu države tudi do 33 stopinj.
6: Poletje kliče.
7: Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče je cesta Lancovo-Radovljica zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo. Pa na primorski avtocesti je promet oviran zaradi še ene nesreče med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Zastoji med tem ostajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru.
8: www.robin.si

Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.

0: Trasomalni Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmihne, se zameš stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.